Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Un tauta jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā par mums.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
4: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color.

0: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: This one goes.

0: Akropole iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropole iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai,

0: divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%! Pielaiko mājās, neko nemaksājot!
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonrock LV.
5: Cenas zeltena

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Rekordā!
4: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
3: Rekordu vasarā!
4: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
5: Taisam rekordu!
6: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
4: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
6: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
4: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
6: Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
4: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien saulains, vietām mākoņains un īslaicīgs lietus, lēns un mērens rietumu, dienvidu rietumu vēža gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus, lēns dienvidu rietumu vēža gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem. Un aizvadītā nakts dažviet Latvijā bijusi tropiska. Gaisa temperatūra nav noslīdējusi zem plus 20 grādiem. 5 no rīta siltākais bija Zvejnieku ciemā, kur bija 21,4 grādi, bet Rīgas centrā 20,4.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: 4. 6. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Zemgales rajona tiesa šodien sāks skatīt kriminālu lietu par 3 suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Tiesas priekšā stāsies bijušais Bauskas policijas priekšnieks, 2 pašvaldības policijas un mednieks. Incidents notika pērnā gada oktobrī, kad lauksaimnieku un sociālo mediju aktīvista Modra Konovālova suņi bija ieklīduši citā saimniecībā un pēc sākotnējās versijas apdraudēja cilvēkus.

Pašvaldība vēlāk atzina, ka lēmums dzīvnieks nošaut bijis pārspīlēts. Latvijas futbola federācijas vadība šodien ar Rīgas domi pārunās, kur un kā būvēt nacionālo futbola stadionu. Pašvaldība vēlas skaidru atbildi, kas notiks ar federācijai piešķirto zemi Lucavsalā. Vienlaiks joprojām tiek vērtēti iespēja iegādāties un pārbūvēt Skondo stadionu, taču jebkuram variantam būtu vajadzīgs valsts un pašvaldības atbalsts. Premjers Andris Kulbergs šodien Zemgalē tiksies ar lauksaimniekiem, lai pārunātu kulšanas sezonas un nozars problēmas. Šogad graudu un rapšu raža kopumā solās būt laba, īpaši Zemgalē, taču Lietavas vietām apludinājušas laukus un apdraud graudu kvalitāti. Zemniekiem svarīgi būs arī turpmākie laika apstākļi un graudu iepirkuma cenas. Vācijas Leipcigas lidostā pie Ukrainas kravas lidmašīnas vakar atrasts ar sprākstvielām aprīkots drons. Lidojumu uz laiku tika apturēta, bet policija ierīci neitralizēja. Vācijas iešlietu ministrs notikušo raksturojas kā profesionāli sagatavotu hibrīdu uzbrukumu scenāriju, kas liecina par jaunu briesmu līmeni. Valsts asins donoru centrs aicina atsaukties visu asins grupu donorus, īpaši ar 0 negatīvo, A negatīvo un B negatīvo asins grupu. Vasarā ziedotāji kļūst mazāk, bet slimnīcās pieaug traumu skaits un asinis vajadzīgs operācijām un pacientu ārstēšanai. Valsts asins donoru centrs šodien dosies divos izbraukumos. Asinis varēs ziedot Baltinavas kultūras namā, kā arī no pulksten 10 līdz 2 specializētā autobusā pie tirdzniecības centra Domina Shopping Rīga. Un Velmeža parka lielajā izstrādē šodien uzstāsies viens no pasaulē pazīstamākajiem DJ-iem producentiem Calvin Harris. Tas būs viņa vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgākās.

0: vērtīgāko octa polisi. Nevelc garumā, ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa. Kaimiņ! Šonedēļ Megā īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Megā! Tālu nav jāmeklē!
1: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
2: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 centi. Maxima.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Tiekās, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
9: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pit Stops. Drošs starts katrai pirmdienai.
9: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Atlaižu, ka ne viss ir paspējuši atzist no vakardienas, ne?
1: Manuprāt, atceries Rīgu vasaras naktī būs mūsu rīta dziesma, jo patiesībā es domāju, ka Rīga vēl joprojām nav aizgājusi vienu daļu gulēt, jo baudu to tropisko nakti un pa labrīt visiem. Jā, nu labrīt arī pasaulē, ja nu gadījumā jūs klausieties mūs no ārzemē kaut kur, mums bija ļoti, ļoti karsta nakts, ja. Nu paši tādi bišķi priecīgi samulsuši par to visu, bet nu labrīt, ausus ir jauna diena un neticēsi, bet manā lodziņā rotājās, nu tā tādi skaitļi, kas apzīmē dienas siltumu ar to, kas sāksies plus 31. 31.
0: Jā, un tad no piekdienas mēs bišķiņi atzisīsim mazliet vēsīgākas brīvdienas, nu tas ir tādā jau vidēja termiņa laika prognozē, ja mēs ķeramies klāt, bet šis rīts jau sācies ar virs plus 20 grādiem, 21 jā. Rīgā šobrīd.
1: Jā, un aisma un askolts var šajā šajā dienā mierīgi plānot savu, teiksim, svinību vietu kaut kur ārā, nu noteikti ārā, kaut kur pie ūdeņiem, kaut kur tie jau nu mums netrūkstīti nemaz. Vakardien taisni gribējās iemirkt kājas kaut kādā ūdenī un pasēdēt kādu mirklīt. Tad labrīt visiem ir jau ceturtdien, ir jau 6. augusts un ir ārkārtīgi skaists vasarīgs rīts un mēs tā vien vedinām arī paši sevi nu, tuvāk dabai, tuvāk ūdeņiem. Lūk, tātad, ko mēs esam vēl no rīta rituāliem,
0: no rīta
1: rituāliem visu esam

0: izdarīšu.
1: Nu, jā, nu, lēnām iesim cauri arī, kas mums tur katram savs kalendārs, vēl tā jāieskatīsimies.
0: Jā, jo, kā jau, nu, citus rīts mēs sakā, esam jau atzīmējuši to, kad augusts mums parasti ir tas zvaigžņu krītamais mēnesis, bet tu tā vakar tā raķetes atlūst, tā mēnesi ietriecās zeme.
1: Jāprast krēvicam,
0: ir.
1: Ir.
0: Labākā
2: mūzika, lieliskai dienai.

0: tā, vai tev tās raķetes bija tagad kaut kad? To?
1: Nu, vakar tā kā atlūza tai mēnesī.
0: Nā, nē, nu tā ir tā raķeta, kas mēnesī, bet tu tā kā uz izrādi
1: man taisi. Šodien,
0: ja?
1: Jā, šodien iešu uz raķetēm.
0: Labi, tad mūsu klausītājai atbilde pienāks rīts, tikai no rīta.
1: Kā man raķetes patika, jā?
0: Patika
1: labi, jā, to es izstāstīšu visu. Vispār, bet ja kādam gribas zināt, kā raķetes uzvedās, tad man liekas, ka viens ļoti būtisks, nu, ja vērā ņemams fakts ir tas, ka šī izrāde ir saņēmusi spēlmeņa nakts palkā, kad labākā izrāde. Tā ka, nu, gan jau, vai ne? Un tas jau
0: ir... Kaut kāds radītājs tas ir, vai viņam?
1: Jā, jā, jā. Nu, tātad...
0: Tātad šodien tie, kas svin, tie laiž gaisā balons, lai gan man šķiet, ka tas jau tagad skaitās bišķiņi tā kā to dari pāri dabai, vai
1: jā,
0: ne?
1: Nav,
0: jo alternatīvajā kalendārā ir balonu laišana debesīs diena.
1: Jā,
0: vēl pie kādai vecai modelai.
1: Vairs ne, vairs.
0: Tā drīzāk lāzerīšana kaut ko padarīties.
1: Starp citu, laikam ar lāzeriem arī vairs nevar, jo tiem, man liekas, ir aizliegti. Un, jo,
0: kādā ziņā?
1: Nu, tāpēc, ka tiem lidmašīnu pilotiem...
0: Pagaid, nu nevajag jau pilotiem šaut ar lāzeri. Nu,
1: bet tā jau...
0: Nē, pilotiem nevajag tēmēt, bet tā jau lāzer šo var taisīt.
1: Mēs vēl nesen runājām ar vienu cilvēku, kas ir no šou biznesa, kurš bija baigi aizrāvies ar lāzeri.

0: Vasariem. Un es prasīju, nu, kur tad ir tie tavi lāzeri Slovenijā? Un tā viņš teica, jau jā, bet īstenībā nav redzēts sen. Neviens ar lāzeriem vairs tā nešiverē, nu, tajos svētkos. Kā tik nav aizliegt, nu, bet es nezinu, varbūt nav vairs modē tagad ar droniem taistos šovs vairāk. Nu, tā kas, nu, tos skaistos figurālos, tos tur stāstījums.
1: Sinkronos, tu domā, ja?
0: Vēstījums debesīs, tos jau tagad ar droniem stāst.
1: Tad vēl šodien mums ir IPA alus dienas, dienas, ne, bet diena, India Pale Ale. Ja, nu, tur tā vēsture ir diezgan skaidra. Apzināta, tas ir tāds īpaši apiņots rūkts alus, iemesls savā laikā, lai ar kuģi varētu nogādāt, nu, to alu līdz Indijai, ja? Apinīts ir tik izmantots kā konservants. Un, nu, lūk, tā radā šī īpašā alus, es pat teiktu, nezinu, šķirne, nē, žanrs, rīzāk tā.
0: Viņš, tas, viņam ir tas rūktenums klāt, ja, cik es saprotu pareizi.
1: Ja? Jā, tas ir izteikti rūktēs, kā es teicu.
0: Labi, nu no manas ezotēriskās lapas skatās uz mani tādi burti, kas saka mums, ka šodien būs par katru cenu nosargāt savas materiālās intereses dienu. Nu tā kā sargiet savus īpašumus, varbūt kā kāds jums viņus mēģinās tur atņemt un tur apstrīdēt. Tā, ka nežēlojiet naudu, ejiet pie speciālistiem, droši vien šajā gadījumā kaut kādiem advokātiem vai notāriem, un tad ņemieties un kapaities un aizsargājiet to visu. Ja tā ezotērija mums nemānās gadījumā. Un jāizman, vispār šodien ir arī uzmanīgi jāizturās pret, nu, krāpniekiem visticamāk, ja, jo te ir avantūras finanšu jomā. Avantūras, tās vispār ir tādas, nu, tādas cilvēkiem tāds, nu, lai saka, satraucoši tās kustības ir netaisina man te. Kā Edgaram Liepiņam bija dziesma, kurā bija netaisa te man avantūra, tad šodien, ja gadījumā jau zvana krāpnieks, tad saka, tā netaisa man te avantūra. Un, nu, kas mums vēl šodien ir tāds, vislabāk pavadīt laiku mierīgā vienatnē. Nu, tas ir pilnīgi otrādi, nekā es to darīšu. Nu, labi. Ja nu jūs esat viens šodien palicies, tad jūs ļoti pareizi darat.
1: Rādžiņi viens nevar palikt. Tā Jāndrīz būs, es saprotu ziņas īsumā, jā, visi pasaules svarīgākie notikumi.
2: Jā.
1: Jā, jā, un tā raķeta...
2: Raķeta nokrita, bet attēli būšot pēc vairākām dienām.
1: A, tikai, jā.
2: Jā, tur kamēr nevar jau tā uzreiz dabūt, jā.
1: Nu labi, tu jau
2: var... Un ir sācies solārais rudens.
1: Ko?
0: Ko?
1: Jā.
0: Kas?
2: Gada gaišākais ceturksnis ir beidzies.
1: Un tev nav kāds teicis?
2: Kļūst ar vien īsāk.
1: Tev kāds nav teicis, ka ziņās vajag tādas pozitīvas vairāk lietas integrēt?
2: Nebija skolā tajā brīdī.
1: Jā, nu labi.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās blūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies fileja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 €. Mega, draugiem draugu cenas!
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Group.

0: atbalsta LaFlora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien būs saulains, vietā mākoņains un īslaicīgs lietus, lēns un mērens rietumdienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus, lēns dienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem un aizvadītā nakts dažviet Latvijā bijusi tropiska, gaisa temperatūra nav noslīdējusi zem plus 20 grādiem. 5:00 no rīta siltākais bija Zvejniekciemā, kur bija 21,4 grādi, bet Rīgas centrā 20,4 grādi. Un vēl Latvijā sācies tā dēvētais solārais rudens, gada gaišākais ceturksnis ir beidzies un dienas kļūs arvien īsākas.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ceturtdienas 6. augusts, tā ir FM ziņas, 7:30 studijā Jānis Krēvits, labrīt. Ukrainas droni otro nakti pēc kārtas uzbrukuši vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Jaroslavļā. Vietējie ziņo par plašu ugunsgrēku, taču Krievijas amatpersonas postījuma apmēru vēl nav atklājušas. Droni uzbrukuši arī Maskavai, pilsētas mērs Sergejs Sobjāņins apgalvo, ka vismaz viens lidaparāts notriekts, tuvojoties galvaspilsētai, uz laiku ierobežot arī lidostas darbība. Krievija ar vadāmajām aviobumbām uzbrukus Sumiem, tiek ziņots par ievainotajiem un plašiem postījumiem. ASV prezidents Donalds Trumps pieprasīs aizsardzības ministram Pītam Heksetam personīgi izskaidrot munīcijas trūkumu. ASV armija Irānas karā iztērējusi lielus precīzās munīcijas krājumus un Pentagons tagad lūdz papildu finansējumu to atjaunošanai. Latvijā premjers Andris Kulbergs šodien Zemgalē tiksies ar lauksaimniekiem, lai pārunātu kulšanas sezonu un nozars problēmas. Zemgales rajona tiesa šodien sāks skatīt lietu par 3 suņu nošaušanu Brunavas pagastā, apsūdzēta bijušais Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks, 2 policisti un mednieks. Pašvaldība vēlāk atzina, ka lēmums suņus nošaut bijis pārspīlēts. Un Meža parka lielajā izstrādē šodien uzstāsies viens no pasaulē pazīstamākajiem DJ-iem un producentiem Calvin Harris. Tas būs viņa vienīgais koncerts Baltijas valstīs šovasar.

0: sveicieni, 4. diena. Šodien būs baigi īpaši ciemiņš, es saprotu, tehnoloģiju sadaļā. Mums pašiem būs jātiek galā, Kristaps Kutels ir atvaļinājumā.
1: Nu, ļoti labi, arī Kristapam ir tas restarts.
0: Nu, tieši tā, mākslīgā intelekta tēma mums būs šodien. Nu, tajā jau nu, mēs pat arī kā, nu, vienkārši no malas vērotāji varam uzdot jautājumus zinātājiem.
1: Tas gan, jā. Nu, es nezinu, vai tev ir lejuplādāt kādu no mākslīgā intelekta lietotne vai ne, bet, nu, protams, kā mūsdienās kā tā nebūs, vai ne? Tāpēc, ļoti labi.
0: Jā, tikai kā kurš to izmanto, vai jā, ne? Kāds vai kā internetu meklētāju?
1: Jā. Nē, es esmu arī...
0: Kāds kā izklaidi?
1: Es esmu arī ļoti priecīgi par to, ka viņš man arī tā kā tulko līgumus un izvelk no līguma ārā vajadzīgos punktus. Un faktiski es biju baigi pārsteigtā, ka viņš var arī uztaisīt līgumu, lai man piedod juristu.
0: Es te neatklāšu visas kārtas, bet nu, man ir diezgan daudz palīdzējis profesionālā jomā.
1: Nē, nē, nu, bet...
0: Mākslīgais.
1: Jā, jā, nu tādā...
2: Policija rakstīja atskaits kaut kāds.
0: Tu par mani?
2: Jā.
0: A, tu ajano man profesionālā loma, joma, nē, nē, nē. Es tā kā vairāk rādžiņu un pasākumu.
1: Par, jā, protams.
0: Normāls asistents.
1: Tātad, par to mēs runāsim tehnoloģiju atvēlētēlikā.
2: Bet sastīklos ātres iestarpināšu, jo kāds pašvaldības vadītājs bija uzrakstījis savai pilsētai apsveikumu un aizmirst nodzēst pēdējo rindu, ka var piedāvāt arī citu versiju un nedaudz sirsnīgāk.
0: Ah, nopietni. Jā. Viņā mākslīgies bija uztaisījis uzrunu tautē, ja?
2: Jā.
0: Par ministru, kurš projektu bija iesniedzis, kur patiesībā bija radījis mākslīgais intelekts. Bija arī šitāda lieta,
1: nu, bet īstenībā tie, kas sociālajos tīklos nu, tā kā raksta mākslīgā intelekta izveidotu tekstu, tos ļoti viegli var atšifrēt pēc dažādām nu, frāzēm un arī pēc rindkopām, kā ir veidots.
2: Un garajām domzīmēm.
0: Garās domzīmes, es tieši tā gribēju pievienoties Jānim, jo tas ir tas, kas nodod man pirmais, kam es pievēršu uzmanību, garās domzīmes, nu, kuras mēs rakstot tekstus neizmantojam.
1: Jā, no. Tik daudz, jā. Nu, labi, tad par to mēs runāsim vēlāk, bet īstenībā vakardien mēs jau tā kā redzējām, ka laikraksti, ka no avīzes drukātajā formā, kas vēl joprojām eksistē, vēsta, ka ražas novākšana ir sākusies. Un nu, šajā sakarā man ir ļoti interesanta ziņa no Vācijas. Izrādās, ka Vācijā viens zemnieks, kuram piedara arī kukurūzas lauka, viņš katru gadu kukurūzas laukā izveido labirintu. Nu, tā ir tāda kukurūzas laukā labirintas, tā ir tāda, nu, tāda pieņemama praksa, ja?
0: Nu, kukurūzas lauks man ir arī viss šausmenīts.
1: Jā, protams, arī, jā, pateicoties.
0: Un pie britiem bija vien 10 gadi, ja ne pāris 10 gadus populāri taisītos riņķus un teika, ka lidojušies čīvīši.
1: Jā, jā, šmaucās.
0: Rikti šmaucās.
1: Šmaucās, rikti. Nu, lūk, un šis zemnieks, kas katru gadu savā kukurūzas laukā izveido nu, to labirintu, bet viņš viņu parasti veido ar kaut kādu vēstījumu. Tad šogad viņš savā kukurūzas laukā ir izveidojis labirintu, kur Putins ar Trumpu spēlē bumbu.
0: Nu, netiek ārā.
1: Jā. Un tad, kad tu cilvēks esi nonācis līdz vidum, tad vēl tur piedāvā viņam tādu nu, politisko kvestu izveikt. Ja? Nu, tad atbildēt uz jautājumiem, kas ir demokrātija un kas ir labi un kas nav labi, ko darīt politikā ir labi. Nu, un viņam arī, protams, žurnālisti jautāja, nu, kāpēc tieši šādi izvēle? Viņš teica, ka viņš skatās, protams, ziņas un viņš nevar vien nobrīnīties par šo divu vīru muļķīgām izdarībām un, viņš nespēja noticēt, ka tik daudz vēsturi esot

Aci, Jussi, mums, nu kā nevajag rīkoties, nu vācieci jau zina savu vēsturi, ja? Tas pats Ādolfs Hitlers, vai ne, ko vien vācieni nenodarīja gauži ar savu izdarību, ja, viņi vēl tagad nevar lāgā nomazgāties no tā kauna, nu viņš saka, viņš nespēja noticēt, ka šitādi divi, nu, šmucīgi vīri var valdīt tādas lielas valsts, un tāpēc viņš tā kā vērš uzmanību caur kukurūzu slauku, ka tomēr halot cilvēce atopieties.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Zemās cenas spīd spoži.

0: Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
5: TV6 jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
6: Dziesmas, kas satuvina.
7: Labākā Rīgā!
6: Tots.
7: Bez sāru.
6: Koncerta tubums.
7: Taureņi lido.
6: 15. augustā Rīgā. Stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tiekamies tuvumā.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
9: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
6: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
10: Labrīt, Kaspar!
11: Labrīt, labrīt! Sports prīraidu šoreiz sāksim ar ziņu, kur nav par rezultātu, bet teiksim paldies Dāvim Bartānam. Dāvs Bartāns, Latvijas basketbolists, vakar ar Latvijas basketbola savienības sociālo tīklu starpniecību, darīja visiem zināmu, ka savu noslēdzošo spēli Latvijas izlasē ir aizvadījis 34 gadus vecais basketbolists. Vakar paziņoja, ka savu karjeru izlasē noslēdz.
10: Paga, mums nebūs atvedes spēle nemaz?
11: Nu, tā sanāk, tā sanāk. Vecākajam brālim Dairim bija. Vecākajam brālim Dairim sanāca, ka bija
10: atpakaļējošu datumu. Nu, labi, neko.
11: Ne, nu, Dāvis jau ir izspēlējies arī krustu šķērsu. Tomēr 15 gadu laikā Latvijas izlases rindās 2011. gada 12. augustā viņš aizvadīja pirmo maču izlases sastāvā un tajā pašā 2011. gadā arī startēja uzreiz Eiropas čempionātā. Kopā karjeras laikā izlases rindās 3 Eiropas čempionātos. Bartāns piedalījies 2011., 2017. un arī 2025. gadā un pārstāvēja valstsvienību arī viņš pasaules kausa fināla turnīrā 2023. Gadā šo nepilnu 15 gadu laikā izlases rindās 80 spēles Dāvis ir aizvadījis. Noslēdz gan Bartāns tikai izlases karjeru, klubu karjeru 34 gadus vecais spēlētājs turpina un arī nākamajā sezonā varēsim sakot līdzi viņa gaitām Dubais basketbola kluba rindās. Dubai arī nākamsezonu startēs Adrijas līgā un arī Ulebeiro līgā.

0: Nu, labi, Eirolīgas visas spēles, protams, tieši redē varēsim skatīties GO3 sporta kanālā. Vēl no basketbola pasaules šeit gan jau ar rezultātiem par Eiropas čempionātu U18 vecuma grupā meitenēm, kas risinās Zviedrijā. Latvijas valstsvienība vakar pārvarēja astotdaļfināla barjeru, astotdaļfināla spēlē, pārspējot Slovenijas vienaudzes ar 54-48. Rezultatīvākā Latvijas izlases rindās ar 17 gūtajiem punktiem bija Mila Luzgina, bet divus ļoti svarīgus tālmetienus maču izskaņā realizēja Simona Gulba, kurai šie 6 gūtie punkti arī bija vienīgie gūtie punkti spēlē. Jau šovakar jāizvada turnīra ceturtdaļfināla spēle, 7:00 vakarā jātiekās ar Francijas valstsvienību. Kanādas pilsētā Monreālā turpinās ATP 1000 punktu sērijas turnīrs kungiem tenisā. Vakaru un aizvadītajā naktī vairākas otrās kārtas spēles bijušas un netrūka arī pārsteigumu. Aleksandrs Zverevs pasaules trešā raketa piedzīvoja zaudējumu otrās kārtas spēlē, piekāpjoties Nīderlandes tenisistam Talonam Grigsporam, kurš pasaules rangā 69. Pozīcijā. Grigspors bija pārāks 3 setu cīņā ar 6-7, 6-2 un 6-4. Tāpat zaudējumu otrajā kārtā piedzīvoja amerikānis Taylors Fritz, kurš pirms pāris dienām triumfēja Vašingtonas turnīrā. Pasaules 8. Raketa piekāpās argentīnietim Tiago Tirantem, kurš rangā ir 65. Vietā ar 5-7 un 3-6. Arī Monreāls turnīram tiešraidē iespējams sakot līdzi GO3 sporta kanālos. Bet šovakar atkal jāskatās droši vien Skonto stadiona virzienā. Eirokausa futbols Latvijas galvaspilsētā turpinās. Šodien ap divi Latvijas galvaspilsētas kluba aizvadīs mačus un mājās spēle šodien būs Riga FC komandai, kas 8:00 vakarā tiksies ar Ungārijas čempioniem Džēras Eto vienību UEFA konferences līgas trešās kvalifikācijas kārtas pirmajā spēlē. Stundu ātrāk savu maču iesāks šī brīža Latvijas futbola virslīgas līderu vienība RFS. RFS viesos 7:00 vakarā sāks spēli pret Jablonecas vienību no Čehijas. Nu, Jāni, tu šodien arī uz stadionu.
1: Šodien, Kaspar, nē.
0: Nesanāks,
1: jā? Tev būs jāiet vienam.
0: Nu, labi.
1: Vaibas nokaut jautājums, tu līdz.
2: Zopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
3: Parunāsim par apģērbiem un sportu. Nu, mēs esam, man liekas, jau kādu reizīti jau runājuši par to, kāpēc Lacostem ir krokodīlīts uz krekla, jā, un kā tas radās, tas ir jau mūsu pagātnes stāsts. Lacoste turpina veiksmīgi savu, kā saka, gājienu arī, nu, pie parastiem cilvēkiem, jā.
0: Bankrotam ne to, jā.
3: Jā. Bet reizēm viņi paspēlējās ar dzīvnieciņu. Reizē viņi nomaina krokodilu pret kādu citu dzīvnieku un dzīvniekiem kādreiz pat. Ja, bet tā, tie ir tādi limitēti gājieni. Un samērā nesen Lacoste par godu tenisistam Džokovičam izlaida limitētu sēriju 100 krekliņus tikai ar citu dzīvnieciņu. Nu, jums jāpasaka, kas tas pa dzīvnieciņu un kāpēc.
1: Pa kurējas tenisists?
0: Džokovičs.
1: Džokovičs, kas tur viņam īsti nesalīdzina kaut kādu zvēru. Nav viņš animālis kaut kāds.
0: Viņš vienkārši nezvērs.
1: Nezvērs.
0: Jā. Ai, nu droši vien tas varētu būt kāds Džokovičs sirdī tuvs dzīvnieks. Bet kas tas varētu būt? Esmu palaidis garām, tā kā krekliņi tādi ir tikai 100, manā īpašumā tāds nonācis nav.
1: Es neko par Džoko iesaukām.
0: Jā, ar dzīvnieku pasauli man tā arī asociācija nav spēcīga uzreiz.
3: Nu, tā būs jāšauj uz labu laimi, vismaz to jūs tā kā var.
0: Nu, uz labu laimi mēs vienmēr esam gatavi izšaut. Tur jau nav problēma.
3: Jau, jums baigi sarežģīt tas uzdevums, jums bija jāpasaka dzīvnieks un kāpēc.
0: Un vēl kāpēc?
3: Jā, nu faktiski jums bija jāziņa šis fakts.
0: Jā. Tu šorīt piecēlēsi un izvēlējies vardarbību vienkārši, jā?
3: Arī vakar. Nē, nu labi, tad 1, 2, 3.
0: Labi, tātad, dzīvnieks ir Sienās, jo tas bija Serbijas 2025. gada dzīvnieks. Nezinu.
3: Sienās, jā? Ja? Sienās. Nu, nevarēšu jums piekrist, jo
0: nebija
3: tā
0: sienās,
3: bija Kaza. Kaza, Novakam un Džokovičam Kaza, jo tāpēc, ka Kaza angļu valodā ir Goat rakstās.
1: Greatest of all times. Jā. Ne viņam vienīgajam. Tur jau kaut kādam Messi, ne?
0: Nu, to jau katrā sporta veidā var atrast, kam

0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien saulains, vietā mākoņiens un īslaicīgs lietus, lēns un mērens rietuma dienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus, lēns dienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem. Aizvadītā nakts dažviet Latvijā bijusi tropiska, gaisa temperatūra nav noslīdējusi zem 20 grādu atzīmes. 5 no rīta siltākais bija Zvejniekciemā, kur bija 21,4 grādi, bet Rīgas centrā 20,4 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ceturtdiena, 6. augusts, Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma aizdegusies viena no 5 lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Jaroslavļā. Par plašu ugunsgrēku ziņo vietējie iedzīvotāji un monitoringa kanāli, bet Krievijas amatpersonas postījuma apmēri vēl nav atklājušas. Vairākos video virs uzņēmuma redzami biezi dūmu stābi. Rūpnīca spēja pārstrādāt aptuveni 15 miljonus tonu naftas gadā, un šogad tā uzbrukumos cietus jau vairāk kārt. Droni uzbrukuši arī Maskavai. Pilsētas mērs Sergejs Sobjāņins apgalvo, ka vismaz viens lidaparāts notriegts, tuvojoties galvas.

galvaspilsētai. Uz laiku ierobežot arī lidostas darbība. Bet Krievija ar vadāmajām aviācijas bombām uzbrukusi Sumiem, tiek ziņots par ievainotajiem un plašiem postījumiem. Vācijas Leipcigs lidostā pie Ukrainas kravas lidmašīnas vakar atrasts ar sprāksvielām aprīkots drons. Lidojumu uz laiku tika apturēta, bet policija ierīci neitralizēja. Vācijas iekšlietu ministrs notikušo raksturojas kā profesionāli sagatavotu hibrīdu uzbrukumu scenāriju, kas liecina par jaunu briesmu līmeni. Latvijā Zemgales rajona tieši šodien sāks skatīt kriminālu lietu par trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Tiesas priekšā stāsies bijušais Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks, divu pašvaldības policistu un mednieks. Incidents notika pagājušā gada oktobrī, kad lauksaimnieku un sociālo mediju aktīvista Modra Konovalovu suņi bija ieklīduši citā saimniecībā un pēc sākotnējās versijas apdraudēja cilvēkus. Pašvaldība vēlāk atzina, ka lēmums dzīvniekus nošaut bija pārspīlēts. Latvijas futbola federācijas vadība šodien ar Rīgas domi pārunās, kur un kā būvēt nacionālo futbola stadionu. Pašvaldība vēlas skaidru atbildi, kas notiks ar federācijai piešķirto zemi Lucavsalā. Vienlaiks joprojām tiek vērtēta iespēja iegādāties un pārbūvēt Skonto stadionu, taču jebkuram variantam būtu vajadzīgs valsts un pašvaldības atbalsts. Un vēl Mežaparka lielajā estrādē šodien uzstāsies viens no pasaulē slavenākajiem dīdžejiem un producentiem Calvins Harris. Tas būs viņa vienīgais koncerts Baltijas valstīs šovasar un kā iesildītāja pasākumā būs mūsu kolēģi Maira Rozīte.

0: redzēt, kad tam brokastīs aiziet kebabs. Droši vien, ka vakardienas un uzsildīts. Bet prieks par to, ka dalāties ar bildēm, jo rekordu vasara, nu, es teiktu, straujiem soļiem tuvojas noslēgumam. Rīt vēl tāda viena pilnvērtīga darba diena, tad tikai brīvdienas, un no 54 finālistiem kādam būs iespēja sevi saukt par 1000 eiro bagātāku. Ja? Tāds ir tas lielais noslēgums, atgādījums, stāriņi, kebabi pieejami, kebabi factory, tirdzniecības vietās, un visi kā viens maksā 5 eiro. Akcijas cena.
1: Jā, tad arī tur, jā, ir akcija. Tad labi. Tā tad neaizmirstiet mums sūtīt savas bildes ar mūsu kebab. Mums šodien arī jāizvēlās. Ir viena smuka bildīte būs, lai jūs varētu ievietot tajā sarakstā. Bet, ja jau šodien ir ceturtdiena tehnoloģija diena, tad es gribu pateikt visām meitenēm, kurām ir gari nagi un kuras mokās ar klaviatūrām. Nu, tad ir tāda lieta, ja meitenēm, kurām ir skaistie garie nagi, visas meitenes to zina, kad ļoti sarežģīti ir nu, rakstīt datoru klaviatūrā, jo tāpēc, ka tie nagi tur ķerās un viss, nu, beidzot zinātne un pētnieki, jo viss ir sadavušies rokās un ir, var iegādāties tādas silikona, tādas uzlikas, tādas puslodītas virsū, ja tāds caurspīdīgs, protams, burtus var redzēt apakšā, visi kārtībā. Nu, tad garo nagu īpašniecēm un īpašniekiem, kāpēc gan es te saku tikai par meitenēm puišiem, jo arī būtu pagari nagi. Nu, tad beidz.
0: Mēs Jānis esam, mēs neesam redzējuši, bet labi.
1: Jūs neesat stilīgi.
0: Mēs neesam galīgi.
1: Stilīgi, jā. Jums arī nav nagu laka vispār un tā. Bet vispār, jā, meitenes un zēni, kuriem ir garie nagi, beidzot par mums visiem ir padomāts. Jā, tad ir uz klaviatūrām liekamas silikona tādas puslodītas un beidzot garnaģi var
0: baigi labi, šis gan vārdspēle garnaģi.
1: Garnaģi var rakstīt, neaizķerot nekādus klaviatūras to caustības. Lūk, tāda man ceturtdienā ziņa no tehnoloģijām. Bet patiesībā es gribu izteikt komplimentu LMT cilvēkiem vakardien šitajā nenormālajā Elles karstumā. LMT darbinieks kāpa uz manas mājas jumtu, nu faktiski uz cepešu pannas. Apmainīja anteni. Un tad mēs runājām, kāpēc...
0: Tagad tu esi uz sakariem, ja, labākiem.
1: Kāpēc, jā, kāpēc man bija švakars tas internets izrādās, ka... es viņu saprotu šo cilvēku. Viņš teica, jums visiem vajag ātru internetu, bet tajā brīdī, tad, kad mēs grasamies, nu, tā kā grasās uzlikāt bāzes stacija, tad vāc parakstus par to, lai to nedarītu. Ja? Viņš, nu, tad izvāties, ko jums vajag, vai nu, ja? Es arī to saprotu. Un jā, nu, tajā rajonā, kur es dzīvoju, tur nav daudz augstsala, ja? Un tās bāzes stacijas var uzlikt, nu, tur, kur viņas var uzlikt.
0: Tā, es saprotu, tik pie tā kā pastiprinātāja kaut kā tādiem.
1: Es tiku pie jaunas antenas un paldies tam zēnum. Un vispār, baigi skaistais tās. Puisis atgriezies no Anglijas, kur 15 gadus ir dzīvojis un bijis tīri no, tā kā apmierināts ar darbu, bet jūties vientuši, jo nav bijis starp savējiem. Un atbraucis kādā atvaļinājumā mājās un zotīts savu mīlestību un no mīlestību viņu atvedus uz Latviju apakaļ. Nu, bez
0: kaut kā. Skaistāsti ir arī mūzikā un Dons jau arī meistars uz šitām lietām. Izrādās, vairākās dziesmās varam atrast krāsu tēmu. Un tieši krāsu tēma būs tā, kas vienos trīs muzikālus fragmentus. Tā kā bišķiņ jau mazliet iedodam iespēju mājas darbām pameklēt, kas tur notiek viņa daļradē. Un tas, kurš atminēs šos trīs fragmentus, sevi sauks par laimīgu cilvēku. Divi ielūgumus, 15. augusts, tas ir vienākam nedēļu. Daugavu stadionā gaidāmo koncertu tuvumu.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls – 99 eiro. Domaletī rakstāmgalds – 39,99. Mugursoma – tikai 4,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV.

0: IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Parūpējies par sevi vasarā. Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar Lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
5: And the Oscar goes to...
6: Oi,
7: cik Oscar pa šo laiku jau sadalīt?
8: Oscar ir supervaroņu izglābošu pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
12: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
14: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1,329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filējas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
7: TV6 Jūlūds – bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā.

0: Showrun. Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Un atkal ir klāt augusts.
0: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
0: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
0: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
0: Te jau var stāst par zināšanām. Ar minēšanu būs grūdzīgā, tu var uzminēt vienu Dona dziesmu, bet ne jau trīs strīpā, ja tev iedod mazus fragmentus. Tas, kā mēs tev palīdzam, minētāji, zinātāji, ir tas, ka iedodam arī to vienojošo elementu. Tātad šodien Dona dziesmas par un ap krāsām, krāsu tēma, un trīs mini fragmenti jau tūlīt pat tiks atskaņot radio ētra. Atgādinu, galā mums ir balva divi ielūgumi, 15. augusts, koncerts Tuvums. To visu iesāk. Daudzvalodā runājot, iesilda kaut kaili. Ieeja stadionā Daugava no pulksteni 18. vakarām, tad līdz pašam koncertam palikušas 9 dienas. 15. tas ir sestdien, sestdienas vakars. Tā, mums ir ļoti daudz gribētāji uzspēlēt. 6744-7744 Tauruna studijā. Halo, kā tev sauc? Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Jā!
0: Jā!
3: Madara!
0: Madara! Madara, pirmais mēģinājums tikt pie Dona biļetēm.
3: Jā.
0: Madara, Madara. Es kādreiz biju uz kādu no koncertiem. Es domāju, Dona.
3: Nu, jā.
0: Tā, Madarīna, nu tad koncentrējies 16 sekundes, 3 fragmenti un tev jāatšifrē pilnīgi visi. Vēl.

0: viss arī viss. Nadarā?
1: Tā. Viens ir kolekcionārs.
0: Viens ir kolekcionārs. Ķeksīts?
1: Var vēlreiz, lūdzu.
0: Vēlreiz? Labi, labi, labi, vēlreiz.
2: Tikai pilnmadara aiziet vēl vienreiz.

0: Zivais Madara tikko pamanīja, mums gandrīz luksaforā tas viss aizgāja. Sarkanais bija, dzeltenais bija un
1: nu, zilais
0: zaļā vēl. Vietā zilo.
1: Zilais vēl nav luksaforā parādīts.
2: Trīs salauztas ir.
0: Divi un trešais.
2: Par zilo kleitu.
0: Par zilo kleitu.
1: Madara. Aiziet.
0: Kur tu izvēlies no dziesmām, ar kur turpinām?
2: Lai iet par zilo kleitu.
0: Par zilo kleitu. Nu jā, taču ārā ir vasara. Jānis Krēvits mēģina mūs pārliecināt, ka kaut kāds rudens nāk virsū. Nu labi, solārais, tas man šeit vispār neskaitās.
1: Vispār bet... šodien vārdu rudens vairs nepiemina.
0: Tieši tā, velkam zilās kleitas meitenes.

0: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien saulains, vietā mākoņains un īslaicīgs lietus, lēns un mērens rietuma dienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra no 21 grādu Kurzemes rietumu krastā līdz 30 grādiem Latgalē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus, lēns dienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem un aizvadītā nakts daudzviet Latvijā bijusi tropiska, gaisa temperatūra nav noslīdējusi zem 20 grādiem, 5 no rīta siltākais bijis Vēnieka un Rīgā, un vēl Latvijā šodien sācies tā dēvētais solārais rudens. Gada gaišākais ceturksnis ir beidzies, un dienas kļūs aizvien īsākas.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ceturtdienas 6. augusts Star FM ziņas 9. Studijā, pusdeviņos studijā Jānis Krēvis. Labrīt! Ukrainas droni otro nakti pēc kārtas uzbrukuši vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Jaroslavļā. Vietējie ziņo par plašu ugunsgrēku, taču Krievijas amatpersonas postījuma apmēru vēl nav atklājušas. Droni uzbrukuši arī Maskavai. Pilsētas mērs Sergejs Subjaņins apgalvo, ka vismaz viens lidaparāts notriekts, tuvojoties galvaspilsētai, uz laiku ierobežot arī lidostas darbība. Savukārt Krievija ar vadāmajām aviācijas bombām uzbrukusi Sumiem, tiek ziņots par ievainotajiem un plašiem postījumiem Ukrainas teritorijā. ASV prezidents Donalds Trumps pieprasīs aizsardzības ministram Pītam Heksetam personīgi izskaidrot munīcijas trūkumu. ASV armija Irānas karā iztērējusi lielus precīzās munīcijas krājumus un Pentagons tagad lūdz papildus finansējumu to atjaunošanai. Krievijā Lietuvas pilsonim par spiegošanu piespriests 13,5 gadu cietumsots. Apsūdzība apgalvo, ka viņš vairāk nekā 10 gadus vācis un ārvalstī nodevis valsts noslēpums atroši informāciju. Lietuvas pilsonis dzīvoja Kēnigsbergas apgabalā un vadīja juvelieru izstrādājumu uzņēmumu. Premjers Andris Kulbergs šodien Zemgalē tiksies ar lauksaimniekiem, lai pārunātu kulšanas sezonu un nozars problēmas. Zemgales rajona tieši šodien sāks skatīt lietu par 3 suņu nošaušanu Brunavas pagastā. Apsūdzēta bijušais Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks, 2 policisti un mednieks. Pašvaldība vēlāk atzina, ka lēmums suņus nošaut bijis pārspīlēts. Un Mežaparka lielajā izstrādē šodien uzstāsies viens no pasaulē labāk zināmajiem DJ'iem un producentiem Calvin Harris. Tas būs viņa vienīgais koncerts Baltijas valstī šovasar.

0: klātbūtni. Gan pats Ansons bija atstaigājis līdz mums, bet vispār dziesma jau ir iedzīvojusies radio ētrā. Dažkārt gadās arī tā. Vēl pirms mākslinieka oficiālās prezentācijas tā iekļūst tā saucamajā karstajā jebā rotācijā. 8.37. Mums te visiem ir karstā rotācija šodien un vakardien ieskaitot. Jāmeklē pēc ūdeņiem, kā Baiba teica, un ūdeņi mums netrūks. Mēs tomēr esam zeme pie jūras, vai ne?
1: Ui, un tās un ezeri, upes. Nu tiešām, nu tādā ziņā mēs esam bagāti, nu, bet no otras puses atkal, tad, kad sākās nu, pelda sezona, tad atkal sākās tā bēdīgā statistika un tā tālāk. Jā, nu tā kā vajag cienīt šo stihiju, ja, ūdeni. Tā tomēr ir tāda stipra stihija, bet nu labi, šodien mērcam kājas ūdenī, bet vispār par aptumsumu parunāsim, ja, jo tā 12. augustā saules aptumsumu varēs redzēt ļoti labi Maļorkā. Maļorkā tur būs pilnais.
0: Bet tu redz, tu vispār pareizi izrunā. Kā bija? Maļorka, tā arī laikam ir jāsaka, vispār Latvijas gramatiski pareizi.
1: Jā, nu tā, kā ir rakstīts, tā es arī lasu, jo es negrasos apstrīdēt žurnālistu darbu, kas raksta, nu tādās cienījamās vietās. Un vispār tas pilnais aptumsums pie mums, nu, Latvijā būs redzams, nu, ja mēs runājam par Rīgu, kā geogrāfisku punktu, 2142. gadā tikai būs redzams jā, pilnais
0: Latvijā. To beidzamo mēs, diemžēl, palaidām
1: jā,
0: Rīgā. Mēs
1: bet pie mums viņš būs redzams daļēji. Un viņu varēs, nu, tā kā skatīties uz viņu, arī neabruņotāts, bet ja gribas kaut kā ļoti labāk to redzēt, nu, protams, dodieties tur, kur pulcējās tie zinātnieki un pētnieki.
0: Pagad, neabruņotāts, tu...
1: No abruņot, un mēs jau vakar...
0: Obligāti abruņot akcijos.
1: 5 eiro maksā brillītes, kā tā adrese bija, kur mums jā, bija jāatgodās.
0: Vai nu kaip apsvēja brillītes, vai liela izvēle mums klausītāji.
1: Mums klausītājs vakar mazot savu reklāmiņu pagūt patīk, bet mēs aizmirsām, kurā vietā viņam tas brillītes.
0: Ganība dāmas, ja nemaldos, un kaut kāds divi.
1: Jā, nu tādā ziņā, nu ka bez tā lielās, tās palielināmās stikla varēs redzēt.
0: Saules aptums mums skatās bez palielināmā, jā, tas gan.
1: Jā.
0: 80% tiks aizsakt sauli, tā ka tas it kā daļējis, bet es pateiktu, nu diezgan lieli daļējis, ja, 80%. Domāju, tur mēs pat visticamāk novērosim arī to, ka bišķiņ satumst nu, kaut kādai krēslē, nu kaut kam jānotiek dabā.
1: Jā.
0: Parasti uz dzīvniekiem ir interesanti skatīties, ko viņi dar šādās reizēs.
1: Jā, nu bišķiņ jā.
0: Asākas tās reakcijas.
1: Manēja dzīvnieka vakardien abi divi palīduši zem skāpja visu dienu. Tur viņu prāt bija vairsākā vietiņa.
0: Kaut kāds vēņš
1: staigā. Ai, vēl saule, vēl kārsākā, lai iegā pakaļ. Klausies, bet 12. tad saules aptumsums un 13. augustā Rīgas botāniskajā dārzā būs lekcija Perseidu nakts, un apmeklētāji varēs arī vērot zemi krītošos meteors un vienlaikus baudīt pianista Reiņa Zariņa koncertu.
0: Un tā ir ļoti laba tradīcija. Atcerēsimies iepriekšējos gadus, tur aši vien izķēra to kapacitāti, ja?
1: Jā,
0: jo
1: jā,
0: mēs zinām, botāniskais jau var no gumijas.
1: Nu, nav, galīgi nav. Galīgi nav. Tur ir tā, ka nu, viens, divi un viss. Jā,
0: mēs 29. Mums būs ciemiņš tehnoloģijās, par to pēc brīža sīkāk pastāstīsim.

Priecāmies no vasaras super hitiem, pašmai mūzikā, mūziku un tikaši sakāma. Tu zini mani no galvas, pulkstens rāda bez 14 minūtēm 9. Drīz jau ļoti drīz liksim iekšā tehnoloģiju pasaulē, un te mēs dodam iespēju arī stāriņu klausītājiem kļūt par mūsu, es pat nezinu, programmas veidotāju, jo gan jau arī tevi sakrājušies jautājumi par mākslīgo intelektu. Un kā reiz esam dabūjuši mums šeit īsto cilvēku pretī, jo pie mums šodien tehnoloģijās Guna Puce. Un Guna ir Latvijas mākslīgā intelekta centra jaunā vadītāja.

0: Jā, ir kāds jautājums par mākslīgo intelektu, tad jājautā Gunai.
1: Rakstiet tik šurp. Mums pašiem ir daudz jautājumu, un jūs jautājums mēs tur arī kaut kur ieliksim pa vidam. Bet vispār, jā, nu, man vispār īstenībā ļoti interesē, vai mākslīgais intelekts tiešām aizstās vairākus cilvēkus, nu, vairākas profesijas, un vai būs kāda profesija, kur nevarēs aizstāt. Nu, kaut kā tā, gribas bišķiņ iemest tāds nākotnē, tuvajā un tālajā. Vai, piemēram, varēs aizstāt, nu, pieņemsim, mūsu darbu, jā. Tad es, protams, par to jādomā laicīgi.
0: Vā, šis jau ir radiokonferencēs, jau pēdējos pāris gadus ļoti aktuāls jautājums.
1: Jā.
0: Ir būtu redzēts, ir dzirdēts, un patiesībā tas jau notiek. Vaib rakstā, nu redz, cik priecīgi stāvēt ir sastrēgumā, ja ir laba playlista pretī, laba vaib, mēs turpināsim šī paša viļņa būt, bet Juglas ielas sastrēgums tā tad novērots. Es saprotu, ka virziens iekšā Rīgā, ja?
1: Nu, ja nu par sastrēgumiem, tad es vēl vienreiz atgādinu, ka braucot no Kurzemes puses iekšā Rīgā arī iespējams ir sastrēgums, tāpēc, ka šorīt no rīta jau bija, kad es braucu, jo tur maina asfaltu segumu un tā Ulmaņa gatve ir viens joslas tā kā ceļš, ja, nu tā kā tas tomēr bišķiņ maina to ātrumu. Nu, tā kā, ja gadījumā jums neko nevajag Rīgā, no Kurzemes puses cilvēkiem, nu, tad varbūt arī atstājiet to Rīgu mierā šodien.
0: Nu, jā, tas ir no Kurzemes puses, no Vidzemes puses, tur līdzīgi, kā jau es minēju, Baiba, papildinām iebraukšanu Rīgā arī remontdarbu dēļ, sastrēgums un būs bišķiņ lēnāk. Sastrēgumos sēžot, interesants sarunas risināsim tehnoloģijās un tas uzreiz pēc dēļa.
2: Elvīs zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, oho, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt. Elvī par savējiem.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 €. Celtniecības fēns 9 € un piedarumu organizators 9 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
9: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
10: Rekordu vasarā!
9: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
11: Taisam rekordu!
12: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
13: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
14: Labāko bilžu autori nonāks

galvenā balva ir 1000 eiro. Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie. Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot Stari un Kebab Factory. Klausies Stari FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords. Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien gaidāms saulains, vietā mākoņens un īslaicīgs lietus, lēns un mērens rietumu dienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra no 21 grādu Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus, lēns dienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem. Aizvadītā nakts dažviet Latvijā bijusi tropiska, gaisa temperatūra nav noslīdējusi zem 20 grādiem, bet nedēļas nogalē Latvijā kļūs vēsāks, dienās būs no 18 līdz 25 grādiem, bet naktīs vietām pat līdz 7 grādiem. Piektdien un sestdien daudzviet īslaicīgi līs, piektdien gaidāms arī brāzmains rietumu vējš, svētdien būs saulaināk un pārsvarā sauss laiks.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ceturtdiena, 6. augusts, tā FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma aizdegusies viena no piecām lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Jaroslavļā. Par plašu ugunsgrēku ziņo vietējie iedzīvotāji un monitoringa kanāli, bet Krievijas amatpersonas postījuma apmēru vēl nav atklājušas. Vairākos video virs uzņēmuma redzami biezi dūmu stābi. Rūpnīca spēja pārstrādāt aptuveni 15 miljonus tonnu naftas gadā un šogad tā uzbrukumos cietus jau vairāk kārt. Droni uzbrukuši arī Maskavai. Pilsētas mērs Sergejs Sobjāņins apgalvo, ka vismaz viens lidaparāts notrieks, tuvojoties galvaspilsētai, uz laiku ierobežot arī lidostas darbība. Bet Krievija ar vadāvajām aviācijas bombām uzbrukus sumiem tiek ziņots par ievainojumu.

0: plānotajiem un plašiem postījumiem. Vācijas Leipcigas lidostā pie Ukrainas kravas lidmašīnas vakar atrasts ar sprākstvielām aprīkots drons. Lidojumu uz laiku tika apturēti, bet policija ierīce neitralizēja. Vācijas iekšlietu ministrs notikušo raksturojas kā profesionāls sagatavotu hibrīdu uzbrukumu scenāriju, kas liecina par jaunu briesmu līmeni. Latvijā Zemgales rajona tieši šodien sāk skatīt kriminālu lietu par trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Tiesas priekšā stāsies bijušais Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks, divu pašvaldības policistu un mednieks. Incidents notika pagājušā gada oktobrī, kad lauksaimnieku un sociālo mediju aktīvista Modra Konovālova suņi bija ieklīduši citā saimniecībā un pēc sākotnējās versijas apdraudējuši cilvēkus. Pašvaldība vēlāk atzina, ka lēmums dzīvniekus nošaut bijis pārspīlēts. Latvijas futbola federācijas vadība šodien ar Rīgas domu pārunās, kur un kā būvēt nacionālo futbola stadionu. Pašvaldība vēlas skaidru atbildi, kas notiks ar federācijai piešķirto zemi Lucavsalā. Vienlaiks joprojām tiek vērtēta iespēja iegādāties un pārbūvēt Skonto stadionu, taču jebkuram variantam būtu vajadzīgs valsts un pašvaldības atbalsts. Un vēl Mežaparka lielajā izstrādē šodien uzstāsies viens no pasaulē slavenākajiem DJ-iem un producentiem Calvins Harris. Tas būs viņa vienīgais koncerts Baltijā un kā iesildītāja pasākumā būs mūsu kolēģi Maija Rozīte.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

es nekad neesmu vīlies tik tavā attieksmē. Nakts kvērsit, ka nebūtu rītdienas.

Pareizais laiks ir 6 minūtes pār 9. Viņas un raķešu zinātnes tā arī ņēterā, mums te kaut viena cita. Gribētu tos teikt pavisam jaunu zinātni, lai gan, nu, tā kā mazliet parakņājas vēsturē zinātni, kuras pirmsākam laikam meklējam kaut kad pagājušā gadsimta 50. Gados. Tas ir stāsts par Tjūringu, ja? Alan Tjūringu un to enigmas atkošanu. Laiks viņš pirmais iedarbināja kaut, nu, tā nosacīt mākslīgā

0: pielikt aparātu. Labi, es nezinu, no kuras pušas šai tēmai vispār pieiet. Kaut kur tur miņājos apkārt Guna Puce, Latvijas mākslīgā intelekta centra vadītāja. Šodien ir ciemos pie mums tehnoloģijās. Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt!
0: Nu, Guna, tāds cilvēks pie mums un mākslīgā intelekta centrs. Kas tas tāds vispār ir? Kas tā ir par iestādīt? Uzrauga vai izglīto?
1: Nu jā, pirmais varbūt dzirdot mākslīgā intelekta centrs, liekas, o, viņi tur būvē, vai viņi tur visiem skraida pakaļ uzrauga un soda, bet īstenībā neviens, ne otrs. Faktiski tāds unikāls Latvijā veidojums ar galveno domu savest kopā gan zinātni, gan valsti, gan uzņēmējus, lai mēs tādā kopīgā darbā, nu, ieviestu šo te mākslīgo intelektu.
0: Tad kaut ko iegūtu no tā, ja?
1: No tā iegūtu, jā, nevis atpaliktu, jo faktiski jau pašlaik ir arī tāda, nu, globāla sacensība, globāla cīņa, amerikāņi, Ķīna tur sacenšās un, protams, ka ir priekšā, Eiropa arī cenšās un tad ir tāda lieta, ka, nu, mums jau būtu Eiropas līmenī vairāk kopā jāstrādā, bet, nu, Latvijā mēs nevaram atļauties, tā kā mums tas viensētnieka sindroms, bet te viņš galīgi nepalīdz, tāpēc ir vajadzīgs kāds, kas sasēdina visus pie viena galda.
0: Bet mēs pareizi domājam, ja mēs domājam par mākslīgo intelektu, tad, nu, tādai plašākai sabiedrībai tas kļuva pieejams šķiet mums kādiem 3-4 gadiem ChatGPT un visas tās lietas. Un tas ir, nu, tā kā viens, mēs izējam no šī un sākam, nu, tā kā, jā, nu, tādā veidā veidot savu sapratni par to, kas ir mākslīgais intelekts un kāds ir ienācis mūsu dzīvēs.
1: Jā, protams, šis te tagad tāds lēciens ir ar šo te generatīvo mākslīgo intelektu ar čatiņu un visām tām iespējām, ko tagad piedāvā, bet, protams, ka tas nav nekas jauns un citi virzieni jau ir iepriekš attīstījušies, tā pati mašīna redzē, medicīna jau sen izmanto un citos risinājumos, tā ka tas tādā ziņā nav nekas jauns, bet tas, kas tagad ir tas lēciens un tās jaunās iespējas ir tieši ar ģeneratīvo mākslīgo.
0: Jo es ļoti labi atceros, nu, kaut kur, tā ka es biju bišķi jaunāks čalis, nu, man tāds pirmais wow bija tad, kad Garīgas pārau šahā uzvarēja mašīna. Un tas jau var izstāst par mākslīgo.
1: Jā, jā, jā. Jā.
2: Es savam asistentam mākslīgā intelekta, ja, ChatGPT pajautāju, ko lai tev pajautā.
1: Un,
2: cik daudz jautājums viņš man iedeva.
1: Viņiem āķīgi vienmēr.
2: Jā, bet neuzdrazies, man ir viens ļoti foršs jautājums, kas man tiešām interesē. Kas ir pats lielākais mīts par mākslīgo intelektu, ko jūs dzirdat katru dienu gandrīz vai?
1: Varbūt ne tādā apgalvojumā, kad mēs to dzirdam, bet man liekas tā sajūta, ka tas domā un tam ir jūtas. Īstenībā mākslīgais intelekts arī ģeneratīvais, viņš vienkārši min nākamo loģisko vārdu, viņam ir iedot daudz dati apmācīties, un viņš vienkārši min, kas varētu būt nākamais vārds, bet tas nedomā un nejūt.
0: Nu, respektīvi, tagad, kad es dusmīgs uz mākslīgo un sāc visādas muļķības viņam rakstīt un apvainot viņu, tad nav jēga to darīt, tas ir kā pret sienu, ja?
1: Nu, nav jēga, bet no otras puses arī tagad tā viena tendence ir, ka mēs, nu, ļoti daudz ar čatiņu runājamies, un mēs jūtamies atbalstīti, vairāk atbalstīti nekā varbūt no ģimenes locekļiem. Tas arī ir bīstami, jo mēs nonākam tādā burbulītī, un tad ir jautājums, kur mūs tas var aizvest.
0: Tikko burtiski, nu, pēdējā laika arī tāds kā nosacīt lielākais skandāls par un ap mākslīgo intelektu bija un ir, ka tas tā kā mazliet izgāja no kontrolas robežām un sāka dzīvot savu neatkarīgo dzīvi, tā ir?
1: Nu tur, protams, ir jautājumi, vai tiešām tas tā notika, vai tas nav kāds mārketinga triks, jo, protams, ka tā globālā cīņa un šīs lielās korporācijas, kas izstrādā šos lielos modeļus, viņi ar, protams, mēģina visādi uzrunāt investorus, lai iegulda šajos risinājumos, bet es domāju, ka jā, ka tās spējas attīstās ar katru dienu un mēs vēl tiksim pārsteigt, es domāju, uz priekšu, un tā autonomā darbība, nu tas jau ir tas, ko grib panākt, jo tagad arī mēs esam pieraduši ikdienā, ka ir tādi tie čatiņi, bet īstenībā jau tas nākamais līmenis ir, ka mākslīgam intelektam uztic jau tādus uzdevumus, ka viņi jau kā aģenti darbojas paši. Nu, piemēram, primitīvs piemērs. Ja čatiņam es varu paprasīt, lūdzu, iedod man maršrutu nedēļas nogales izbraucienam uz Rēzekni, bet nākamais solis būtu, ka man iedod jau atpakaļ variantus, varētu šo to viesunamu, un es teiktu, labi, otrais variants, un tas jau pats pasūta.
0: Nu, čatiņš viņš sakārtoja.
2: Tā ir?
1: Nu, uz to virzās.
2: Nu, labi, virzās, jā, bet tā vēl nav, es ceru.
1: Tā vēl nav, es pat neesmu redzējusi praksē, ka tas tā notiktu, jo jautājums ir arī par mūsu uzticēšanos, piemēram, vai mēs šo te autonomu aģentu pielaistu savai bankas kartē.

0: Bankas kartē ir nē, bet es esmu dzirdējis, ka mākslīgais nāk talkā un izsūta, piemēram, klientiem e-pastus.
1: Jā,
0: pēc
1: jā.
0: Tevis dotas komandas un tā ir ļoti veiksmīgi.
1: Jā, ir uzdevumi, kas jau tiek uzticēti un ļoti veiksmīgi arī darbojās un ir arī daudz šie te piemēri no tādiem jaunu uzņēmumiem, kur mazu cilvēku komandas izdara ļoti daudz, jo viņi vienkārši māk uzbūvēt šos te aģentus, kas viņu vietā arī dara dažādus rutīnas darbus.
2: Kādu mācību priekšmetu vajadzētu steidzīgi ieviest skolā saistībā ar mākslīgo intelektu? Nu tā, jūs prāt?
1: Nu, vispār ar izglītību tas tāds sarežģīts temats, jo viens ir paši tie rīki un mākslīgā intelekta lietošana. Mans uzskats ir, ka nevajadzētu aizliegt, jo ja bērniem kaut ko aizliedz, viņi vienkārši ļoti labi paslēpj, bet tāpat to dara. Tāpēc būtu labi ar vecākiem un skolotājiem darbotos kopā, bet vairāk ir jautājums nevis par tām pašām tehnoloģijām, bet tādām vispār prasmēm. Mēs redzam arī čatiņš ļoti pārliecinoši mums dod padomus un atbildi, ja? Bet vai mums ir spēja apšaubīt to, ko mēs sakam, vai mēs uzdodam jautājumus par to atbildi, nu, tāda veida spējas attīstīt.
2: Nu, mācēt komunicēt, jā?
1: Mācēt komunicēt, mācēt saprast, kāds ir mans jā. Viedoklis, vispirms padomāt pašam, jo tagad arī tikko OECD arī nāca klajā ar pētījumu tieši izglītības jomā, un tas, ko viņi pamana arī, ka studiju procesā, mācību procesā izmantojot mākslīgo intelektu, it kā ļoti pakāpjās tā performance, ja? Bet tiklīdz ir eksāmeni un tur tas mākslīgais intelekts tiek noņemts, tā tas jau ir nokrīt pat zemāk nekā tie bērni bija pirms tam kādā līmenī. Līdz ar to tur ir jautājums par to, kā pareizi skolās to izmantot, lai bērnam palīdzētu nevis sabojāt.
2: Un par to tiek domāts kaut kā?
1: Jā, protams, jā, mūsu izglītības ministrija ir ar mākslīgā intelekta arī savu stratēģiju un idejām, kā virzīties uz priekšu, mēs arī strādājam. Mākslīgā intelekta centrā mums ir tāds interesants instruments, saucās smilšu kaste, kur mēs kopā ar uzņēmumiem strādājam pie augsta riska mākslīgā intelekta sistēmām, lai jau tad agrīnās stadijās aprastu tos riskus un kā pareizi to visu virzīt tālāk. Un viens tieši ir izglītības jomā, kā nodrošināt tādu individuālu apmācību bērniem, bet vienlaikus neradot atkarību no tehnoloģijām un šīm te ierīcēm.
0: Mm-hmm. Kā ar mākslīgā intelekta, nu un arī tur paturpināsim izglītības tēmu, nu to būšanu, ka nu, mākslīgais intelekts nu tā paša bērna skolēna vietā nu, kaut ko izpilda. Kas tur ir tas ceļš? Ir kaut kādi marķējumi? Kā mēs varam nu, ātri noteikt, ka nu, šo nezinu, darbību, šo darbu ir veicis mākslīgais intelekts, šo fotogrāfiju ir ģenerējis vai video mākslīgais intelekts? Šis nospiedums, kā to atklāt?
1: Ir jau rīki, arī augstskolās ir šie rīki, kur jau var pateikt, vai ir izmantots vai nē. Bet es domāju, visvienkāršākais ir paprasīt pašu cilvēka domas par to gala rezultātu, jo arī, ko liecina arī pētījumi, ir, ja tu neesi pats rakstījis, tu pat nevari atstāstīt, kāda tev bija tā doma vispār tur tajā darbā. Tad līdz ar to, vai tu spēji izskaidrot to atbildi?
0: Labi, bet Guna, kāds būtu tavs ieteikums mūsu ikdienā atšķirt dziļviltojums, piemēram, kas ir radīti ģenerēti ar mākslīgā intelekta palīdzību? Nu, kā tu pat rīkojies?
1: Nu, te ir tāda bišķiņa realitātes deva. To ir arvien grūtāk noteikt. Mums vienkārši jārēķinās. Mēs nevarēsim vairs atšķirt īstu no tā mākslīgā.
0: Nu, tāda kritiskā domāšana, ja?
1: Kritiskā domāšana, jā, jo agrāk, ja tur bija, tur skatoties, nezinu, seši pirksti cilvēkam, vai tur nekustās acis, vai
0: nu, kaut
1: kas, jā, to, tas jau ir garām, jo faktiski tiklīdz atklāja, kā noteikt, tā uzreiz tie, kas rada, viņi uzreiz novērš to trūkumu. Tur tāda kaķa un peles spēle, un tad ir īstenībā tas, kas mums pašiem kā cilvēkiem ir jātrenē vispār kaut kāda apzinātība. Ja es redzu kaut ko šokējošu, tad ir vispirms ievelkam gaisu, izpūšam, jo tie parasti jau tie materiāli tiek radīti, lai mūsos izraisītu emocijas kaut kādas. Un tad ir jautājums, vai es dalos ar to tālāk? Kāda ir mana doma daloties vispār tālāk ar to materiālu? Nu jā, tāda kritiskā domāšana un bišķiņ tāda pauzīte pirms rīcības, kas ir jāiemācās. Tas nav viegli,
2: bet, nu. Jā, bet un tas mākslīgais intelekts, nu, tā kā, ar daudzām jaunām foršām lietām ir tā, nu, tās ir tā kā nazis, ar nazi var maizīti griezt, ar to var arī nokalināt, jā, tā un tā. Bet vispār ir kaut kādas vīzijas par to, ko nekad mākslīgais intelekts nevarēs aizstāt.
1: Tikko es vien arī, šos es arī parasti skatos, vai ir kaut kas tāds, ko neaizstās. Un tu, man liekas, vai tas bija Bills Gates, vai es neatceros, kurš pateica, nu, profesionālais sports. Un tas noteikti paliks, diez vai mēs gribēsim skatīties, kā roboti skrie.

0: stadionā, ja? Nu, kad kur kaut kur tāda cilvēcīga emocija, kur mēs kā cilvēki gribēsim. Bet tad es no otras puses domāju, bet mēs jau vēl nezinām, kā tā pasaule mainīsies, jo mēs tā kā to nākotni projicējam no tās savas šodienas, kā mums liekas, nu, ka, kā tur ir olimpiskās spēles, kā viņas notiek, ka cilvēki tur sacenšās, bet varbūt mēs vēl nevaram iedomāties.
1: Jā, bet jau šajā laikā profesionālajā sportā tehnoloģijas ir ļoti ienākušas un arī mainījušas nu, pašu sporta būtību. Nu, es nezinu, es ar futbola prizmu skatos, jā. Tu vairs nav tiesnesim jāredz, vai bumba ir šērsojas līnija vai ne, to dar tehnoloģijas un tā tālāk.
0: Jā, un tā vēl varētu futbolā to simulēšanu.
1: Jā.
0: Vai tā ir īsta piruete vai tiešām
1: kontakts. Nu jā, mākslīgais nosaka, saliek kopā matemātiskās darbības kaut ko tur izrēķina.
2: Kurš no futūristiem visprecīzāk aprakstīja šo laiku ar mākslīgo intelektu? Ir tāds kaut kāds... Jo, piemēram, es atceros bērnībā grāmatu, ko sarakstīja Nikolājs Nosos par nesinīti, kurš tur uz mēnesi un uz savus, visi, man liekas, viss precīzi, akurāti, kā nezinīts, kur viņš tur mēnesī, ko viņš tur darīja, tas arī tagad tur ir tagad viss. Tā tieši tas pats arī notiek. Es nezinu, varbūt, kad ir kāds futurists, kurš ir uzrakstījis par to, kas notiks pēc 20 gadiem, kuram es varētu ieklausīties, paskatīties.
0: Jā, nu tas, šo es tā nevarēšu atbildēt, jo es skatos, strādāju ar tiem šodienas jautājumiem, protams, skatos arī, kas ir tās autoritātes, kas saka uz priekšu kaut ko, bet tā uzziņu uz priekšu baigi grūti pateikt.
2: Nu, Stevens Hawkings? Varbūt.
0: Nu, Hawkings, jā, bet nu, īstenībā arī tas pats Elons Musks, lai kā varbūt tur liktos, ka viņam dažreiz tās idejas trakas, bet daudz kur arī viņa tas tāds brīvais tāds redzējums palīdz tā kā padomāt arī ārpus kastas un varbūt tiešām tā realitāte var kaut kur iestāties.
1: Atgriežamies pie mākslīgā intelekta centra, no tās galvenās misijas, ja, tā tad, nu, saslēg kopā, tur arī uzņēmējdarbība un tā, nu, kas ir tāds uzskatāmākais piemērs ikdienā, kur tas jau strādā, darbojās mākslīgais intelekts, uzņēmējdarbība un ko mēs ikdienā pielietojam.
0: Nu, tagad mēs esam tādā sākuma stadijā. Mēs arī esam, kad izklausās mākslīgā intelekta centrs, tur 100 cilvēku komanda zina visas atbildes uz jautājumiem. Īstenībā mēs esam četratā.
1: Un, četratā, jā.
0: Un tas praktiskās lietas, pie kā mēs tagad strādājam, es jau minēju šī tas smilškasta, kur mēs kopā ar uzņēmējiem strādājam pie augsta riska mākslīgā intelekta sistēmām. Un tur tieši tas ir nepieciešams... saslēg kopā, jo tas ir augsta riska. Mums konkrētie projekti ir saistīti ar medicīnu, izglītību bērniem. Un tad ir svarīgi gan dažādas valsts institūcijas pieaicināt pie sarunu galdu un tās ekspertīzes, gan dažādus ekspertus arī no universitātēm un tamlīdzīgi, lai mēs jau ļoti agrīnā stadijā saprastu, vai tas, kas tiek radīts, tas ir inovatīvs, bet vai tas nenodara arī pārāk lielu ļaunumu cilvēkam.
1: Šeit ļoti interesants piemērs, vienkārši klausītāji ļoti daudz rakstu un ne visu mēs pagūsim šeit publicēt, bet Edijam ir šāds stāsts. Mums vienreiz mākslīgais intelekts palīdzēja izglābt senioru. Kamēr ģimenes ārsts teica, ka viss ir kārtībā, intelekts uz analīzēm atbildēja ar sarkanām izsaukuma zīmēm un tad mēs to parādījām ārstam un ārsts nosūtīja pie attiecīgiem specialistiem.
2: Bet vispār par veselību viņš ir ļoti atbildīgs, ja, jo es arī tur kaut kā aprakstīju savu ķibeli ziemā un viņš nenormāli uzmanīgi atbildēja, kad labāk tomēr aiziet pie tā dzīvā ārsta un vispār vēl vienreiz un vēl vienreiz un vēl vienreiz man pārjautāja kaut kādas lietas. Tas pats arī, piemēram, ar suņukiņu bija, jā, es arī tur ko darīt tādās situācijās, viņš man uzreiz izmet tuvākās veterinārās klīnikas un visu laiku tā kā ieteicu tomēr aiziet pie tā speciālista, ka, nu, tur kaut kāda atbildība ar viņam ir kaut kāda.
0: Jā, protams, jo ja notiks kaut kas slikts, tad būs tā, ka tā uzticība zudīs un tāpēc arī tie čatiņu izstrādātāji, viņi jau ir ieinteresēti, lai tas maksimāli labi darbotos un tāpēc arī ir visādas tāds atrunas ieteikumi un es domāju, mēs ļoti daudz arī iegūsim nākotnē no šīs tehnoloģijas. Tik jāiemācās arī paralēli ar tiem riskiem strādāt, bet tie ieguvumi, es domāju, būs daudz un labi.
1: Gunai, jūs pati ikdienā čatiņu izmantojat?
0: Protams.
1: Jā, protams. Pastāstiet vairāk, ko tieši, kā tas
2: mums
1: palīdz.
2: Ko mēs nezinām?
0: Jā, nu es izmantoju daudz darba vajadzībām. Par cik mēs esam četru cilvēku komanda, tad
1: čatiņš ir piektais?
0: Tad čatiņš ir piektais, sestais un septītais, gan pie dažādiem finanšu aprēķiniem, gan pie prognozēm, gan pie prezentāciju veidošanām, materiālu veidošanām, nu ļoti daudz tie pielietojumi tādi ikdienā.
2: Tāpat labanā, mēs esam priekšvēlēšanu kampaņu karstākajā, man liekas, fāzē iegājuši, un jūs ar savu profesionālu aci redzat, kur klāt stāvējis ir mākslīgais intelekts, nu es tā nerunāju, patams, lai ar filmiņām, kas, kur viņš
0: tur ir acīm.

0: Viedzenie,
1: no túria, bet man liekas, ka viņš pat neslēp to, nu viņam, viņš to kā speciāli to spēlējās, bet principā partija programmas un tā tālāk. Jūs tā kā varat pateikt, he.
0: Nu ir pazīmes, pēc kurām var pateikt, jo es arī lietoju vairāku šos te mākslīgā intelekta risinājumus, un tad es pat varu pateikt, ka tas ir ar to rīku taisīts, tas ir ar to rīku, jo ir kaut kādas specifikas, un tur tās vienam domu zīmes, citam vēl kaut kas tāds, kas jau uzreiz aci piesaista. Bet vispār tā, ka es domāju arī, nu partijām nevajadzētu kautrēties, ka viņas izmanto arī to vizuālo materiālu radīšanā, var izmantot mākslīgo intelektu, vienkārši ir godīgi jānorāda, ka tur ir izmantots mākslīgais intelekts.
1: Tas ir likumi ir atrunāts.
2: Jā, vai mēs ar šo vispār ejam godīgi norādīt arī, piemēram, radio audio reklāmās, ka šo audio reklāmu ir ierunājis mākslīgais intelekts.
0: Vispār uz to iet Eiropas Savienības regulējums un īstenībā tikko augusta sākumā ir stājies spēkā tieši mākslīgā intelekta akta tas punkts par satura marķēšanu, ka mums ir jānorāda gan vizuāliem materiāliem, audio materiāliem, ka tas ir veidots ar mākslīgo intelektu.
2: Tad uz to ejam?
0: Uz to ejam, un arī Latvijā mums īstenībā tas normatīvais regulējums ar tāds ir jau progresīvs, jo, piemēram, par dziļviltojumiem un mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā jau ir regulējums, knābam jau ir uzdevumi, ko viņi dara, mums ir arī sadarbība ar viņiem, un arī Valsts drošības dienestam ir tādas plašākas arī tiesības, jo mums pat ir krimināla likumā pants, ja maldinošos nolūkos izmanto dziļviltojumus, tad par to ir krimināla atbildība, un tas jau mums ir likumā.
2: Noslēdzošais jautājums, mums vienkārši laiks ir iztecējis. Kā mākslīgo intelektu pamācīt? Nu, piemēram, ja vakar tu esi, ja vakar sniedzis ir atbildi, kura nebija precīza, bet savukārt lietotājs zina nu, to pareizo atbildi. Lauri jautā šo, vai tas ir vispār iespējams? Nu, tad dot komandu, nē, nu, tu atbildēji nepareizi, iemācies pareizo.
0: Es nezinu, cik lietojot. Tas ir sekmīgi. Jā, nu lietojot, jo faktiski, ja jums ir jau šīs te maksas versijas un jūs atļaujat arī saglabāt to atmiņu, tad jau tas risinājums pielāgojas jums un zin, ko jūs jau iepriekš esat runājuši un kas varbūt ir tās preferences. Tā ka tādā ziņā jā, bet vai pilnībā tā pārmācīt? Tur ar jaunu modeļu iznākšanu arī var būt nianses tā, ka... Bet jāceņšās ir un rakstiet lūdzu mākslīgam intelektam skaistā latviešu valodā, lai mācās latviešu valodu, jo mēs esam mazrunātāji, un ja mēs gribam saglabāt savu valodu ilgtermiņā, tad mums jāmāc viņš latviešu valodu.
1: Tā ir tās nebija, ka, piemēram, no angļu valodā viņš sniedz plašāku un pareizāku un precīzāku informāciju?
0: Angļu valodā strādā vienkārši ātrāk un ar mazāk resursiem un varbūt citas atbildes nekā ir latviešu valodā, bet nu tie riski arī, ar ko mēs strādājam, ir saistīts netik daudz varbūt par tādām vispārīgām atbildēm, bet piemēram, ko šie mākslīgā intelekta čatiņi, ko viņi sniedz par Latvijas vēsturi, kāda ir tā interpretācija, tā pati latviešu valoda, nu tur mums kā maz tie runātāji, mums ir maz tie dati, nu tur mums ir jāieguldās, lai mūsu valoda nepazūta tajā tehnoloģiju visā laikmetā.
2: Ļoti interesanti, Gun, mēs varētu vēl un vēl un vēl. Skaidrs ir viens, šī nav mūsu beidzamā tikšanās reize radio ēterā. Man šķiet, piemēram, nu, pamatojums tam ir tas, ka ir interesanti un klausītājiem daudz jautājumu. Guna Pūca, Latvijas mākslīgā intelekta centra vadītāja, bija ciemos pie mums un uz tikšanos kā citu reizīt, ja?
0: Paldies.
2: Atā, Gun.
1: Atā.
3: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cepu un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
6: kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 centi. Mega! Draugiem draugu cenas!
7: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paaudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone

0: līdz 329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga. Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
4: Bez piedevām. Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: 4,7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien saulains, vietā mākoņains un īslaicīgs lietus, pūtīs lēns, mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus, lēns, dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem. Aizvadītā nakts dažviet Latvijā bijusi tropiska, gaisa temperatūra nav noslīdējusi zem 20 grādiem, no rīta siltākais bija Zvejniekciemā, kur bija 21,4 grādi, bet Rīgas centrā 20,4. Un vēl zilaļģu savairošanās dēļ iedzīvotājs aicina pagaidām nepeldēties Daugavā pie Salaspils. Pašvaldība gaida ūdens analīžu rezultātus, lai pārbaudītu peldvietu ūdens kvalitāti.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ceturtdiena, 6. augusts, Star FM ziņas pusdesmitos studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Premjeris Andris Kulbergs šodien Zemgalē tiksies ar lauksaimniekiem, lai pārunātu kulšanas sezonu un nozares problēmas. Zemgales rajona tiesa šodien sāks skatīt lietu par 3 suņu nošaušanu Brunavas pagastā. Apsūdzēta bijušais Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks, 2 policisti un mednieks. Pašvaldība vēlāk atzina, ka lēmums suņus nošaut bijis pārspīlēts. Ukrainas droni otro nakti pēc kārtas uzbrukuši vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Jaroslavļā. Vietējie ziņo par plašu ugunsgrēku, taču Krievijas amatpersonas postījuma apmēri pagaidām nav atklājušas. Droni uzbrukuši arī Maskavai. Pilsētas mērs Sergejs Sobjāņins apgalvo, ka vismaz viens lidaparāts notriegts, tuvojoties galvas pilsētai, uz laiku ierobežot arī lidostas darbība. Bet Krievija ar vadāmajām aviācijas bombām šonakt uzbrukusi Sumiem, tiek ziņots par ievainotajiem un plašiem postījumiem. Krievijā Lietuvas pilsonim par spiegošanu piespriests 13,5 gadu cietumsots. Apsūdzība apgalvo, ka viņš vairāk nekā 10 gadus vācis un ārvalstī nodevis valsts noslēpums saturošu informāciju. Lietuvas pilsonis dzīvoja Kēnigsbergas apgabalā un vadīja juvelieru izstrādājumu uzņēmumu. Un vēl Meža parka lielajā aizstrādē šodien uzstāsies viens no pasaulē pazīstamākajiem DJ'iem un producentiem Calvin Harris. Tas būs viņa vienīgais koncerts Baltijas valstīs šovasar.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Smart 10 gabalu iepakojumā par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Mums Eiro aptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiro aptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiro aptiekā!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5,99 €.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Samazinām augļu un dārzeņu cenas. Laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg 1,49 €. Viens gurķis 99 centi, jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
9: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 59,99 €. Electrolux plīcvirsma 279 €. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
10: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems, Biķernieku 145.
11: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
2: Jaudīgi esam iekodušies vasarā, iekodušies kebabā. Stāriņa kebabā, kas atrodams tikai un vienīgi pie Kebab Factory. Kebab Factory savukārt mājo četrās vietās Rīgā, arī Siguldā, arī Ādažos. Man prieks redzēt, ka mēs šo geogrāfiju tā arī plaši ņemam. No izsūtītajām fotogrāfijām es izdaru tādas secinājumus, jo stāsts jau ir iekodēts bildēs.

viens variants, tu atsūti kebab bildi mums uz tā RFM WhatsApp 2844-7744. Otrs variants, tu ar to dalies arī savos sociālajos tīklos. Un, protams, atzīmē arī tā RFM un kebab factory, lai mēs šo bildi ieraudzītu. Rekord vasara noslēgsies jau pēc 10. augusta ar galveno balvu apaļiem 1000 eiro. Tādam no stāriņu klausītājiem. Ai, tie fotostāsti ir tik daudz, un ar katru dienu paliek arvien grūtāk, jo ir no kā izvēlēties, jā, un es skatos, šeit ir arī mākslīgais intelekts pastrādājis, bet ļoti gaumīgi. Vienkārši tā kā mums nesen bija saruna ar Gunu no mākslīgā intelekta centra, tad Lāsmi, es tiešām gribu izcelt arī tavu iesūtīto materiālu, lai gan mēs acīm redzot ievēroja mākslīgā intelekta pieskārienu, bet nu tā paspēlēšanās par tēmu pacients, kurš pieslēgts sistēmai un sistēma savukārt sastāv no stāriņa kebaba, nu ir tīri tā neko. Un es jāsprātīgi man nostrādājus. Labi, ejam cauri iesūtītajam materiālu. Tā, un šodien mana izvēle krita par labu stāstam no Siguldas. Un te patiešām ir stāsts. Nu, proti, labrīt, Stāriņi, vēlos arī es padalīties ar savu pieredzi ar Stāriņa gardo kebabu. Vakar dēlam bija treniņš Siguldā un nolēm izmantot iespēju aizbraukt pakaļ tam izslavētajam kebabam. Treniņš šeit jāpiezīmē, tā ir tā roller slēpošana. Nu, un proti, pēc intensīvu un sutīgu treniņu dēls kebabu apēda acis nepamirkšķinot un atzina, ka tas esot visgardākais kebabs, kādu viņš jebkad ir ēdis. Tā nu, laikam varam pievienoties kebabu fanu pulciņam. Ne tikai fanu pulciņam, te ir arī video, nu beigais malacīts. Laikam pēc kebabu bēšanas arī neko devies ir trasītai. Tā, ne tikai fanu pulciņam, bet arī finālistu pulciņam jūs pievienojaties, it apsveicu. Un pavisam trīz jau arī kebabiem būs noslēguma ceremonija, tātad vēl visu šodien, atlikušos ēteru laikus rīt, un pa vienam brīvdienā, sestdien un svētdien finālistam, un tad 54 kopsumā atgādina lielā balva 1000 eiro.

0: diena. Un tajā pārnestajā nozīmē ļoti karsta arī WhatsAppā. Es saprotu, ka mēs mierīgi varētu turpināt vēl tēmu par mākslīgo intelektu. Šeit daudz visādi pieredzes, stāsti, kuriozi un arī ieteikumi. Atgriezīsimies pie šī jau kopā ar Kristaps Kuteli. Droši vien, ka nākam ceturtdien.
1: Un jā, nu, protams, ka tā ir mūsu tagadne un nākotne. Un, protams, ka būs vien jāaicina speciālisti šeit studijā, lai sniegtu mums nu, tāds padziļinātāks un profesionālāks atbildes uz jautājumiem un pārdomām. Bet vispār, jā, šodien ir, man liekas, īstā diena, kad atstāt aiz muguras

0: ikdienas rūpes, un aiz vienkārši iet dabā pie ūdeņiem, cik mēs skatāmies tajā meteoroloģiskajā kartē, tad šī diena un tad rītdiena jau tā kā pa grādam paliks vecāk, vecāk. Un tā kā tas karstums ir jādabūt iekšā tā, lai viņš spalgajā ziemā mums dot tādas labas atmiņas par vasaru.
1: Nu, dzīvojam no
0: šīs! Tas īstais brīdis, nenokavējam viņu, jā, un es eju pārā. Metos pretī vasarai.
1: Es arī dodamies katru savā virzienā. Šodien satikšanās starp citu ar Donu, tāpēc Artūrs paņems otro cēlienu. Jo Star FM klausītājiem pēc Dona koncertu mums būs sagatavot īpaša radio programma. Par to mēs sīkāk stāstīsim jau kādu citu reizi. Bet šodien ir tātad satikšanās, lai šo programmu mēs varētu ierakstīt. Un māju ceļš pēc koncerta, zin, lai nav uzreiz tas lauziens, ka tev viss tā kā beidzās, bet būs turpinājums arī stāriņa ētrā. Bet tas ir stāsts par 15. augustu. Šodien tas viss līdz rītdienas septiņiem. Atā!
0: Atā!

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
2: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pietele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
7: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
8: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
9: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tubums. 15. augustā Rīgā. Stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
10: Tiekamies tuvumā.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Ar sveicieniem karstā rītā. Sen neesam tik karsti sākuši, man tā liekas, vai ne? Tātad šodien diena būs saulaina, bet vietām var uznākt pavisam īslaicīgas lietas ar negaisu. Būtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vēšu un maksimālākais temperatūra 26 vietām pa 30 grādi. Kurzemes rietumos un par kādu grādu vēsāks, ja tā drīkst izteikties, līdz 21-25 grādiem. Rīgā diena būs saulaina, lietus maz iespējams, lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vēšu un maksimālākais temperatūra šodien 27-28 grādi. Bet man jau liekas, ka pēc sajūtām tur būs bišķi vēl siltāks.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Radio Star FM. Labākā mūzika, lielis.

Gan austiņās, gan arī šodien Starfem studijas monitori ir gandrīz līdz galam sarkanajos rādītājos. Šo te dziesmu klausoties citādāk nevar, tā ir idile un pazus sajūsmā. Labu rītu! Es tev varu teikt arī otrajā cēlienā, 4. 6. augustā ir 6 minūtes pār desmitiem. Un jā, šodien mums ir atkal izmaiņas ierastajā dienas grafikā. Mani sauc Artūrs Metnis, parasti tu mani dzirdi sestdien un svētdien rītu. Star FM brīvdienās kopā ar Jevu Janišam un foršo kolēģi. Bet šodien ir dažādi pienākumi cilvēkiem. Un kas tam man labiem cilvēkiem izlīdzēt atnākt uz darbiņu pastrādāt pie šītiņa? Un šodien man tiek tāda liela darba dienas ētera daļa, jo no 10. līdz 12. mēs pavadīsim 2 stundu kopā otrajā cēlienā. Tāda maiņa arī visādi pienākumi saistībā ar to, ko mēs jau visi skaidri zinām. Maiņa šodien iesildīs lielos DJ vārdus. Nu, un teiksim tā, nu Maiņa arī vairs nevar saukt ne pa kādu mazo tādā ziņā. Un, protams, arī Oskar pēcpusdiena manā rīcībā šajā dienā. Un Oskaram ar dažādu pienākumu. Un, protams, es jau gaidīju dažas labas ziņas WhatsAppā un cilvēki ierastie klausītāji. Mūs jau sveicina Valdi. Čau! Jo, Artūrs! Nu, tu tik esi universālais karējs. Vai no rīt, vai pa dienu, vai vakarā, darbdienā, vai brīvdienā. Artūrs ir gatavs ierindā. Nu, bāc, tev sanāca ratskaņā, nu, vecīt. Hei, lai lieliski diena! Un lai lieliski diena arī tev un pārējiem klausītājiem. Šodien es braucu uz Starfem un mazliet tāds vēl samiegojies vakar vēlas vakars. Es saprotu, ka ir tik nenormāli karsts un ka vajadzētu arī ar karstu tādu gabalu varbūt sākt šajā dienā. Un toreiz es atceros, ka mums baigi patika Coolio un Gangsta's Paradise, dāmas un kungi. Šodien priecājamies, izdzīvojamies un vienkārši metamies piedzīvojumos,

0: Es zināju, ka jums patiks. Gan jau jānāk ar lieliem gabaliem uzreiz, tur nav ko taupīties.
1: Ej, Arču, šitā klasika, dar vienmēr vienalga, vai tev garīgais liks, vai tu priecājies, vai tu raudi, vai tu dzeri, vai vienalga, ir dīpeņi, saule, visi čotka, malas.
0: Jā!
1: Tas ir jābalt, Arču, ka tums izjauc ārā no līdā.
0: Dīdzi var iet pilnā skaļumā. Čau! Mostamies tālāk ar kaut ko jaunāku, svaigāku bišķītiņu, tāpat kā tu un es. Mārtiņš Gariks un YouTube Fireflies.

Rezidents TV 20 minūtes pār 10:06. augustā. Šodien tikai sapratu, ka ir ceturtdiena. Man visu tās dienas vasarā jūk ar dienu un nakti arī dažreiz. Ej, bet ir silts. Es to saku nevis tā, ka baigi tikko secinājis būt kaut ko, bet ar to domu, ka vasara, nu, joprojām notiek, bet viens brīdis būs tāds, ka paliks jau ar laiku un minūti tumšāks katru vakaru, un tad bišķiņ vēsāks, nesaka, es nebrīdināju. Es tagad neesmu, protams, galīgi iegājis tādās, nu, kā lai sakām, negācijās, ne, un neuztraucies. Es esmu priecīgs, vasara turpinās, un mums viss joprojām notiek. Un arī līdz ar to rekordu vasarā. Es vispār naktī sapņoju, ka es uzslēdzu aplausus visiem klausītājiem. Pavisam nopietni. Redz, ka tie ilms. Jūs visi esat čempioni manā grāmatā. Tas gan. Bet vienu finālistu atkal šajā ēter laikā, tad no 10 līdz 12 mums ir jāiekļauj šajā te finālistu sarakstā, jo pavisam drīz balva 1000 eiro vienam no mūsu klausītājiem tiks no Kebab Factory. Tātad mēs sūtam divu variantu. Mums ir vai no WhatsAppā uz 2844-7744 vai arī socīšos Instagrams ķeries klāt un, protams, zīmē arī klāts stariņa kontu un, protams, arī Kebab Factory Star FM Latvija piesakoja, to vēl neesi izdarījis tāpat kā Kebab Factory. Nopērci īpašo kebabu, īpašo Star FM kebabu, uztais kādu foršu bildu un atsūt man. Esi radošs, esi kreatīvs, jo, pasties, kā ir, man tika tā pirmā garša gandrīz vai, jo toreiz pirmajā cēlienā pagājušās nedēļas pirmdienā, es vēl sazinājos toreiz ar Romi un Spurīti, un tad viņi tur taisītos kebabs. Man bija paša pirmā bilde ienākos otrajā cēlienā. Es tāds mazliet lepns var justies. Un šodien ir jau sestais augusts, kā laiks ir paskrējis. Sestais augusts, otrais cēliens. Ailīte joprojām ir brīva. Jūs droši varat sūtīt savas bildes, savu foršo interpretāciju par to, kā jūs izskatāties kopā ar Star FM īpašo kebabu, īpašais kebabs piecīt tikai šajā te Kebab Factory. Ai, dieniņās, cik garšīgi mums tā rekorda vasara, vai ne? Atliek tik uzelpots.

un Rožudārs viņa izpildījumā otrajā cēlienā 6. Ne, bet 6. augustā. Kā es aizdomājos? Es atceros ar Elpo tikko kā izskanējušās dziesmas autoriem. Es biju vienā pasākumā, es tur vadīju un tā viņi uzstājās. Un dzīvējā nebija sanācis nekad dzirdēt, bet viņi tik enerģiski un aktīvi, un tas bija tik ļoti, ļoti forši. Nelaidiet garām iespēju ar viņiem pavadīt kopā kādu vakaru, kādā foršā koncerta notikumā. Protams, ka WhatsApps uzreiz ir piepirs ar kebab bildēm, man ļoti patīk, kā tas izskatās. Daži vienkārši atrāda savus bildes, kuras jau ir iesūtījuši, un daži jau ir tikuši izlozes groziņā. Un es varu tev mierināt, jo šis viss jau ir izlozes pasākums. Vairāk kā 50 cilvēki mums būs sanākuši kopā. Mēs jau tajā Raivaru sākām spriest, varbūt ir jāsāk dalīt uz visiem. Katram varbūt pa kādu 20 nieku sanāk. Nē. Sūtiet joprojām savas bildes ar stāriņu kebab. Pat, ja esat jau to bildi sūtījuši, galvenais nosacījums, ka neesat jau finālistu sarakstā. Tas ir svarīgākais. Šodien nesu tev cauri 4. 6. augustam, arī otrā cēliena laikā. Mēģināsim kādu enerģisku un foršu mūziku. Un tavas ziņas WhatsAppā gan par kebabiem, gan par citām lietām droši.

0: Ir 10:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

enerģijas pilns otrais cēliens. Tikpat karsti, cik ārā šodien, vai ne? Kā tev iet, draugs? Kā tev iet šajā te ceturtdienā 6. augustā? Tu droši var man uzrakstīt, kā tu pavadi vasari, jo es pamanīju, ka mūsu mājās šeit arī ir tukšāk gaiteņu bišķītiņu, tad es sapratu, ka pirmkārt ir ceturtdiena, nedēļas otra puse. Un otrkārt es pamanīju to, ka ir taču atvaļinājuma laiks. Nu, protams, ka cilvēki ir kaut kur izbraukuši un droši vien peldās šodien ar plikām kājām skraidu pa jūrmāli karstās smiltīs. Mums kondicionieris uz maksimumu te iet, es nezinu, man prasās vēl bišķītiņi. Karstums šodien labs. Bija atkāds vakar nakt ārā, jo, nu, kā lai to saka, es saprotu, ka vairākās vietās Latvijā ir bijis šis te notikums, ko es vienmēr jauc ar polāro nakti. Es vienmēr to sauc par polāro nakti, bet tā patiesībā ir... No, palabo mani. Vārds uz mēles ir, bet ārā nenāk. Nu, respektīvi, kad zem 20 grādiem nenokrīt šī te gaisa temperatūra. Un vakardien man sanāca ļoti, ļoti vēl naktī beigt finišēt savus darbus, savus lietas, kas bija jāizdara. Un apmēram vēl divos naktī es braucu mājās. Nu, un tad es izbraucu tā lēnām

0: dziesmā ir vienkārši vasaras kopsummējums kaut kāds. Jaunība, vasaras naktis. Ai, un ja vēl ar nolaist jumtu var braukāt riņķi un priecāties un kopā ar saviem labākajiem cilvēkiem. Tu, jā, man arī prieks redzēties vismaz šādā WhatsApp formātā cilvēkiem. Es zinu, ka daudz klausās, lai veiksmes visos darbos. Sveiks, Artur, prieks tev atkal dzirdēt arī darba dienā. Čau! Kaut ko no 90. Vairāk prasoties šajā dienā. Nekāda pēda, Elīnīt. Noskaidrosim, kas mums ir tajā mūzikas visā bibliotekā un bišķiņ parakāsimies 90. Gadu Ailītē. Bet paldies visiem, kas ir norādījuši, ka tā ir tropiskā nakts. Joprojām kāds atsūdziņu. Paldies, paldies, paldies. Un tādos vakaros sirds vienmēr dzied Forever Young. Tā mums raksta Laura. Čau, Lauriņ! Un redz, ka mums ir arī balss ziņa.
1: Zini, ir viens labums dzīvojot piekrastē. Tropiskās naktis nav nemaz tik trakas, diezgan veldzējošas. Lai gan arī pie mums, šoreiz es runāju par Ventspili, ir diezgan silts. 21, 22 grādi. Zinu, kamēr kādam 21, 22 bija naktī, mums naktī bija 15, 16. Diezgan jauki. Tad diena 21, 22, baigi forši. Izturību visiem tropiskajos Latvijas reģionos sveicēns no Kurzemes piekrastes.
0: Ei, paldies no Kurzemes piekrastes! Paldies liels, paldies par labo kompāniju. Mums klausās visā Latvijā, visā pasaulē, visticamāk, lai kur arī tev būtu kaut internetu pieslēgums, tu vari tikt pie stāriņa.

0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
0: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
0: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max.

0: Uzzini vairāk LMT.lv.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
4: Rekordu vasarā!
3: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
5: Taisam rekordu!
6: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
7: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
6: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
7: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
6: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sauktīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
7: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
11: Ar solītajiem 90. Mēs vēl tiksim galā šajā dienā. Protams, no visas plašās pasaules nāk ieteikumi par 90. Gadu dziesmām, kas mums varētu atgādināt jaunību. Bet es domāju, ka arī šis te ļoti labi nospēlēs mums uz nostaļģiskajām notīm, vai ne? O, zēlēs! Aiziet, draugi!

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 eiro gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 eiro, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
9: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
9: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
11: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem

0: klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā – Half Price.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Turn us down.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Tonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Šodien mēs jūtamies karsti. Iekšā ārā vienalga mums ir karsti šodien. Jā, klausītāji mīļie, šodien maksimālā gaisa temperatūra 26 pat 30 grādi. Kurzemes rietumos vēsāks līdz 21-25 grādiem. Diena kopumā būs saulaina, bet dienas laikā var vietām uznākt pavisam īslaicīgs lietus ar negaisu. Un kopumā pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu un rietumu vēšu visā Latvijas teritorijā. Rīgā būs saulaina diena, lietus maz iespējams, lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vēšu un maksimālā gaisa temperatūra 27-28 grādi.
4: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Ar sveicieniem jaunās stundā, mīļie draugi! 5 minūtes pār 11. 6. augusts, ceturtdiena, tikai ieskrienās, un ja mēs paskatāmies savos termometru rādītājos, cik mums rāda aiz logi, un pagaidām te aiz stāriņu logiem 26, 27 grādi, bet pēc sajūtām man jau liekas, ka mēs visu piekritīsim, ka šodien tas gaiss tāds spiedīgs, kā 35 varētu būt. Savulaik atpakaļ, es jau esmu arī stāstījis šo stāstu, bet padalīšos arī ar reizi, kad es tiku paceļot pa Bulgāriju, Rumāniju, un tas arī bija augusts, un tas, nu, tādi tie karstākie mēneši, kas viņiem tur ir, un mēs bijām Bulgārijā. Tur bija kaut kā 40 ar kaut ko grādi, un tā, ka vispār saulē nevar uzturēties, un tas bija šausmīgi. Patēriņš bija vairāk kā, ūdens patēriņš cilvēkam bija vairāk kā vecam muskuļa auto benzīns. Es teikšu tā, pavisam nopietni, tev kilometrā litrs ar ūdeni bija jāizdzer, ja tu kaut kur gribēji izstaigāties vienkārši. Un mēs tur bijām kopā ar dažiem itāļiem, un pat viņi teica, tas nav normāli, nav normāli. Ko tu mums vispār kā ziemeļniekai vēl es varu padomāt? Bet labi, šodien mēs veldzējamies kā nu mākam un iespējams pusdienās ieķeram arī Kebab Factory kebabu. Mēs turpinam rekordu vasaru, vēl šonedēļ mēs meklējam rekordu vasaras finālistus, kad viens jau beigās iegūs 1000 eiro dzīvu naudu no Kebab Factory un viens, nu, tad laimīgais būs par 1000 bagātāks. Viss, kas tev jādara, jāiegādājas starfem īpašais kebabs kādā no Kebab Factory lokā. Nofotografējies kaut kādā foršā orģinālā veidā un sūt tik to bildi šurp. Un tad arī vien pavisam drīz, ja iekļaušu finālistu sarakstā.

Balss, kur nesijauks nekad un nekur. Tas ir Fredijs Merkurijs. Queen, I was born to love you. Arvien vairāk un vairāk klasikas šajā te otrajā cēlienā. Vēl viens man gabals padomā, bet es tikmēr ātri gribu pateikties visiem, kas sūta bildes ar Kebab Factory Starfem īpašo kebabu. Un tas kronīts tāds virsū ļoti foršs un garšīgs bildes, jūs jau esat atsūtījuši. Es pat tīri sagribēju bišķitiņa uzkost kaut ko pats vispār šādā sakarā. Paldies, paldies, paldies, ka sakārtinājāt. Ja jūs redzat to, ko es redzu WhatsAppā, šajā te laikā, kad mums notiek rekordu vasara ar Kebab Factory, jūs domājat tāpat, ja ne līdzīgi. Laižam tālāk, man ir viens gabals no 93. Gada piemeklēts. Salt and Pepper. Šu, šupā, tu. Šu, šupā, tu. Šu, šupā, tu.

Evindes un trešais gads, solīts makāk rīts, starpēm otrajā cēlienā. Jums vajag kaut ko nostaļdiskāk, nu tad labprāt jums to arī dāvāja muzikālā izpildījumā, mīļie draugi. Un prieks, ka esat pieslēgušies un man prieks par visām rekordu vasaras bildēm, kuras jūs man sūtat. Jau tūlīt ķersimies klāt visām iesūtītajām bildēm, izvirzīsim kādu finālistu, kas iekļūs finālistu sarakstā starp visiem finālistiem. Rekordu vasaru turpinās kopā ar Kebab Factory arī šajā nedēļā. Bet tagad vēl viena nostaļģiska singla no 2006. gada. Lūdzu!

0: desmit gads vēlāk joprojām radio ēterā. Mika!
1: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Nu, jaudīgi mēs esam ieskrējušies vasarā ar Kebab Factory. Rekordu vasara turpinās, mīļie draugi. Paldies visiem par bildēm. Vēl ir brītiņš, lai iesūtītu arī šajā etar laikā otrajā cēlienā manā vadībā. Izvirzīšu vienu finālistu, kurš tad tiks pie iespējas, nu, piedalīties izlozē nākamajā pirmdienā par cīņu, cīņā par 1000 eiro. Tātad schēma sekojuši rekords, cik stāriņu kebabs mēs visi kopā varam apēst divu nedēļu garumā. Tātad jūs uz domus ir iesūtīt WhatsAppā savas bildes ar īpašo Star FM kebabu. Katrēt ar laikā viena bilde, vienalga vai tā būs asprātīgākā, gārdākā, trakākā, dullākā vai uzmanību pievērsošākā. Tā mūs aizvedīs tās autorus fināli un visi finālisti piedalīsies galvenās balvas izlozē. Klausītāji var dubultot savas izredzes, publicējot bildi arī stāriņu kebabu sociālajos tīklos un obligātā zīmēt Star FM Latvija un Kebab Factory. Tā lai mēs arī redzam, ka tās bildes ir vispār publicētas. Katru dienu arī viens sociālajos tīklos publicētās bildes autors tiks iekļauts finālistu sarakstā. Un uzvarētājs, kā jau minēja, tiks noskaidros 10. augustā. Divas nedēļas būs viens rekords un mēs tik turpinam krāt jūsu bildes un 1000 eiro balvā. Tas ir cīņas vērts, es jums saku droši. Kebab Factory ir pieejams īpašais Star FM kebabs. 5 eiro, baigi normāli. Kebabs pieejams visās Kebab Factory lokācijās un galvenā balva 1000 eiro. Man liekas, ka ļoti labs pasākums. Vispār ļoti izdevīgi šajā te visā piedalīties. Tas ir baigi forši. Kur tad mēs varam dabūt to kebabu? Augusta Deglaviela 77, Brīvības gata 290, Tērbatas 40, Melnsila 25 un Gaujas iela 26. Un, protams, arī tas ir Siguldā, Ādažos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišāņa Valdemāra iela 2. Un, kas zini, iespējams, pēc šādiem apgriezieniem varēs arī vēl kādu lokāciju varbūt atvērt kur Kurzemē vai tālāk kaut kur Vidzemē. Šķirstot jūsu bildes, man ļoti patīk, kā jūs pieeja šim to uzdevumam ar kreatīvo pusi. Jums viss tiešām ir kārtībā. Un man ir liels prieks par bildēm, kas tiek sūtīts vairākas reizes. Tieši tā neķer kreņķi, ja tevi neizvēlas šajā ētera laikā. Tev joprojām ir laiks, lai pie tās iespējas tiktu finālistu sarakstā, jo mēs jau ne tikai šodien, bet arī rītdien. Un mēs arī viņu arī šajā te Star FM brīvdienu ēterā vēl izvēlēsimies pa vienam katrā dienā. Un tikai tad pirmdien būs izloze. Man liekas, ka tā ir laba iespēja tikt arī finālistu sarakstā. Nu un viens man ir jāizvirz. Cilvēks. Un es sveicinu Lindu un viņu sunīti. Es nevaru iet uz sunītim uzliec šo te Star FM kronīti, kas ir uz īpašā Star FM kebaba iepakojuma tā uzāķēts virsū. Nu, man liekas, ka tas ir uzvaras cienīgs gājiens. Ar aplausiem vēlreiz sveicinu suņukam. Viņam šodien dubultā kārumus lūdzu sūtiet. Un paldies arī Kebab Factory par šo te unikālo notikumu divu nedēļu garumā. Katru dienu, katrā ēter laikā meklējam joprojām finālistu, ko varam iekļaut finālistu sarakstā. Paldies visiem, kas ir piedalījušies tik tālu. Izlozi pirmdienu.

Gabali no prātnieku pirmajiem albumiem Pilots Stims. Kaut kas tas ir nedzirdēts, kas mazliet atsvaidzina to mūsu mūzikas bibliotēku. Bet tālāk ar kaut ko agresīvāku mazliet. DMX 2000. Gada sākuma dziesma The Rain. Es domāju, ka šis mums apatiks, vai ne? DMX mums ir cieņā vienmēr.

0: everything falls on me.
1: Now I know only I can stop the rain.
0: Only I can stop the rain.
2: No, čuje sapro, mušite, zraje stic stradažem.
3: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Mūžīgais dzinējs, man ir tas mūžīgais dzinējs, man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs, man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju, man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

Încăte ori m-am tăsmoșe, găs, din azi, eu proiam, dar băiaz. Ai, dar daudz, bine acum daudz, un păcat, vat vei din ai, m-am armăna, cum te-ai sutit, ziniu-ați WhatsApp-a, vismas, bete, zin că șada te vei da, mes tiksim caur vel vene, dar din aia, lab muzic, otrā cēlien izpildījums, gan tuvojas noslēgumam. Es varu atgādināt visiem, ka šodien, nu parasti šajā nedēļā, otro cēlienu ļoti forši aizpild Jānis Romanovskis, bet šodien viņam jādodas uz interviju ar Donu. Tādā ziņā tūlīt arī koncerts 15. augustā būs stadionā Daugavu. Runājot par dažādiem koncertiem, kur mums būs jābūt un kur mums būs jāapmeklē, tad, protams, ka Kalvins Harris uzstājās un Maiņa tiek par iesildošo DJ šim te lielajam notikumam. Tas ir tik forši! Maiņa, es tev sūtu visus aplausus un labu vēlējumus. Viņš šodien šajā brīdī taisa to skaņas pārbaudu un soundcheck to saucamo. Un pēc tam pēcpusdienā es būšu atpakaļ ar labu enerģiju otrajā etera laikā. Star FM pēcpusdienā. A ko tad pa vidu? Stāriņa dienvīdi paliks tikpat sievišķīgi kā iepriekš. Ieviņa mana kolēģi jau tur raucās uz ētera šajā brīdī un viņu pavisam drīz sagaidīsim arī šeit Star FM ēterā. Viņai būs tas gods un pirmā prove izpildīt ēteru pirmo reizi vienai pašai darba dienā. Tā kā sagaidiet ar labiem vēlējumiem, foršām ziņām un vispār vienkārši pasveiciniet forši un sakiet, ka viņi baig foršā. Ieviņa! Pavisam drīz jau gaidām tevi šeit Star FM ēteram. 6. augusta ceturtdien turpinās, ir 11:35 minūtes. Es ceru, ka tev ir forša diena, un šī te darba nedēļa jau tuvojas izskaņai, tā kā veiksim tavos notikumos.

spridzināt, tūlīt tumbas beigsies. Es viņam atbildu, man tieši tāpat, man šeit studijas monitori vienkārši uz maksimumu iet. Un Klau, ja mēs par klasikām tā runājam, man te atnāca tad ķecerīga ziņa no Elīnas. Elīna, vispār tu esi kaut ko man atgādinājis. Šis būs konkrēti pretējs, pilnīgi cits virziens pa diagonāli prom no iepriekš dzirdētā, jo mēs varētu uzspēlēt kaut ko no vietējām klasikām, kas sen

0: Nu, un nestāst, ka tu nedziedāji līdzi šai dziesmai. Es neticu ne vārdam, un tavu sarauktā piere var mierīgi man apmānīt, bet es zinu, ka tu dziedāji līdzi. Tā daudz dziedāji līdzi, un Anni raksta, ka viņas vīrs pat zina vārdus. Mēs esam trāpījušas kaut kādu īsto notu. Paldies, mīļie draugi, par labām atsauksmēm.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine. Oho!

0: 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 €. Domaletī rakstāmgalds 39,99. Mugursoma tikai 4,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
5: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
6: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
7: Dziesmas, kas satuvina.
8: Labākā Rīgā!
7: Tots.
8: Bez sāru.
7: Koncerta tubums.
8: Taureņi lido.
7: 15. augustā Rīgā. Stadionā Daugava. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tuvums, tas ir mans.
9: Tiekamies tuvumā.
10: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
11: Nu ko? Ceturtdien turpinās, un arī sievišķīgais ir klāts šajā te studijā.
12: Nu, mazliet jau čau, tas... Ieviņa. Čau, čau, mazliet tas gaisa tev te jāpašķēdri, tāds sievišķo no, jā. Enerģiju. Bet tu īsto dziesmu, bet... tu mani sagaidīji ar tādu
11: dzelsgriezēju.
12: Jau klausies, brīvdienas pārņem, darbdiena, ne?
11: Jā, jā, jā. Speram vaļā tās
12: dzelsgriezēju. Speram vaļā, lai cilvēkiem tā sestdiena vēl ātrāk.
11: Lai forši ēters, Ieviņa.
12: Paldies.

0: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! Elvī par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
1: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem.

0: Tiem skaistumu kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā!
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē!
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
8: Invazīvus.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Nu ko, šodien vēl izbaudam īstu vasaru. Saule mīsies ar mākoņiem un vietām gan nāksies atvērt arī lietus sargu. Vislielākā lietas iespējamība gaidām valsts dienvidos, bet pēcpusdienā atsevišķās vietās var ducināt arī pārkona negais. Un pat ar stiprām lietus gāzēm un vēja brāzmēm līdz pat 18 metriem sekundē. Toties karstums nekur nepazudīs. Daudz vēja termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 30 grādiem, bet Kurzemē un tās piekrastē būs patīkamāk. Tur plus 21, plus 25 grādi. Ja plāno būt ārā, neaizmirsti. Ultravioletais starojums šodien ir vidēji augsts. Rīgā diena sāksies saulaina, bet pēcpusdienā mākoņi kļūs arvien vairāk un pieaugs arī lietas iespējamība. Vējš būs lēns, bet gaiss iesils līdz plus 27 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Nu, jā, tev šķiet, ka tu manu balsu esi kaut kur dzirdējis. Citā laikā tad tev ir pilnīgi taisnība. Mēs parasti tiekamies brīvdien rītos, bet šodien mēs pamainam tos ieradumus, un kamēr mans kolēģis Artūrs Mednis ir devies mazā atpūtā, nekas viņš būs atpakaļ Oskara laikā no 2 līdz 4, tad šīs divas stundas pieder man. Un, nu, man ir jāatzīstās, ka šī ir

Mana pirmā reize dienas ētrā, tāpēc domāju, lai mums šīs divas stundas ir vieglas, tāds bez steigas ar labu mūziku un, protams, ar lielisko enerģiju. Un, starp citu, es jau neesmu nākusi ar tukšām rokām un būs gan konkursa balvas un vienā brīdī izspēlēšu divas biļetes uz šī vakara Calvin Harris koncertu Meža parkā. Un, nu, man ir brīnišķīgas ziņas. Skatu ir uzbūvēta, koncertam būs būt un es domāju, ka jūs brauksiet no malu malām šovakar, lai izbaudītu šo vienīgu koncertu Baltijā. Un es esmu Ieva Janišava un līdz pat pulksteni diviem būšu tepat kopā ar tevi Radio Star FM ar mani WhatsApp soziņai 2844 774 44.

draugi mīļie, kas par enerģiju? Es ceru, ka jūs esat iekustinājuši gurnu šajā ceturtdienā. Un, nu, tāpat kā es šeit stāvu, mazliet satraukusies, teikšu godīgi, jo mans kolēģis Artūrs ir tāda enerģija jums iedevis pirms tam, bet man ir tas gods būt pirmo reizi dienas ēterā un, nu, aizvietot savu kolēģi Maiņu, jo Maija ir Meža parkā. Un, kā mēs visi labi zinām, šodien tur notiek Calvin Harris koncerts, vienīgais Baltijā, un, jā, draugi mīļie, arī es izspēlēšu savā laikā divas biļetes uz šī vakara koncertu, un man līnija jau ir karsta. Es redzu, jūs es redzu, bet spēles noteikumi būs tā, tagad klausamies uzmanīgi. Jums būs jāzvan tad, kad es uzlikšu ēterā kādu no Calvin Harris dziesmām, un tad, kad izskanēs tie pirmie akordi, nu tad jums ir jāzvana. Kurš pirmais sazvanīs? Tas tad pirmais arī tiks pie divām biļetēm. Nu, es ceru, ka jums plāni šovakar nav, un kāpēc gan jūs nebūtu tie laimīgie, kuri šovakar braukt uz Calvin Harris koncertu. Bet vēl mums būs konkursi un balvas, un, nu, šodien tie plus 30, vismaz Rīgā, sutīgs, karsts. Bet, nu, labi, ka mans kolēģis ir ieslēdzis šeit gaisa kondicionē studijā. Ir diezgan patīkami vēs. Mēs turpinam ar Donu, un arī Donam, kā mēs zinām, 15. augustā ir koncerts. Un es domāju, ka jūs arī dosieties lielākā daļa, un Rīga arī tajās dienās svinēs savu dzimšanas dienu, 825. Un Donam koncerts. Nu tad lai skan kaut kas no mūsu brīnišķīgā mākslinieka Dona.

Ai, Dons mums tik forši nodziedāja dziesmu sirdsbalss šajā ceturtdienā. Un, jā, nu es teikšu godīgi, man tā visai nepierasti teikt, kad ir ceturtdiena. Un, nu, pareizs laiks ir 15 minūtes pār 12. Es domāju, ka jūs jau šodien... Iespējams, vēl neesat pusdienojuši. Un ja tā, tad labu apetīti visiem, kuri pusdieno un kuri tikai dosies pusdienās. Un, nu, es teikšu godīgi, ka tad, kad es pusdienoju, man ļoti patīk pie pusdienām. Nu, citi izvēlās pirms malkot ūdeni klāt, ja? Kāds izvēlās sulu? Nu, man patīk kefīrs. Man tiešām, man garšo kefīrs un, manuprāt, tā ir tāda lieliska pusdienu papildinājums. Un kāpēc gan tagad mēs nevarētu sākt konkursu, kas ir sadarbībā ar Žemaitijos kefīrs. Un viņi piedāvā kefīra kokteļus. Nu, manuprāt, kaut kas ļoti interesants, kaut kas ļoti, ļoti garts. Un konkurs būs sekojošs. Jums man uz WhatsApp ir jāiesūta savu stāstu. Tas būs stāstu konkurss. Un jūs padalaties, kāda tad ir jūsu ideālā vasaras diena? Kā jūs to pavadat? Ko jūs darītu? Jūs varat pat mazliet tā pafantazēt, ja jūs šobrīd esat, piemēram, ofisā vai darat kādus lauku darbus. Nu, mazliet tā iztēlojamies, kā tad varētu būt, kā varētu izklausīties jūsu ideālā vasaras diena. Un tad no visiem, kuri būs tādi visaizraujošākie, visforšākie stāsti, es izvēlēšos vienu, kurš tad balvā iegūs dažādu garšu Žemaitijas kefīra kokteļus. Nu, draugi, gaidu jūs!

0: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
1: Un aiziet konkursa sadarbībā ar žemaitijos kefīri. Un nu, tā tad es gaidu jūsu ideālā vasaras dienas, nu kā teikt, tādu scenāriju, ja tā to mēs varētu nosaukt. Un man jau Baiba raksta, ka nu, tāds ideālākais variants būtu nekā nedarīšana. Tikai gulēt pie jūras, gards kokteils, es te varbūt mazliet varu nu, tā kā iejaukties un pateikt kefīrs rokā un silta saule un baudam. Liena raksta ar pilnu gaileņu grozu pa mežu. Tāda ir man ideālā vasaras diena. Liena, es tiešām noņemu ceturtavā priekšā. Ar pilnu spaini gailenēm un vēl kopā ar Radio Star FM. Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Un, jeb sevišķāk, es varu atzīties. Man nepatīk sēņot. Tāpēc es tiešām abrīnoju visus tos, kurš dodās mežā un to pat uzskatu kā tādu relaksāciju. Es gaidu vēl, redzēt, kā pierast teikt mēs, kad esmu ar kolēģi kopā. Es gaidu stāstus jūsu ideālo vasaras tādu scenāriju, kāda tad izskatās jūsu ideālā vasaras diena. Un tiec pie vērtīgas balvas no žemaitijas kefīra. Nu, ko mēs ejam tālāk iekustinām gurnus, vai ne? Nu, šodien taču ceturtdiena. Kas tad tur vairs palicis rītdiena un tad jau sestdiena, svētdiena, kad mēs atkal tiksimies ēterā? Nē, es vēl neatvados no jums. Mums vēl daudz, kas šodien darāms.

Kamēr man paskastītāja WhatsAppā iebirst jūsu ziņas par jūsu ideālo tādu vasaras dienu, kādu viņa izskatās, es nedrīkstu aizmirst arī par mūsu rekordu vasaru, kas ir sadarbībā ar Kebab Factory. Un, nu, jā, tur ir tas izcilais kebabs, ko sauc stāriņa kebabs. Es domāju, ka jūs tik daudzi, jo viņi esat nogaršojuši un, nu, saka, ka esot baigi labais. Es atzīstos arī to. Es vēl neesmu pamēģinājis. Man vēl ir priekšā. Mans kebabs mani vēl gaida, un es noteikti došos viņu nobaudīt, bet, nu, tā kā saka tautā, esot baigi, baigi gads, tad, nu, mīļais draugs, kas tev jādara? Nu, tieši kā krasts, nu tieši iekrīt pusdienas laiks, jāpusdieno, un kāpēc gan neizvēlēties Kebab Factory? Nu, tad, ja tu turēsi, uztaisi kādu foršu bildi un atsūti manu WhatsAppā vai arī, nu, savā socistīklos Instagramā, bet neaizmirst ietegot gan Kebab Factory, gan Star FM. Nu, tā, lai mēs redzam to bildi, un tad, nu, es arī pievienošu vienu laimīgo, kurš tad jau 10. Augustā, nu, dabūs to lielo balvu, to, nu, kā tagad tautā saka štuku, ja? Lieku štuku dabūs. Nu, es domāju, ka tas tāds būtu baigi feinais iesākums. Bet augusts ir arī, nu, tāds Rīgas mēnesis. Rīgas svin savu 825. Dzimšanas dienu, un svētki notiek jau visa mēneša garumā, gan šodien, gan rīt, gan parīt, un, nu, izdzirdot vārdu Rīga, man prātā nāk tikai viena dziesma. Es domāju, ka mēs visi varētu ieplānot brīvdienas Rīgā. Tiem, kuriem sanāk tā ratāk atbraukt uz Rīgu, tad augusts noteikti ir tas mēnesis, kad visur kaut kas skan un notiek kaut kas ļoti, ļoti forši. Daļa Rīgas!

Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Kamēr maiņa iesildas, kā tu vien mežu pakā, jo jā, maijai ir tas gods šovakar iesildīt, nu, slaveno mākslinieku Kelvinu Harrisu. Tas ir kaut kas vau, mēs visi, kad izlasījām šo ziņu mūsu oficiālajā darba četā, tas bija tiešām tāds sajūsms vērts, nu, kā teikt, piedzīvojums arī maijai. Un maija ir tiešām mežu parkā, lai tad, nu, tur saprastu, kā tu tur viss strādā un vai viss būs vietā. Un vai vakars būs izdevies. Draugi, mīļie, nav šaubu, vakars būs izdevies. Bet jūs man esat sasūtījuši tik daudz ziņas par to, kāda tad ir tā jūsu ideālā vasara. Čau, Ieva, man ideālā vasaras diena būtu, ja debesīs spīdētu saule, būtu kopā ar visu savu ģimeni, ar visiem četriem mazdēliem un, protams, laimētu visos šīs dienas konkursos. Kā tu domā, būtu okei? Okay? Ja tu jautā manas domas, tad Īrisa, tas būtu pat ļoti okei. Okay. Tas izklausās tiešām pēc tāds brīnišķīgi ideāls dienas. Kad man vajag dziesmu par Rīgu, pirmais, kas nāk prātā, ir, aha, tas nav ideālais stāsts vasaras, nekas, to mēs arī izlasīsim. Sveika, man lieliskā diena, laukos vienmēr ir ko darīt, vienmēr darba daudz, bet šodien ārā līst lietus un klausos viskolosolāko radio Star FM un izcepu pankūciņas pusdienojot. Tā, kas man šo raksta? Līga, čau, Līga, man ir prieks, ka tu esi kopā radio Star FM un es ticu, ka tās pankūks ir ļoti, ļoti garšīgs. Ideāls vasaras scenārijs. Dodos uz darbu, sasveicinos ar priekšnieku, viņš man pasaka, šodien brīvs, dodos atpakaļ uz mājām, paķeru sievu un bērnus un dodamies uz jūru pa ceļam garts saldējums. Pirms kārtīgas peldes pie jūras kafejnīca ar kārtīgām vakariņām un tad jau māju samīļojot savējos un likties uz auss. Kas gan var būt labāks kā pavadīts? Lielisks laiks ar savu ģimeni. Oskar, es tev pilnīgi piekrītu. Es gaidu vēl jūsu stāstus, jo es ticu, ka tādi ir ļoti, ļoti daudz.

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Super piedāvājums Benu aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Benu aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
3: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai!
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Visu augustu Benu aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Benu aptiekā.
7: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
9: Un atkal ir klāt augusts.
10: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
9: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
10: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
9: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
10: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
9: Dons, tu vēl tālu!
11: Tiekamies tuvumā!
12: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
13: Ikdienu tu izvēlies.

0: Ko klausīties? Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Star FM, jā, draugi mīļā, jūs neko neesat sajaukuši. Šis ir Radio Star FM un ar tevi kopā ir tā balss, kuru tu parasti dzirdi brīvdienās. Nu, tas tā ierasti. Kopā ar manu superīgo kolēģi Artūru Medni, kurš, nu, tā teikt, mani iesildīja. Un tagad esmu es mājas laikā. Un Artūrs mazliet atpūtīsies. Artūr, es zinu, ka tu ēd, labu apetīti tev. Un tad jau tu būsi atpakaļ arī Oskara laikā. Nu, brīvdienas ir pārņēmušas šo ceturtdienas ēteru. Paldies par jūsu daudzajiem stāstiem, kāda ir jūsu ideālā vasara. Tāda ir tiešām daudz. Es viņiem vēl pieķeršos klātīciet man. Tur ir ko lasīt, tur ir ko stāstīt. Bet šodien 6. augusts, vārda dienas Aisma un Askolds. Un dzimšanas dienas. Protams, draugi mīļā, šodien daudz no jums noteikti svin savu dzimšanas dienu un arī man ir ienākusi ziņa. Sveiki, vai varētu nodot vismīļāko sveicienu manam vīram Endijam dzimšanas dienā. Šodien viņam paliek 40. Tieši tagad esam ceļā un klausam stāriņu. Čau, Monta, svīra. Endi, daudz laimes tev šajā burvīgajā dienā. Nu, grādi tādi diezgan pamatīgi, bet baudam. Kā es teiktu, šī jau tāda noslēdzošā karstumdiena rītā jau atkal varēsim ielpot kādu svaigu gaisu. Un baudam, esam kopā un nu, mums vēl daudz kas priekšā. Arī ar māju sazvanīsimies, kura ir Meža parkā un kura gatavojas lielajam vakari iznācienam pirms Kelvin Harris. Tā kā esam uz viena viņa, labu apetīti visiem, kuri pusdieno un ar tevi kopā Ieva Janiševa un, protams, tavs Radio Star FM.

0: cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam. Molers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
9: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
13: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
14: Nāc, svinēsim kopā!
13: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
14: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
13: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
15: Ceturtdienas skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
16: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.

0: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Nu ko, draugi, šodien vēl izbaudam īstu vasaru, jo saule mīsies ar mākoņiem un lietus arī ir gaidāms. Vislielākā lietus iespējamība gaidāma valsts dienvidos, bet pēcpusdienā atsevišķās vietās var ducināt arī pērkona negaiss. Ar stiprām lietusgāzēm un pat vēja brāzmām līdz pat 18 metriem sekundē. Toties karstums nekur nepazudīs. Daudzvēt termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 3.

0: 30 grādiem, bet Kurzemē un tās piekrastē, nu tur mazliet patīkamāk, plus 21, plus 25 grādi. Un ja tu plāno būt ārā, neaizmirsti. Ultraviolotais starojums šodien ir vidēji augsts. Rīgā diena sāksies saulaina, bet pēcpusdienā mākoņi kļūs arvien vairāk. Pieaugs arī lietas iespējamība. Vējš būs lēns, bet gaiss iesils līdz plus 25, plus 27 grādiem.
1: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: domā, lai cik tuvu tu būtu vai cik tālu tu būtu, gan jau, nu, lielai daļai ir šodien plāns doties uz galvaspilsētu Rīgu, kur vakarā notiek vērienīgs pasākums Mežu parkā, un tas ir Calvin Harris. Un jā, arī mūsu paša Maiņa ir tur, un Maija jau iemēģina skatuvi. Maija teica, ka viņai no pusvieniem līdz vieniem ir tas lielais mēģinājums, kā tautā saka, un tad jau uz pusdiviem mēs varētu sazvinīties, un Maija varētu pastāstīt, kas tad notiek Mežu parkā, kāda ir atmosfēra, kāda vispār sajūta un kā jūtās pati Maija, jo nu tas ir tāds tiešām cienījams notikums un Maija nu darīs visu, kas ir viņas spēkos, lai iekustinātu jūs un lai jūs tiešām pavadītu vakaru, nu tādi enerģiski un izbaudot šo vakaru. Bet mums ir saņemta arī balziņa. Mēs esam saņēmuši balziņu no Arnis un Arnis ziņo par satiksmes lietām. Paklausamies.
1: Uz Rīgas apveceļa virzienā uz Baltazaru pirms Bērģu upes ciemu krustojuma izskatās, ka dega

0: mašīna uz ceļa. Līdz ar to veidojas pamatīgs sastrēgums.
1: Paldies, Arni, ņemam vērā šo ziņu. Ja nu kāds dodās tajā virzienā, tad zinat, kā nu tur ir sanācis kādam tāds diezgan liels. Var tā teikt, čefe. Tāds, nu, jā. Bet cerams, ka viss ir kārtībā, visiem viss ir labi un ka tur tikai tur, nu, tie dzeluši pie vaina. Bet mums ir ļoti daudz ziņas ienākušas mūsu kefīru stāsti. Tātad es viņus nosaucu par kefīru stāstiem, par to ideālo vasaru. Kāda tad viņi ir? Un Eva man raksta, ideālā vasara, saule, silts vējš un nekādas steigas. Eva, mēs uz viena viļņa.

Es ceru, ka jums ir kaut kur vietiņa, kur atveldzēties šajā karstajā dienā. Nu, karstums tāds pamatīgs, bet, nu, kā jau es te minēju, kad nu, šodien tāda, var teikt, tāda noslēdzošā diena, nu, plus 30 vairāk draugu mīļien nesoltuvākajā laikā. Rīt jau varēsim ievilkt elpu, bet es saņemu ļoti daudz jūsu ideālā tāda vasaras dienas stāstu, bet arī paralēli mēs nedrīkstam aizmirst par Kebab Factory. Un, jā, jūs man sūtat savas bildes un es pat tagad nezinu, kā viņas visas jums nu, tā kā noraksturot. Piemēram, Iveta

raksta, pēc laba padel turnīra Starfēm kebabs ir nopelnīts. Un tur Iveta vai no savu kolēģi vai vīru grūti spriest abi divi bauda garšīgo Starfēm kebabs. Tajā pašā laikā mēs saņemam ziņu no... Tā, tūlīt skatos no Adrianas, un Adriana sūta, ka viņai rokās arī ir kebabs mājās, kaķim ir pelīte, nu tā gan tāda spēļu pelīte, ne īstā pelīte. Un mums ir arī bilde no Samantas. Samanta ir Star FM kebabs, jeb spraiga cīņa par gardāko kebabu. Samanta ir uz laivas, jā, draugi mīļā, uz laivas. Un Samanta, nu tā aktīvi kožās Star FM kebabā, un tad, nu, viņas vīrs vai draugs vai kolēģis neļauj un ņem viņai viņu nost un saka, nē, nu draugi, vai tad nepietika, vai tad pēdējais kebabs? Bet gan jau kāds atveda un, jā, nu, kā ir, tā ir. Paldies, mīļie, drīz jau, nu, izvēlēsimies, kā tad ies. Un jā, es redzu jūsu zvanus, es redzu, ka jūs gribat uz Calvin Harris šovakar.

0: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
1: Jā, un arī šodien dienvidi ir sadarbībā ar žemaitajos kefīru, un nu vai tad tu esi gatavs tādam nelielam garšas piedzīvojumam atklāj žemaitajos kefīra kokteļus. Dabīgu olbaltumvielu avotu, kas apvieno atsvaidzinošu garšu ar stilīgu iepakojumu. Izmēģini banānu un zemeņu, eksotisko mango, pārsteidzošo pasaules brīnumu vai gardo šakotis garšu. Tie ir lieliski piemēroti gardai pauzai mājās, darbā vai esot ceļā. Izvēlies savu iecienītu tāko garšu un baudi žemaitajus kefīra kokteļus. Nu, ko, draugi mīļie, jūsu stāsti man ir ienākuši par jūsu ideālo vasaras dienu. Nu, ļoti daudz, Es visus, nu, lai kā gribētu, es nevarēšu visiem izlastīt. Es viņus lasu un es esmu izvēlējusies, kam dot balvu. Un es savu balvu, no žemaitajus kefīru došu Evai. Un Eva man raksta, čau, Ieva, ideālā vasaras diena. Saula, silts vējš un nekādas steigas. Tā ir diena, kad izbaudīt to, kas mums dots. Rīts ar kafiju svaigā gaisā, pusdienās, protams, augstā zupa, kas atvēsina un piešķir dienai īstu vasaras garšu. Diena pie ūdens ar smiekliem un mieru, bet vakar zeltainā saulrietā ar sajūtu, ka viss ir tieši tā, kā tam jābūt. Eva, es gribu tev šodien dot šo balvu. Un balvā tu saņēmsi dažādu garšu žemaitajus kefīra kokteļus. Es ceru, Eva, ka es tevi iepriecināju ar šo. Un es ceru, ka tev šī ceturtdiena ir izdevusies tāda pavisam, pavisam jaudīga. Un kas tam man te tālāk notiek? Vai jūs dzirdat šo? Vai jūs šo dzirdēsiet arī šovakar Meža parkā?

0: Halo, vai mums ir zvanītājs? Halo! Tā, labi, nav, būs. Jā, jūs pareizi dzirdat. Tas ir... Halo, mums ir zvanītājs?
1: Jā, ir.
0: O, čau. Nu, mums te visādas tehniskas lietas. Tas viss normāls. Es tam augstam. Kā tevi sauc?
1: Sergej,
0: nu klausies. Man tieši zvanītāji, tad bija, man liekas, jau no pulksteni 12. Vai tu tikpat cītīgi zvanīji, kā visi pārējie?
1: Tā un bija.
0: Jā. Klausies, no kuras puses tu mums zvani?
1: No Tērvetes puses.
0: Un tik ļoti gribās šokar uz Kelvinu Harrisu. Vai tu esi gatavs?
1: Nu, noteikti gatava meita.
0: Gatava ir meita. Bet tu zini, ka būs divas biļetes, jā? Tu brauksi kopā ar meitu?
1: Nē, viņa zina, ka divas biļetes būs.
0: Jā, un ko tad meita ņems līdzi?
1: Noteikti draugu.
0: Nu, pasties, tu esi, man liekas, meitai uzlabojis garstāvokli. Un, nu, Kelvin Harris, tas tāds ievērojams mākslinieks. Un, nu, mēs visi gribam un šodien no malu malām. Starp citu tikai vienīgais koncerts Baltijā. Sergej, es tevi apsveicu, jo gribētāji un zvanītāji bija ļoti daudz. Redz, kā tev šodien viss sastājās tā, lai tieši tu tiktu pie divām biļetēm. Es tevi apsveicu, nenoliec klausuli un...
1: Jā, paldies.
0: Jā, un tad jau sarunāsim, kā tad mēs tev tās divas biļetes nogādāsim.

0: Ariku viens vats un nedzirdēts gabals. Cik gan skolas balīts nav izdejots pie viņas, vai ne? Un lai nu kurš gabals spēja pacelt kājās, tad šis ir viens no tiem, kurš spēja iekustināt jebkuru paudzi. Un pat, ja tu sēdi, nu kāja tev mazliet tā līdzi kustās, un tie vārdi jau arī kaut kur visu laiku ir zināmi un līdz dziedami. Bet pareizs laiks ir 13.28. Ar tevi kopā Ieva Janiševa. Nu, man parasti dzird brīvdienā. Jā, jā, tas tā ir kopā ar manu foršo kolēģi Artūru Medinu. Šodien brīvdienas ir pārņēmušas Star FM ēteru, jo pēc manis jau Oskar laikā atkal būs mans kolēģis Artūrs Mednis. Bet es tikko saņēmu ziņu no Maijas, ka Maija ir gatava ar mums sazvanīties. Un jā, Sergejs ir ticis pie divām biļetēm uz šī vakara koncertos. Kalvin Harris un Maija ir Meža parkā. Centīsimies Maiju sazvanīt, cerams, ka ar sakariem viss būs kārtībā. Un mēs varēsim pajautāt, kā tad Maija jūtās, jo es domāju, ka Maijai, nu, tāpat kā man šodien satraukums, Maija iesildīs Calvin Harris. Es pirmo reizi esmu ēterā viena pati, un ziniet, tur kaut kāds tāds līdzības varētu vilkt. Man šķiet vismaz tādā uztraukuma ziņā. Nu, noteikti. Tāpēc baudam vēl šo ceturtdienu, un es centīšos sazvanīties ar Maiju.
1: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas.

Lidli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: diena, kad brīvdienu cilvēki pārņem ēteru, jo nu, mūsu kolēģiem nu, visādas darīšanas. Tā skaitā mūsu Maijai, kuru es aizvietoju šodien no 12. Līdz pēc pulksteņa 14. Un es esmu sazvanījusi Maiju. Maiju, vai tu mani dzirdi?
1: Čau, Ieviņ, prieks tev dzirdēt, dzirdu labi, prieks visiem klausītājiem.
0: Čau, čau, Maiņa, mēs tevi arī ļoti labi dzirdam un, nu, man interesē, kā tev tur iet un kā tev gāja mēģinājumā?
1: Iet ļoti labi, viss noris pēc plāna, cik mums tas ir iespējams, skaņa ir laba, skatuve ir iespaidīga, noskaņojums ir vienkārši uz 200%. Es patīk sakot, pat labprāt pātrināt to pulksteni, lai mēs ātrāk varam startēt, bet laiks rīt savu gaitu un pienāks pulksteni 5, kad tiks vērti vārti mažuparku lielajā aizstrādā, un tad jau mieklīt, tad tam arī slēgsim iekšā mūziku. Es būšu vai pulks kā pats pirmā, un vēlāk tad sakos arī daži lielie vārdi, līdz vakar noslēgumā, protams, arī pats Calvin Harris uzstāsies mums Rīgā.
0: Wow,
1: jā, tad
0: wow.
1: Man set laiks no 5:30 līdz 7:00. Es ļoti, ļoti gaidīšu visus ar vēlmi un enerģiju dejot un uzlādēties jau noskaņoties vakar turpinājumu.
0: Maija, es jūtu, ka tev tā enerģija ir iekšā, bet nu pasa godīgi, vai tad tas uztraukums mazliet nav tāds nepārņem? Nu kā man šodien pirmo reizi būt dienas ēterā? Nu, zini, tāds?
1: Bija, jā.
0: Jā, tāds satraukums ir un kā tad nu būs un es domāju, ka nu, tev jau arī kaut kur dziļa sirdī ir tomēr tā, nu kā tad būs un kad

0: kad notiek šādi ievērojami dzīves notikumi, tad tas satraukums tas tomēr kaut kur iekšā virmo.
1: Es domāju, ka tā, nu, drīzāk pat tā patīkamā satraukuma sajūta, ja tā kņudināšana, tā tauriņu spārnu vicināšanās tev pa to pavēderi. Nu, tā ir normāla lieta, un ja tā tāda nav īpaši šādos atbildīgos momentos, vai pirms kaut kā nepieredzēta liela iespaidīga jauna, nu, tad kaut kas nav kārtībā. Tā tam vienkārši ir jābūt, es liecinu par to, ka mēs esam dzīvi, un, protams, ka arī man tā ir, bet tas ir tiešām tas patīkamais satraukums, jo es jūtos gatava, es jūtos pareizajā pašsajūtā, pareizajā formā, es tiešām jūtos labi visādā ziņā un ar nepacietību gaidu šo iespēju.
0: Nu, pastāst, es lasīju, ka nu skatu būšot ļoti grandios, un tas šovs vispār
1: skatu
0: būšot ļoti...
1: tiešām ir iespaidīgi, jā.
0: Ar skatu viss ir kārtībā, jā?
1: Absolūti, par to vispār nekādu kreņķu un nekādu aizdomu par to, ka varētu būt citādi. Jā, tā ka viss šeit ir pilnīgi gatavs tam, lai jau drīzumā uzņemtu daudz tūkstošu deju mūzikas fanu.
0: Nu, super, Maija, tātad tu uzskatūs kā pulksteni 17.30, pareizi?
1: Tieši.
0: Draugi, miļē, mēs nedrīkstam kavēt. Nekavējam, liekam, atrodam laicī, kur nolikt automašīnas. Vislabāk jau vispār doties ar kājām vai ar kaut kādu citu. Vai ne, nav ko tur ar auto braukt, jo vakars būs ievērojams un silts ārā. Un,
1: tieši tādēļ, ka nav lietas, kas bieži vien ir nu, tāds normāls apstākls, ja pasākumiem šeit Mežaparkā vai vispār Latvijā. Lietas nav un arī neplānojas, es domāju, būs silts un forši un tā pastāja arī tāda laba iesildīšanās vai laba sastāvdaļa tam visam vakaram un es domāju, ka nākot laicīgāk un nākot uz tiem 5:30 ir zināmas priekšrocības, jo skaidrs, ka nu, tās lielākās masas visticamāk plūdīs jau tuvāk vakara noslēgumam, nu tad būs tie sastrēgumi lielāki, tad būs tās masas vēl nu, tās apjomīgākas, bet es domāju, ka jā, tur ir diezgan daudz iemeslu, kāpēc nākt laicīgi, kāpēc nākt ātrāk un jā, es tiešām visus ļoti gaidīšu.
0: Tieši tā, nekavējam, un ja tur arī kāda tā lietus lāsa, ko tur it kā sinoptiķi sola, nu man šeit kāpēc plus 30, tieši tā, un ar labu mūziku.
1: Atveicina.
0: Jā, un ar foršu enerģiju, ar labu mūziku, tad ko tur pāris lietas lēs, tas būs tikai tāds viegli tušiņ. Paldies tev, Maiņa, paldies, un lai tev superīgs vakars izbaudi šo procesu, izbaudi visu pasākumu, tāpat kā es to iesaku visiem, un mēs turpinām, protams, kā Calvin Harrison, How Deep Is Your Love. Paldies, Maiņa, čau!
1: Paldies, tiekamies vakarā dzīvajā, tā!
0: Čau!

0: tas mīdināja un aizrāva visvairāk. Un jā, tātad tas notiek sadarbībā ar Kebab Factory. Un tur ir iegādājams īpašais Star FM kebabs. Katru dienu arī viens sociālajos tīklos publicēts bildes autors tiks iekļauts finālistu sarakstā. Un uzvarētājs tiks noskaidrots 10. augustā. Tās ir vesels divas nedēļas un tie finālisti. Un tur tād diezgan daudz tas pulciņš. Un, nu, iespēja tikai vienam tikt pie tiem 1000 eiro. Un Kebab Factory, nu, viņus var iegādāties dažādās vietās. Rīgā tās ir 4 vietas, plus Ādažos un plus Siguldā. Un Stāriņa kebabs, nu, nebūs pieejams tajos izbraukuma autobusos, bet jums ir jādodās klātienē uz Kebab Factory, jāpērk Star FM kebabs, jāatsūta mums bildi vai jāieliek savos soc tīklos. Un es esmu izvēlējusies Samanta, es tevi lieku finālis sarakstā. Samanta ir tā, kura uz laivas salrietā, nu, cenšas apēst kebab, bet viņai kāds traucē un grib viņu atņemt. Samanta, es tevi lieku sarakstā un es turēšu visus īkšķus, lai tieši tu iegūtu 1000 eiro.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta Tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimp Labs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturo bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Them.
9: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti,

0: aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
4: Epivax skaistumkopšanas salons Balvos un tirdzniecības centra Jugla Rīgā. Salonā ir pieejama lāzerepilācija, vaksācija, ausu caurdušana, solārijas uzacu modelēšana un krāsošana, kā arī iespējams izdurt piercingu Balvu salonā. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties ikdienā justies pārliecinātāk vai palutināt sevi ar profesionālām procedūrām, Epivax parūpēsies par jūsu skaistumu un labsajūtu, un tieši tagad ir tas laiks, kad jums ir jāzvana uz 6744 7744, jo man ir nepieciešams divi zvanītāji, kur piedalīsies konkursā, lai tiktu pie balvas dāvanu karta vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Nu, vai nav skaisti, kad ir laiks parūpēties? Nu, ko mums ir zvanītāji? Līt? Halo!
5: Labdien!
4: Labdien! Kas ir mani sazvanījis?
5: Agrita.
4: Agrita. Sveika, Agrita. No kurienes tu zvani?
5: No Kuldīgas.
4: No Kuldīgas. Kuldīgā silti?
5: Silti.
4: Tā, nu mēs tagad skatīsimies tev, ņemsim konkurentu, kurš tad tev būs. Halo, kas mums sazvanīs?
6: Kate. Dace.
4: Satvainojos. Dace, no kurienes tu mums zvani?
6: No Balviem.
4: No Balviem. Mums ir Kuldīga un Balvi. Nu, klausieties, dāmas, jums tagad tāds svarīgs uzdevums. Jums būs jāatbild uz trīs jautājumiem. Nu, kura tad pirmā vai, kāds saka, kura atbildēs uz pareizi uz visvairāk jautājumiem, tie tad tā tad arī iegūs balvu. Un, nu, ja būs vienāds atbilžu skaits, tad, nu, pirmā zvana priekšrocība. Vai jūs dāvanas? Dāvanām esat gatavs? Un vai jūs dāmas esat gatavs?
6: Jā.
4: Jā, nu tad pirmais jautājums. Salonā Epivax ausu caurdušanai tiek izmantota Inverse Med sistēma. Cik plaša ir pieejamais auskariņu klāsts šai sistēmai? 18, 84 vai 48? Agrita?
5: 48.
4: Agrita saka 48. Kā saka Dace?
6: Arī 48.
4: Labi, ejam tālāk. Cik Epivax saloni šobrīd darbojas Latvijā? Viens, divi vai trīs? Šoreiz Dace ļausim pirmajā atbildēt.
6: Divi.
4: Dace saka divi. Un kā saka Agrita?
5: Divi.
4: Arī divi.
5: Divi.
4: Mhm. Un trešais jautājums. Kura no šīm krāsām ir redzama Epivax logo? Rozā, zila vai dzeltena? Agrita?
5: Zila.
4: Agrita saka zila. Un kā saka Dace?
6: Zila.
4: Arī zila. Nu, dāmas, jūs tā sarunājāt šo, kā atbildēt? Vai zinājāt visas atbildes?
6: Zinājāt.
4: Nu, es teikšu tā, ka pirmajā jūs abas nokļūdījāties, jo, nu, tas klāsts ir plašs un tie ir 84 auskariņi ir pieejami. Bet uz pārējiem diviem gan jūs atbildējāt tiešām vienādi, kā tie ir divi saloni un arī krāsa Epivax logo ir redzama zila. Tātad jums ir neizšķirts, bet Agrita, nu, Agrita kā pirmā sazvanīja. Agrita, es tevi apsveicu ar balvu un tu saņem dāvankārt vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Agrita, paliec, lūdzu, paldies, Dacei, čau un lai tev forša diena. Agrita, paliec uz sakariem sarunās.

Nu gan dieniņa, 6. augusts, 13:53 minūtes. Nu, paldies, ka jūs bijāt ar mani kopā. Draugi miļie, es lasu visas jūsu foršās ziņas, tos labos vārdus. Un ir tiešām ļoti, ļoti patīkami. Man bija ļoti forši tu būt. Un, nu, nodošu stafeti jau savam kolēģim, kurš jau malko ūdeni, viņš jau ir gatavs jau... Viņš jau ir gatavs pārņemt mikrofonu, un es novēlu jums visiem brīnišķīgu šo dienu. Baudiet, un es gan Viktors Buntovskis, dārznieks, un čau, mēs tiekamies jau sestdien no rīta.

0: Pagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku. Līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
7: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Visu augustu Benu aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Benu aptiekā.
10: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
11: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
12: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
13: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot.

0: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Radio Star FM laikaziņas
0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Tikko aiz stāriņu logiem sāka pidžināt, draugi. Tā kā kāds svaigāks gaisa malks arī mums solās būt pēc visu lielā karstuma. Palūkosim, ko tad mums ir sinoptiķi saprognozējuši turpmākajām dienām uz priekšu. Tātad rītdienā daļai mākoņiens laiks vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ir gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu vējš un brāzmās tas sasniegs 11-16 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra rītdien +19, +24 grādi. Sestdien būs daudz mākoņu un vietām arī īslaicīgi līs, pūtīs rietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra +18, +23 un svētdien saule mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra svētdien +20, +25 grādi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

to is happy un mēs visi kopā esam happy. Arī ceturtdienā 6. augustā stāriņu pēcpusdienā ar sveicieniem visiem, kas pieslēgušies un čau. Valdi, tu kā vienmēr esi pirmais katru ēteru laikā, kurš visiem sasveicinās. Un man liekas, tu pat baigi neklausies, kas tur ir pie pults un aparāta. Viņš saka, hei, Oskars, labi pēcpusdienas. Saka, kāds Oskars? Valdi. Tā iet, kad ziņas kopē. Nu, godīgāks paklausītāji Valdi mums nav neviens. Bet nu čau, paldies. Mēs jau visi sāvēja, tur jau tā lieta. Šodien tāds kārtīgs miks sanācis. Mums ir tā kā īpašais Star FM kebab miks. Mums ir sanācis arī ēters. Paldies vēlreizīt kolēģei Ievai, kas aizvadīja savu pirmo ēteru vienatnē darba laikā. Paldies viņai, jo bija baigi forši. un paldies visiem, kas sūtīja foršas ziņas, piedalījās un izpildījās visādos konkursos. Manā laikā, piedod, tik daudz konkursu un tik kupla ēter mums nesanāks, bet mums ir ko darīt. Joprojām es gaidu jūsu rekordcienīgās fotogrāfijas ar īpašo stāriņu kebabu no Star FM, rekordu vasaras stāstiem. Un, protams, gaidīsim labākās bildes. Tev ir divi varianti. Vai nu tu sūti man bildu uz WhatsApp, vai arī tu sūti uz... Vai arī ieliec iepausto kaut kur Instagramā, Facebookā. Un, protams, ietago gan Kebab Factory, gan arī Star FM Latvija. Tā mēs tādā būsim rokā. Ir vēl viena lieta, ko mums obligāti ir jādara. Bez tā mēs nevaram. Svēt un dārga lieta. Mums ir 2.22 viennozīmīgi. 2.22 joprojām sūtīsiet savus gabals. Un es īstenībā gribētu, lai jūs man izstāstat un mazliet, nu tā modīgi sakot, apdeitojat, kā jums ir gājis kopš pēdējā laika. Cik mazajam Mārtiņam labi ir gājis, cik lielajam Mārtiņam labi gājis, kā pārējiem ir, kā Vitei. Varbūt kādu jaunu dziesmu, ko mums rotācijā iekļaut Vita. Es jūs visus atceros, vienkārši es neesmu paklausījies šajā laikā pēdējās nedēļas, pēdējo nedēļu. Sanāca tam mazāk pie radio aparāta pasēdēt, tur es atzīstos, bet neko darīt. Un vispār visā visumā var droši man WhatsAppā rakstīt gan par informāciju, kas man ir jāapgūst, jāapdeitojās, gan arī par visu, kas notiek apkārt. Un, piemēram, lielais Mārtiņš raksta, bet tu vispār karsts kaut kur bijis Rīgā, vispār beidzot normāli silts bija. Un liek piebilst, ka viņam ir klinšu kāpēja fotogrāfija ar biezām jakām un tā kā kārtīgi tev tie laikapstākļi tev patīk dažādi. Šodien vispār brīvdienu sajūtu, Valdi. Nu, tu jau te tagad, Valdi, centies izslīdēt ārā no sveicien par Oskaru. Ei, bet zini, kas ir? Es ar dziesmu varu sveicināties atpakaļ. Uzmink.

0: varētu jau uzstāties un teikt, ka bez manis jau te nekas nenotiek. nē, draugi, tieši bez jums nekas nenotiek. Paldies, ka esat tik daudz. Paldies par pirmajām ziņām un atkal suminājumu un sveicienu uz visām pusēm. Un izskatās, ka šodien jau grēks mums piesaukt citas valsts par siltajām zemēm. Bet tomēr mums ir kāds video atnācis. Jānis mums ir tiešajā sveicienā no kurienes to gan viņš man vēl nestāstam.
1: Zanē.
2: Paņem lūdzu lapu un uzzīmē.
0: Lai jūs saprast, tas ir video. Un video redzams, nu ļoti, ļoti siltas zemes, liels basēns un vairāk atpūtnieki. Nu, es teiktu, kaut kāds pānītas varētu būt, varbūt Turcijas gals, nezinu, bet ūdens izskatās ļoti silts. Un Jāņa vēstījums ir tāds, varētu lūdzu abām Zanēm, Lindai un Unai pateikt, ka tik ilga uzturēšanās tiešos saules staros nav veselīga, jo mani redz neklausa. Lūdzu, palūdzu. Nu, tad es jums sūtu sveiciens jūs.

Magic Sky Stellaris, The Magic Key und One C. Ja, pavisam godīgi, šo dziesmu meklēju apmēram gadu. Šī dziesma man asociējās ar jaunības dienām, tad, kad mans brālis bija DJs vēl, un tad, kad es tikai mēģināju tikt vēl līdzi tiem lielajiem, nu, tiem pieaugušajiem, zin kā, tu jāsaprot, savu vietu bija jāizcīna. Un šī dziesma man patika tajā laikā, un es nevarēju viņu vairāk atcerēties, kā to dziesmu sauc. Galvā man bija meldiņš, kaut kāda mistiska dziesmas vārdi. Es to rakstīju Google, es to rakstīju čatiņam, es rakstīju visur, es rakstīju čatiņam dungoju, es mēģināju visādīgi, es vēl prasīju dažiem cilvēkiem. Un tad, pavisam nesen, es braucu mājās no kāzām, nakts vidus, un es šķirstu cauri visus radio, kas iet, es toreiz laikam biju Latgales pusē, neatceros. Un, zin kā, tu eji cauri tām radio stacijām, paklausies, kas citur skan, tā arī radio DJ dar, paklausās arī kaimiņa notikums, un nakts vidu, un es pēkšņi dzirdu to dziesmu pa vienu radio. Tu saproti, es biju tādā ekstāzē, es beidu.

Tik pie tās dziesmas. Nu, draugi, tas bija mans tāds mazais uzvaras brīdis, ja tā es varētu teikt. Nu, tas bija tāds laimes piepildījums tajā brīdī. Tās ir tās mazās laimītes, kad mums trāpās, veicās un tā dziesmas, kā es teikšu, nu tā, trīs reizes sulīgāk. Par jūsu sulīgajiem gadījumiem un ne tikai kebab zīmē. Es nerunāju tikai par kebab faktorī. Bet es runāju arī par 2.22. Nē, lec, vēl nē vajag, nē. Man ir vienāca Raimonda Pauli dziesma popūrīs. Es būšu dusmīgi, ja netiks atskaņots pilnā garumā. Nē, nu paldies tev, Anete. Es esmu popūrī cienītājs. Tas ir laiks, kad DJs var aiziet uzpipēt bedzu. Smeģēšana gadīgus veselībai, bet tā, mīļa draugi. 6. augusts, 2.22. Ar sveicieniem visiem dalībniekiem. Dzaguzi ir izlīdus no savas mājiņas. Un jūsu dziesmas krīt tik daudz, ka es nevaru vairs aizstīt atpakaļ uz 2.22. sākumu. Oi, viņa drauga, viņiņiņos, viņiņiņos. Da-da-da-da-da. Lorda Team, tas ir labs pieteikums, 2.21. Corn Falling Away From Me. 2.21. Un es prasīju pirms brīža, kā jums vispār iet ar to 2.22. Un kāds ir updates un kā jums ir gājis. Un tad lielais Mārtiņš teica, nu, sēž uz sveicieniem 2.21. Vakardien arī un šodien arī. Šodien arī lielais Mārtiņš ir, nu, teiksim tā. Piesēdies pie gandrīz finīša. Tā, labi, mīļa draugi, bet mums ir ļoti labi piedāvājumi arī 2.22. Ir tādi, kas ir šāvuši garām, ir tādi, kas ir trāpījuši, ir arī tādi, kas patiešām nāk gaismā ar pirmo 2.22. Protams, jums jādod man maz brītiņš, lai es sagatavotu tās īstās kasetes saliktu aparātā. Un šodien, kā pirmā dziesma, 2.22. Paldies Samantai! Tas ir Aleks

Ir Aleksandrs Rībaks un viņa vijoļa skandarbs. Paldies Samantai! Paldies, paldies, paldies! Un Samanta arī sveicina ar atgriešanos. Paldies par šo! Wow! Samanta, kāds prieks man jūs tā foršā kompānija. Atkal satiekamies mēs radio ēterā. Un zini kā, mums ir, protams, ir daudzas atziņas. Pagājušo nedēļu mums gāja visādi un pārsvarā vienos vārtos pagājušās nedēļas. Precizējuši tad, kad es biju, kaut kā baigi sanāca tie Mārtiņi, mums tur baigi apspēlēja to 2022, bet šodien Oskars man raksta, ka tas tomēr ir iespējams. Un viņš raksta pirmo reizi, šodien jāpērk bingo biļeti, nu protams. Un tu nevar iedomāties, ar kādu dziesmu Oskars nāk 2022. Dāmas un kungi, Mārtiņš Brauns, Saule, Pērkons, Daugavā.

0: Ir 14:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk!

0: sūta jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
1: Viņa draugi, kā lai nodod to sajūtu? Nu kā? Es domāju, ka... Reti aptrūkst tās radio DJ'em pēc vārda. Bet tad, kad tu dzirdi šāds gabals, Oskara, paldies tev. Vienkārši paldies. 2.22. Spēcīgākais, ko mēs esam dzirdējuši noteikti pēdējā laikā. Laura arī raksta, paldies visas palviņas kā kaķiem augšā. Jā! Un pilnīgi zosen uzmetās tādu patīkumu sajūtu. Un arī Oskars pats, viņš raksta, man visa loga vaļā, lai visi

Absolūts mīlestāsts no Ed Šīrena vecākām platēm Galway Girl. Meita no Galvejas. Starp citu, man kā romantiķim pa dzīvi ļoti patīk šīs te dziesmas videoklips. Es iesaku pastīties, ja gribās tā pagremdēties tādā iztēles pasaulē, kur aprakstīts un vizualizēts viens vakars kopā ar it kā nejauši satikt cilvēku, ar kuru beigās tu pavadi visu nakti kopā, runājoties pat līdz rīta gaismai. Paldies, paldies, mīļie draugi, paldies par uzmanību, tas bija forši. Labi, forši mums arī 2.22 pagāja, vēl pāanalizējot un, teiksim tā, tiekot līdz informācijai. Mazais Mārtiņš, tas slavenais, kas 5 reizes pēc kārtas trāpīja, viņš un raksta tā. Pagājušo nedēļu netrāpīja nevienu reizi, šonedēļ piedalījos pirmdien un pirmdien tiku. Piedalījos arī šodien, bet nebija starp pirmajiem. Redz kā, tā arī gadās. Tā tas notiekās. Mums ir spraigi gājis, mums ir interesanti gājis un 2.22, protams, ir atrādīts. Tāpat es arī paralēli gaidu jūsu ziņas un jūsu stāstus, jūsu fotogrāfijas ar stārņa īpašajiem kebabiem. Un es saņēmu šodien ļoti labu ziņu.

tūlīt to ziņu nolasīšu. Un te man atnāca no kolēģītes Kristiānas. Čau, Kristiāna! Viņa raksta sekojoši. Tagad ir iespējams pasūtīt stāriņu kebabus arī Boltā. Voltā, bet ja vēlies to par īpašo cenu, dodies uz Kebab Factory. Paldies! Šis ir labs. Šis ir labs, tie ir iekšā. Es vēl neesmu nogrišojis to īpašo, bet redzot jūs bildes, sāk jau patikties, vai ne?

0: slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%! Pielaiko mājās, neko nemaksājot!
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini! Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom – tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilninot teikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064. Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriāž, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis – visu augustu Beno aptiekā.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
10: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

spēju, ka šodien pusi Igaunija ir arī uz Mežaparku sataisījušies, bet ir arī tādi, kas lec pretī uz Igauniju. Ar sveicieniem es gribētu nodot kādam, kurš šodien ar savu meitiņu brauc uz mobī koncertu Tartu. Drīz jau viņa būs Igaunijā, un es tikko prasīju, cik te viņa tāli ir tikuši viņas ot Valkā. Krista, lai tev ir meitiņai ārkārtīgi foršs koncerts.

Perfekt dzīve, perfekt life, perfekt life no Mobi repertuāra, kas arī ļoti ticams, ka šodien tiks tavām ausīm, tavam baudījumam Tartu. Jo šodien ir Igaunijā festivāls, 6. augusts 2006. gads, Tartu Song Festival Grounds, Tartu Laulu Lava. Zin, kā Igauņi saka, saldējums latviski. Saldējums. Nekas tāds ir. Es par festivāliem runājot atceros šo no laika, kad lielais pozitīvais notika salads grīvā. Oi, tas vēl bija jaunības dienās. Tad mēs tur teltīs arī 3 dienas, tās arī dzīvojām. Tad mēs tur ar igauņiem sākām ballēties, kas ļoti populāri, protams, bija. Un tas jau nevienam nav noslēpums. Uzzināja arī tādu vārdu kā terviseks, kas igauņu valodā nozīmē priekā. Bija vēl kaut kādas frāzes, kuras, protams, ar gadiem ir aizmirsušās un noteikti labi, ka tā. Bet, ja mēs runājam par koncertiem, to sajūtu, ka tu dodies kaut kur, tas ir vienkārši neaprakstām. Un man liekas, ka ir savs šarms, ka tu brauc kaut kur uz kaut kurieni tālāku ceļu uz to koncertu vai notikumu, vai tas ir festivāls vai tamlīdzīgi. Jo arī uz Liepāju mums braukt pagājušajā. Vai aizpagājušajā jau sanāk? Laiks viss ir samiksējies. Mums taču tomēr tāds šarmiņš ir tajā visā, ka mēs braucam, sapakojam mašīnu, domājam, kur palikt, vai tā ir telts, vai tas ir kaut kāds kempers vai dzīvoklis, ko esam paņēmuši. Un tad tur tās visas ņemšanās, tas tāds vesels piedzīvojums, man liek.

vietas, un tajā ir savs šarms, kā jau minēju. Nu, labs ir, velkam vēl kādu pērlītārā, muzikālā ziņā. Es par muzikālo noformējumu šodien parūpēšos tā labi un kārtīgi, par to tu nesatraucies. Vienīgais, ko es tev varētu teikt, nu, ka Kalvins Harris šodien ir Rīgā, to es tev atgādinu un atgādināšu vēl visu savus divas stundas, cik mums te ir palikuši, pusotru vēl vispār jau nepilnu šajā tētra laikā, un es sūtu maiņai labāko, jo šodien viņi ir tā, kas iesildīs Kalvin Harris. Jūs iedomājieties, kas tas ir par godu, par prieku un laimi? Un arī jau aizvadītajā dienvido ēterā, kad kamēr maiņa tātad ir soundcheck aizgājusi, un kolēģi Ieva šodien ir nodavusies arī sarunai ar maiņu, un viņa teica, skatuvi ir kārtībā, skatuvi ir uzbūvēt, un skatuvi tiks pildīt ar kolosāliem māksliniekiem, tajā skaitā ar viņu, un, protams, arī Kalvins Harris. Bet labs ir, es kaut ko no savām platēm gribu uzgriezt. Kaut ko tādu, ko ar nesen uzgāju. Mr. Blue Sky, Electric Lights Orchestra.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas. Laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg. 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg. 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
6: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļi sūcē.

0: SVD 3 59,99. Electrolux plīcvirsma 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas Smartnet biedriem.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Origo! Uzmanību! Gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāja pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
7: Radio Star FM laikaziņas
8: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
9: Nu, paskatāmies, kas uz priekšdienām notiekās. Te jau vai nedēļas nogalē ar vienu kāju esam iekāpuši un piekdienu mēs sastapsim daļai mākoņu laiku vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē. Gaidāms arī īslaicīgs lietus. Maksimālā gaisa temperatūra rīts plus 19, plus 24 grādi. Sestdien būs daudz mākoņu, vietām īslaicīgi līs, maksimālā gaisa temperatūra līdzīgi plus 18, plus 23 un svētdien saule mīsies ar mākoņiem, tad gan pierims visi tie nokrišņi un maksimālā gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādi.
10: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas.
12: Aizmirstam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Jack Deans. Merci. Iesākām stundu, 3 minūtes pār 3, 6. augusta 4. Mīļie, labas lietas notiek. Es pilnīgi esmu ar smaidu līdz ausīm. Un mīļā kolēģīte Ieva Janiševa tikko, nu, pirms kad stundas, varbūt pusstundas, atsūtīja bildi, kā viņa ar savu vīru ir aizbraukuši uz kādu no kebab faktoriju, un viņa aiziet un paņem to īsto kebabu, kuru vajag paņemt ar to Star FM kronīti pa virsu. Un es jau viņus gribēju pieminēt tieši šajā stundā, šajā iegājienā, bet es tā tikko lūkojos uz durvi pusi un pa tām nāk iekšā Ieva ar kebabu. Un viņa man arī atnesa vienu paldies tev liels. Izrādās viņai ir satikuši Edgar Kroģeri, kebab faktori īpašnieku, un ar viņu mēs aprunājāmies personīgi arī tad, kad šis te konkurss gāja gaisā. Rekord vasara, kad sākās pagājušajā pirmdienā. Un viņš šaka, es tev atpazīstu, redz, kur aizved arī vienu Artūram uz ēteru. Tā kā paldies, kebab faktori, beidzot, es ar nogaršošu to īpašo starpiem kebaba. Un starp citu, tur droši var sūtīt dažādas bildes. Man kā nu jūs tiekat galā ar to Star FM kebabu un kā jūs viņu ēdat, nēdat, kur jūs atrodaties, kokā kāpjat vai laivā peldat. Ļoti forši. Ir ļoti forši redzēt šādas bildes un dzīvesprieku, ko jūs tajā ieliekat. Un tā patīkama enerģija ir tiešām redzama. To nevar noliekt. Un kreatīvā domāšana jums tiešām strādā. Mani sauc Artūrs Mednis, un mēs laižam tālāk ar vienu no gabaliem slavenā Cure izpildījumā. Friday, I'm in love, jo man te pāris cilvēku uzrakstīja, nu pagaidi, ja uz mobī šodien brauc, tad rītdien vairāk cilvēku brauks uz Lietuvu un svētdienu Stalino. Tā kā Līnai čau uz Lietuvu braucot rītdien. Un iedomājies, rīt būs piekdiena, 7. datums. Un rīt jūs visi skaļi klieksiet.

Varbūt uz Oslo 12. augustā, trešdien. Varbūt svētdienu Stalinu 9. augustā. Bet varbūt jau rīt Viļņā, Lietuvā. The Cure! Uhu! Paldies visiem, kas atsūtīja ziņu. Tiekamies koncertā, ne?

Čādījos var pateikt kādam un ķert viņu aiz rokas un vilkt uz kādu no Kebab Factory, kur mēs varam redzēt Rīgā vairākās vietās. Augusta Daglaviela 77, Rīga Brīvības gatve 290, Rīga Tērbacila 40, Melncilvēl 25, Ādaša Gaujas iela 26 un Sigulda Krišjāņa Valdemāra iela 2. Vispār labas lietas notiek. Redz, kā ir, es šodien kaut kā kosmosā raidīju laikam ziņu, ka man arī jūs esat sakārdinājuši ar savām kebab.

abu bildēm ar stāriņa īpašo kebīti, un es arī man sakārojās, un es atzinos, ka īsti jau nav sanācis. Nu, tikko vien notiesāja. Vai dzēt divas dziesumas, lai tik galā ar viņa. Paldies kolēģai Ieviņai, ka viņa atveda man šo kebīti, un, protams, arī Edgaram Kroģerim, kurš atcerējās mūsu sarunu pirms nedēļas, un tad, kad viss šī rekorda divu nedēļa sākās kopā ar Kebab Faktorim, mēs, protams, visus jūs bildes gaidījām un pašu pirmo bildi atsūtīja man toreiz, kad es aizvietoju Māru Grigali otrajā cēlienā. Tas bija vajag forši. Jūs vēl savas bildes varat sūtīt droši. Es vienmēr atgādinu arī visas rekordu vasaras garumā. Tie, kas nav uzreiz iekļauti finālistu sarakstā, neraizējieties tam mirkli. Jums ir iespēja sūtīt to pašu bildi vēlreizīt. Ja nāk idejas, taisiet jaunas bildes, protams, esiet ar laiku aktīvāki, kreatīvāki. Un tad arī jums būs lielāks iespējas nokļūt tajā finālistu sarakstā. Galvenā balva – 1000 eiro, 1000 eiro. Tas taču ir traki, vai ne? Cik traki tas ir? Cik crazy tas īstenībā ir? Tas ir ļoti crazy.

0: Fantastici Crazy, vai ne? Un šis arī ir Crazy. Aerosmith. Absolūta klasika starpēm pēcpusdienā.
1: Rekordu vasara kopā ar K-Bank Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Draugi, jūsu bildes. Mazais kapevēdājs Karlīna, čau. Lai, cik mīļi. Kas var būt labāks pēc peldes? Fotogrāfija arī no manas kolēģi Ciems Janiševs, kur ar vīri tiesā pirmo savā dzīvē īpašo stāriņu kebabu. Jums vēl dažādas bildes un jūsu tiešām ir daudz un gana. Protams, pa kādam māju dzīvniekam mums te atkal ieliec iekšā. Es teiktu tā, es šodien jau vienu finālistu otrajā cēlienā iekļāvu ar māju dzīvnieku palīdzību. Jeb cilvēks palīdzēja māju dzīvniekam droši vien. Nu tādā ziņā, ka bonus jau, protams, ir tikai un vienīgi tas dzīvnieciņš. Redz, kur arī bildē pie paša kebaba, tas tepat blakus, jā, pie kebaba faktorī. Bet pirms es izstāstu, kas par mošķiem nāk palīgā šai te finālistē vai finālistam, tūlīt apskatīsimies. Jo māja dzīvnieki jau bija, mums vajag citus mošķus, kas nāk palīgā, notiesāt stāriņa īpašo kebabu. Tātad, mīļie draugi, jūs jau zinat, ka ir vairākas vietas Rīgā un dažas arī Latvijā, kur mēs varam iegādāties šo te īpašo starfem kebabu, M izmēra kebabs, iespēja izvēlēties ar vistu, lielo miksu vai falafelu. Un, ja iemetot kādu bildi vai nu Instagramā, kur jūs ietagojat gan starfem Latvija, gan arī kebab faktorī, jūs varat piedalīties konkursā tur. Un, protams, arī sūtīt man uz WhatsApp dažādas bildes un arī Egon Reiter laikā un arī rītdien katra DJ laikā un arī brīvdienās vēl joprojām. Un katrā Reiter laikā mēs izvēlamies vienu finālistu, kuru iekļaujam finālistu sarakstā un visi šie finālisti cīnās par balvu 1000 eiro. Tā ir dzīva nauda. Iespējams, tieši kāds, kas šodien manā te pēcpusdienā būs atsūtījis kādu bildi arī tiks par uzvarētāju. Kebab Factory ir kebab zīmols, kas darbojas jau kopš 2017. gada un oktobrī svinēs savu 9. dzimšanas dienu. Brīnišķīgi! Šobrīd Kebab Factory ir 6 lokācijas un 2 izbraukuma autobusi, kurus nedēļas nogalēs var satikt lielākajos Latvijas pasākumos. Starp citu šodien saņēmu svaigu, tikpat kebab svaigu ziņu, ka tagad īpašos stāriņu kebabus varēs arī pasūtīt sev uz mājām ar kādu boltiņu, tā kā droši jūs ķerieties klāt visi tie, kas klausās kaut kur attālāk, nu, un prasās viņiem, lai to gardo baudījumu atved uz mājām. Tātad, uzvarētājs tiks noskaidrots 10. augustā, 2 nedēļas būs viens rekords, un, protams, jautājums arī paliek uzdots, cik kopā stāriņu kebabs mēs varam apēst. Ik pa laikam mēs apdeitosim, cik tad ir tas īstais skaitlis un cik tad īsti daudz tie kebīši ir apēst. Bet tagad ķersimies klāt pie šīs dienas finālista. Finālista no mana ētera laika šajā te 2 stundē es esmu izvēlējies klausītāju Rihardu. Jā, un ja es teicu, ka no rīta man nāca par labu suņu klātbūtne fotogrāfijā, tad tagad mums bildē ir arī citi mošķi. Un ir tapis jauns supervarvonis iespējams. Un

Labākie supervaroņi ir Spidermans un Stāriņmens. Ļoti labi! Hei! Rigards, ar lielu prieku, tu tiec rakstīts finālistu sarakstā, un tu jau 10. augustā pavisam iespējams dzirdēsi savu vārdu, kad jau no rīta zopastā tevi vai nu kādu citu... citu izlozēs. Starp vairāk kā 50 dalībniekiem, kas ir iesūtījuši katrā etra laikā un tikuši finālišu sarakstā, es šodien iekļauju arī Rihārdu.

0: Ir 15:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

vienu dziesmu, kur mēs griežam uz maksimālo skaļumu. 6. augusts, 4. 3:34 minūtes, un tev labprāt nospēlē arī kaut ko no Līviem. Kādā brīnišķā dienā! Es jūtu, ka, lai Egon Reiter enerģijas līmenim jūs pieskaņot, nu man ir jāceļ atmosfēra arī muzikāli draugi. I got the power! Aiziet!

Ar Ingu un uzrakstīju, ka es šodien labi spridzinot viņas austiņās. Nu, tad griežam vēl skaļāk. Man ir vēl viens. Aiziet! Tu taču nedomāji, ka bez ACDC varēs šodien iztikt? Un vēlreiz... Aiziet! ACDC! Big Gun!

0: sākuma pienākuma izpilde.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karte, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: TV6 Jūlūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun. Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jauns LV.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Dziesmas, kas satuvina.
3: Labvakarīga!
2: Tots.
3: Bez sāru.
2: Koncerta tubums.
3: Taureņi lido.
2: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
4: Tuvums, tas ir mans.
5: Tiekamies tuvumā.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visā.

0: Katram radio stacijām neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Tiešām labi daudz mūzikas esam šodien klausījušies. Gan pašmāju, gan ārzemju. Ļoti daudz no jums rakstīja, ka šodien ir trāpīts uz tādu nostaļģisku noskaņojumu. Un tieši tāpēc uz atvadām es ļoti gribētu nospēlēt kaut ko tādu, kas Radžiņā varbūt pie mums retāk ir skanējis. Nu nekas jau tāds jau baigi īpašais. Bet zini, kas ir līdz gribās dziedāt. Līdz gribās dziedāt un tas ir nekas cits kā Backstreet Boys. Oh, ho, ho, ho, ho. Ko tu saki par šo, ko? Varētu? Aiziet!

0: tur tur galīgi traks, iemat tīneidži gadi, veksībos plakāti uz sienām, agas dienas, kur tie laiki?
1: Ej, Didzī, čau! Un es domāju, vajag vai nevajag, varbūt viss, mēs jau savu daļu nostaļģijas dabūjām.

0: ziņām un te pēkšņi atkal pilns WhatsApps ar jūsu ziņām. Ai, kā trāpīja, mīļie draugi. Un Elīna, es pieņemu ne tikai tava sirsnīte kūs šajā gadījumā. Ne tikai tava, arī daudzu citu mūsu sirsnītes šodien kusa pie gan šīs, gan arī pie citas. Vita raksta, ka latviešu valoda arī skan labi. Vispār, jā, ir daudz tā darinājuma, bet nu ko nu vairs, atstāsim to foršo sajūtu, mīļie draugi, man bija prieks kopā ar jums pavadīt gan šo te otro cēlienu, gan arī pēcpusdienu šajā te dienā. Mēs ar jums tiksimies sestdien un svētdien ierastajā brīvdienu tandēmā kopā ar Ievu Janiševu.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali 3,09 € un papīra dvieļi 99 €. Mega draugiem draugu cenas!
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
7: Cenas dzeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Rekordā!
2: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
3: Rekordu vasarā!
2: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
4: Taisam rekordu!
5: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
2: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
5: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
2: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
5: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos,
2: atzīmējot stāriņu un Kebab Factory. Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūta.

0: traumi. Invazīvos.
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testebraucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Tiekās, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijas galvaspilsēta Rīgā plus 25 grādiem. Sauc ar mākoni. Piektdienas naktī saka no valsts rietumiem mākoņu mazāk. Latvijas austrumu daļā vietām gaidāms īslaicīgas lietas. Sēlijā Latgalē iespējams pērkona negaisa lietus gāzes. Gaisa temperatūra 13-18. Piektdiena daļai mākoņēns. Vietām galvenokārt Kurzemē vidzemē gaidāms īslaicīgas lietus. Pūtīs rietumvējuši 3-8 metru sekundē. Brāzmās varētu višķi iegriezt 11-16 metru sekundē. Gaisa temperatūra 19-24. Sestdienas naktī daļai mākoņēns. Vietām iespējams īslaicīgas lietus. Varbūt ka migla. Sestdien būs daudz mākoņu. Vietām arī īslaicīgi pilinās. 18-23. Svētdienas naktī mākoņu mazāk. Veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 7-13 piekrastē ap 16. Dienā saule mīsies ar mākoņiem. Mokrišanai sola. Gaisa temperatūra 20-25. Tev viss ir labi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.

Mountains thing. Mountains Dance. Vreau să-mi coapa. Vreau să-mi coapa o starto. Mobizer, koncerturnaja. Valdajam mūsu divus pieturs. Es redīšu uz Viļņas kalnu parka estrādi. 8. augustā, tad sestdienas tas. Tu iespējams esi ceļā uz Tartu uz dziesmu svētku estrādi. Ja man tev ir jāpavada arī ar mobiju. Nenosaukošu klasiku no mobija. Skanēs arī koncertā Go!

4 mesiaci od maja. Maja je DJ setan. Maja je se od Calvin Harris. Ja, ovo s Majem. Lepo je me zrokam na sve. Pa, ljudi smo ti uzminuli s par Boxen 4, Megal Shredder, Skobar, Tev, Lid, Setinje, Makara. Jer starim kebab roka. Starcito, la la, kad zinje se šodin sa njim, no kebab factory. Tagad vrš sedet majas, megaš gajdik te vatvat, da u starinja kebab. Duvari pasutit, kebab factory, starinja kebab. Ar volt ve volt, košta no branjem labak, vadik volt ve volt. Vienīgais, ka tā cena uz vietas ir 5 eiro. Pasūtot, tur būs cita cena, bet tev nekur nav jāiet. Ar brālīšiem boltiem un voltiem var arī dabūt stariņa kebabus savās mājās vai ofisā. Pirms dodamies atvaļinājumā, jāuzņem spēki ar stariņa kebabu. Pirmā bilde Star FM autopilotā laikā 4 un 3 minūtēs. Paldies! Baudām stariņa autopilotā! Baudām arī finķi iznācienu! Zies, nu tā arī saucās. Baudām!

0: Kocik. Kas tik te nav tajā tagad festivālā? Bāds. Bāds kaldībiņi bišķiem. Čā, Mārtiņ. Šito čalītu otradien dzirdēju dzīvē ar sieviņu laižam pirmdien uz Zigeta festivālu. Somber tas bija ar Potential. Somber viens no māksliniekiem, kas ir sarakstā. Teica Aurun. Te visi labs. Bring me the horizon. Florence. Luis Capaldi. Skeptas. Skrillex. 21 Pilots. Zara Lanson. Beefy Clairo. Bond. Chet Fakers. Apakaļ pozitīvos vecajos laikos saules grīvā. Tas te mums te vēl ir. Natasha Bedingfield, New Archives. Peggy Goo. Sigrid, Solvaks. Underworld. Wolf Alice. Mums roku arī normāli. Es eju caur sarakstam. Tas tikai pašā augšiņā. Kas par festivālu. Lai jums brīnišķīgi iet sūt man bilžu stāsts. Ja? Pēc mirka mēs klausīsimies Biffy Clyro arī. Uzstāsies Ziget festivālā. Mēs klausīsimies Rearrange.
1: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Laura, sveiki, Sarita. Vivi Klailo, Laura, My Rearrange. 4:34 minūtēs miers klusums un es ar stāvu stāriņa kebabu. Paldam kopā. Sveiki, stāriņa autopilotā no Grīša. Grīša par šī tāda bildi var trāpīt arī finālistu sarakstā. Čau, Vegon, vakar ar savu Lexīti apskati izgāja pa nulēm. Ar Lexīti jau citādi arī nav.
1: Nu, tad tur ir baigi sliktam saimniekam jābūt. Lai būtu slikti, vai ne?
0: Čau, sēcens 29777, modris.
1: Es saku, nereklamēju indiešus. Es jau nereklamēju indiešus. Es Bolt reklamēju brālīšus abas divas. Tie pakistānieši. Bolt var dabūt stāriņu kebabu. Neaizējot no mājas vai ofisa, iespēja pasūtīt stāriņu kebabu ar Bolt vai Volt, bet jā, ja vēlies īpašo cenu, tad 5 eiro. Tas ir uz vietas. Sveiciens stārē FM autopilotā no Kebab Factory. Meklējām Augusts Daglavs 77, Brīvības gatvē 290, Tarba cielā 40, Mansel 25 Rīgā. Un pa perimetru tad Gaujas iela 26 Ādaži un Krišņāņa Valdemāra iela 2 Sigulda. No stāriņa autopilota klausītājiem, bilžu iesūtītājiem ar iet uz finālu. Kaut kādā līdz 7. Vakarā vienu no jums sūtu uz finālu. Fināls jau pirmdien, 10. augustā, un jau pirmdien kāds no jums dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Stāriņa kebabu ēd vesels un dod bildi, parādi, kā tu izskaties.

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
8: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
9: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām. Apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice.
10: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
10: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu.

0: Paldies, starp citu. Paldies. Mums tas jūs dāvinātais spilventiņš joprojām. Goda vietā. Lai labā gulētu kā reiz, kad tas singles iznāca. Tad mēs tikām pie savu spilventiņu. Es gan šajā rādžiņā jāatzīst nekad neesmu gulējis uz tādī senos laikos. Pēc disenēm bija laiki, kad DJ palika studijā. Kā atbrauc atpakaļ, atved diskus atpakaļ, fonotēkā. Un tad, ja no rīta jāstrādā, tad liekās uz ausis. Tagad neviens neliekās uz ausis. Vēl jau darbi. Un tad jau kaut kādu ūdeņu prieku, vai ne? Sveicināt stariņu autopilotās. Starp citu, kā mums iet ar braukšanu līdz ūdeņiem?
1: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Kebab Factory, tā ir vieta, kur stāriņu kebab var dabūt pa piecīt. Sveicināt. Lielais krus Zemgala gatvē, jau visi jau brīvības gatvē, tur mēs aizķeramies, tā ir ikvakara aizķeršanās vieta. Kristapi ielēsot lēnāk no Melns ir liela. Dod info WhatsAppā 2844-7744. Kur te tu rullē?
2: Čiva Rīvā. Es parādu, ka es iestājos par to, kas tur bija jāiestājās.
0: Par rāģiņu jāiestājās, par rāģiņu. Rullējam kopā. Čau,
2: es jātau darbā.
0: Jē, rullējam.
1: Pusdienas ar kolēģi.

0: vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Sveiciens no Kebab Factory. Arī šodien Stāriņš autopilotā vienu laimīgo Milns iesūtītāju sūta uz lielo finālu. Un fināls jau ir te padās. Rokas tie bija natālumā. Tas 10. augusts. Stāriņa zopasta. Ar laimīgu roku. Dod tev 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Starp citu es jau te kladzinu visu dienu, jau no 4 dienām. Kā var jau arī neiziet no mājas, no ofisa. Var ar boltiņu, brājas bolts izmantot un dabūt stāriņu kebab. Tāds jaunums no šodienas. Vienīgais, ka uz vietas Kebab Factory ēstuvēm stāriņu kebabs maksā 5 eiro, bet ar boltu voltu tie nebūs vairs 5 eiro. Kā varbūt, ka uz vietas tomēr. Un uz vietas tad paņem arī 10. augustā tos 1000 eiro.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Cēnu atviļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atviļinājumu? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, oho, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
9: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
10: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunu. Skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

0: Dienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: Būs 25 Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Saulains, brīnišķīgs. Un rītdien būs tikpat labi. Vienīgais jāzīvo ar bišķi stiprāku vēju. Gaisa temperatūra naktī 11, 18, gaisa temperatūra dienā 19.24 Rīgā, augusta 1. piekdienā saule pa laikam aizsegs mākoņu jums. Būtiski nokrišņi nesola, rietumu vēža brāzmās pieņemsies spēkā kaut kādi 14 metri sekundē gaisa temperatūra naktī ap 16, rītdienā Rīgā plus 23 grādiem.
7: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
9: Esam gaisa? Esam gaisā.
10: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

0: Days of Wine and Roses and You. Franky z TSB, Frank Sinac. Co je ten starý ňaudo, bylo tá piec. Pár kľúč ten piecem.
1: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz īstabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir saus? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
0: Alk Outlet sveiciens! Partneri dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai vai arī jaunām zināšanām. Jo šis ir stāsts ne tikai par veikalu tīklu, kur ir vairāk kā 80 veikalu visā Latvijā. Tā ir arī unikāls sortiments un jā, sava vīna skola. Vīna skolā īstā izvēle, kur demokrātiskā vidē sāk ceļojumu vīna zinībās. Tā ir vieta, kur īsti muļķīgi jautājumi nav, ir tikai lieliski vīni. Sveidzens no Alk Outlet. Čau, Jāni.
2: Sveiki visiem.
0: Kā tur ir ar to vīna skolu? Tā ir vīna skola jebkuram vai izredzētie?
2: Tā ir vīna skola tiešām jebkuram. Un it īpaši tiem, kas grib kaut ko mazliet uzzināt kaut vai. Dažādi līmeņi, dažādiem cilvēkiem, dažādām gaumēm, dažādi temati un tā tālāk un tā tālāk.
0: Pagai, bet tas nenotiek tā, ka es aizēju pēc vīnu uz Alk Outlet alkohola lietošana gaidīgi veselībai, bet tajā pašā laikā man uzreiz tā nāc šop klasē.
2: Nu, gluži tā nebūs, bet informācija arī Alk Outletos var atrast, bet visvairāk tā informācija tomēr ir pieejama alkoutlet.lv.
0: Pagai, bet tie ir tiešām kursi, kur tu kļūsti par zinošāku baudītāju.
2: Pilnīgi noteikti. Nu, vismaz cik tu esi gatavs uztvert to, viss no tevis atkarīgs, bet stāstu esi vairāk vai mazāk. Nu, cik zinu, tik stāstu.
0: Tas ir maksas pasākums?
2: Tas ir maksas pasākums.
0: No, loģiski, viņš arī maksas pasākums. Un baigi jau neviens nebrīnās, vai ne, ka viņš ir maksas pasākums. Tieši esam visādos līkločos izgājuši cauri, visāds mītus esam lauzuši, esam skaidrojuši, vai vīns, piemēram, tajās tetrapakās ir slikta gaume. Vai tas ir tas pats vīns, kas pudelēs? Jā, tas ir tas pats vīns, tā kā tu var nebaidīties. Ja tev ir lielāks draugu pasākums, aizies 3 litri. Ļoti
2: mierīgi.
0: Labi.
2: Mierīgi.
0: Galvenais skatījies, kad tas vīns ir iepakots.
2: Kā bija? Cik bija? Cik drīkstēji būt tajā pakā? Atceries?
0: Nu, tādā ziņā, ka neilgāk
2: no iepildīšanas datuma.
0: Nu, neilgāk kā gadu.
2: Nu, sarkanam pusotru vēl var, bet vairāk tiešām ne.
0: Mhm. Tā kā skaties, ja tur ir 23. Gads, tad labāk nē.
2: Nu, labāk nē. Noindēties jau diez vai varēs, bet labāk nevajag.
0: Man ne, nav jau mušmērs. Klausies, šodien mēs kā reiz par ēdienu un vīnas sadarību. Te jau arī ir visādi mīti, vai ne, ko mēs varētu laust kā špagas.
2: Ļoti daudz, bet pirms mēs sākam par ēdienu un dzērienu sadarību, atceries, iepriekšējā reizē, ka es šeit biju, es mazliet apjuku par jautājumu, vai bezalkoholisko vīnu var nopirkt nepilngadīgais. Un mēs klausītājiem īstā neatbildējām par to. Man ir atbildi. Jo, principā, ja mēs tā skatāmies tīri no juridiskā skatpunkta, tad var. Bet no ētiskā skatpunkta

0: katram veikalam ir nu, kaut kāda savu iekšējās kārtības noteikuma, kas šajā jautājumā mēdz būt stingrāk nekā likumdošana. Un veikalā var un visdrīzāk aizliegs pārdot nepilngadīgam šo te bezalkoholisko alkoholu. Jo, principā, jau tas ir produkts, kas ir radīts pieaugušajiem. Nevis kā alternatīvu priekš bērniem. Un tas tieši tas pats ir par bezalkoholiskiem rumiem un viskijiem un tā tālāk. Nu, diez vai tu gribētu, lai tavam bērnam tur pārdot kaut kādu bezalkoholisko Captain Morgan vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā tas ir pieaugušo produkts.
1: Jā, ļoti loģiski izskaidroju tādā ziņā. Tas nav no serijas, ka iedzers un apreibināsies, bet bišķī atgārnes viedoklis mazam bērnam pasaulē var veidoties. Tā. Jo es nopirku rumu. Un tu tāds, ko? Tev mamma atļāva nopirkt rumu, vai ne?
0: Labi, ka labi vēl mamma, bet pārdevis.
1: Jā, es veikamā pārdevis, jā. Un tad viņam jāskaidro, nu, bezalkoholiskais, bet jā, atgārni pasaulīt bišķi.
0: Tieši tā.
1: Taisnība.
0: Nu, tagad aiziet pār dzērieniem, ēdieniem.
1: Te ir diezgan... Diezgan skaidrs, ka jāsāk ar to atklāt patiesību, atkorķie patiesību, ka baltais vīns tikai ar zivīm, sarkanais tikai ar gaļu. Mīts, protams, vai ne?
0: Nu, protams, ka mīts, jā, bet tam ir arī kaut kāda zināma patiesība apakšā tomēr, jo, redziet, tas vienīgais laikam, par ko ir jādomā, ir par to, ka zivs sastāvā ir zivju eļa, un jebkura zivju eļa liek tanīniem, kas ir sarkanvīnos, garšot metāliski. Un ja tu paņems kādu ēdienu, kam ir diezgan daudz šīs tas zivju eļas, kāda traknāka zivi, ja, tad tā pēcgarša būs tāda, it kā tu tikko kaut kādu alumīnijas stienu būtu laizījis. Nu, nekas tur baigi patīkamais nebūs.
1: Baigi ilgi nav laizīts alumīnijas stienas, bet mēs zinām, kā tas garšo.
0: Jo ēdienu un dzērienu sadarībā tas jau ir tikai un vienīgi stāsts par emocijām, par pozitīvām emocijām. Bet šajā gadījumā jau nedabūs to pozitīvo emociju. Bet nav tā, ka nevar piemeklēt. Vajag vienkārši vīnus ar zemāku skābumu, ar augstāku skābumu līmeni, ar mazāku tanīnu līmeni. Un tad var piemeklēt arī mierīgi pie zivs. Un vēl jo vairāk var ļoti veiksmīgi piemeklēt pie dažādām gaļām baltvīnus. Ļoti labi. Un šitie ir tāds banāls jociņš, ka principā, ja gribās tā viegli atcerēties ēdienu un dzērienu sadarību, tad viss ir baigi vienkārši. Ja tev ir kaut kāda gaļa vai zivs vai kaut kas tam līdzīgs, ja medījums bēg no mednieka, tad baltvīns. Ja mednieks no medījuma, tad sarkanvīns.
1: Nu jā, tik vienkārši. Un šo tu atceries, jā. Tā kā ap jūnu sen no. Vai ne, no bērnības.
0: Vienkārši tev nāk. Kaut kas uz to pusi.
1: Es te salasījos, ka, piemēram, ja tev pikanti ēdieni patīk, tad nebaidies no pussaus un nedaudz saldena baltvīna.
0: Nu, ne tikai. Vispār jau tā visa, ja mēs tā skatāmies ļoti vienkārši uz ēdienu un dzērienu sadarību, tad visa šī te sadarība ir balstīta uz trīs lielajiem vaļiem, uz kuriem savus pieņēmumus balst arī visi vīnziņi. Tas ir reģionālā sadarība, tā teikt, kas kopā ir audzis, tam kopā būs būt tur pizza, pasta ar itāļu vīniem, foie gras ar Francijas un tā tālāk. Ja? Tad ir otra šī te struktūra sadarība, spēcīgs ēdiens, spēcīgs vīns, vieglas ēdiens. Dienas vieglas vīns, un tad ir garais pāters, kā ēdiena garša ietekmē vīna garšu un otrādi skāps ar skābu, salds ar skābu, rūgts ar saldu un tā tālāk. Tas gan būtu baigi grūti, nevis grūti, bet ilgi skaidrojams, bet tas ietekmē. Tie trīs lielie vaļi, uz kuriem balstās jebkurš vīnzins, piemeklējot vīnu pie ēdienu. Un tad jau iet pārējais. Un šis tevis pieminētais pikantais ir viena no taktīlajām izjūtājiem, ja, ko var noslāpēt ar cukuru. Jo tu paņem pikantu ēd un tu paņem zemāku alkohola līmeņa vīnu ar kaut kādu saldumu sastāvā. Un tu gluži vienkārši šīs ir garšas, kas pretstatās. Un viņš skaisti nogludina šo te pikanto sajūtu un rodas garšas balanss. Jo tas garšas balanss jau tas ir tas galvenais, kas ir jāmeklē ēdienu un dzērienu sadarībā.
1: Jā, tas nebūs par krāsiņām, tas ir garšas balanss.
0: Bet ja paņems kaut kādu sausāku un ar augstāku alkohola līmeni, nu tas būs ugunsgrēks mutē. Ir cilvēkam tas patīk, te stāsts atkal par sajūtām, jā. Bet fakts kā tāds, ka nevarēs sajust ne vīnu, ne ēdienu pēcgaršā. Bet tas ideālais, kas ir jāmeklē, tas arī ir tieši tas tā, lai uzdzerot vīnu ēdienam, tu norī visu, un tad ir jādomā, kādas garšas ir mutē. Nedrīkst būt tā, lai tu justu tikai vīnu vai tikai ēdienu, tam garšām ir jāmainās, un tad tas ir pareizi piemeklēts vīns pie ēdienu.
1: Tā, kā tur bija ar vīniem un medījumu? 275, 73.

0: Gribu iemācīties šito vīns un medījums.
1: Ja mednieks bēg no medījuma, tad sarkanvīns. un attiecīgi, ja medījums no mednieka, tad baltvīns.
0: Tātad tu skaties, kas tas tur ir tev uz šķīvi.
1: No jā, nu kaut kāds...
0: Vai ir ķērs.
1: Tā, ja ir truss, tad var mierīgi baltvīni. Jā, vai kaut kas no tiem, tad var mierīgi baltvīni.
2: Tā, sveiki, vai vīnam pudelēs ir derīguma termiņš? Esam noskaidrojuši, ko uz pakām ir, bet vīnam ir... Vīna ievākšanas gads, vai ne?
1: Ne, nu kā, nu nav jau īsti tāda derīguma termiņa kā tāda. Ir vīnam tāpat kā cilvēkam ir brieduma laiks. Un ir svarīgi noķert to vīnu tajā brieduma laikā. Jo principā jau, nu, būsim tā godīgi un varbūt mazliet skarbi, ja, nu, cilvēks var dzīvot arī 120 gadu vecumā, bet tā pievienotā vērtība būs mazāka nekā, piemēram, 40 gados. Nu, vīnam ir līdzīgi. Katram vīnam ir kaut kāds tas brieduma vecums, un tad viņš sāk novecot, līdz beidzot viņš oksidējas, un tad īsti garšas baudījumi tur vairs nebūs.
0: Tas nozīmē, ka jau tu eBay-ā, piemēram, es atradis, pa lēto kaut kādu leģendāras sērijas, leģendāru gadu vīnu. Iespējams, ka 2026. Gadā tas vairs nav tas, par ko toreiz maksāja lielu naudu.
1: Nē, nu redz, ja mēs nerunājam par kaut kādu kolekcijas vērtību, tad garšas vērtība zūd kaut kādā brīdī jebkuram vīnam. Nu, jautājums, kurā brīdī, tad jau tas ir atkarīgs no vīna kvalitātes, no vīna veida, no šķirnēm, no daudziem faktoriem. Kā ir glabāts beigās, jo jāglabā jau arī ir pareizi.
0: Tā glabāšana, starp citu, atgādīni pudeli mēs liekam horizontāli.
1: Ja ir dabīgais korķis, tad horizontāli.
0: Ja ir skrūvējumais korķis vertikāli.
1: Ja ir
0: skrūvējumais
1: korķis, tad zūd tā jēga glabāt viņu horizontāli, jo kāpēc glabā horizontāli? Lai vīns mitrinātu korķi un viņš neizžūtu.
0: Jo citādāk, ja viņš izžūst, viņš vairs nepild funkciju.
1: Jā, viņš laidīs garām gaisu, viņš laidīs ārā vīnu, viņš nepildīs
0: ātri beigsies viss.
1: Un tad tas tiešām beig ātri viss beigsies.
2: Tātad saklausījos, kā te ir ar tiem medniekiem un medījumu lāsmu raksta, sanāk, ka haizivs steiku ir jāēd ar sarkanvīnu, jo mednieks bēg no medījuma. Čālāsmu.
1: Haizivs jau var nevienmēr uzbrūk noteikt.
2: Vai ne? Šausminies tikai uzbrūk.
1: Jā, bet redzi, te ir noteikti jēga parunāt par kaut kādām klasiskajām ēdienu un dzērienu sadarībām. Viņas visas ir balstītas uz tiem trijiem lielajiem vaļiem, ko es teicu. Nu, paņemam, es nezinu, piemēram, banāli, melnie ikri un šampānietis. Kāpēc? Jo ir jau jāatbild uz to jautājumu, kāpēc. Melnie ikri ir viegli pēc struktūras. Šampānietis arī ir vieglas. Melnie ikri ir sāļi, varbūt ar umami garšu. Ja? Šampānietim ir diezgan augsts skābuma līmenis. Skābuma līmenis labi pretstatās šim te sāļumam un nogludina šīs te garšas. Respektīvi, un tāpēc viņa veido labu garšas balansu. Vieglas ar vieglu, sāļš pret skābu. Un tas labi saiet kopā. Vai arī, piemēram, es nezinu, Stilton sieras ar portvīnu. Trekns, sāļš, Stilton sieras, liekam pretī augsta alkohola līmeņa saldu portvīnu. Alkohols cīnīsies ar tiem taukiem un savukārt saldums spēlēsies pretī sāļumam. Un atkal veidosies labs garšas balans.
2: Šeit ļoti labi, es sajūtu to garšu. Alkohola lietošana kaitīgtajā veselībai. Sveiki, kādu vīnu izmantot pelmeņiem? No ēģis, sveicens. Tur vien nav.
1: Kāds ir pildījums pelmeņiem, ja? Un ko tu liec klāt tiem pelmeņiem, ja? Un atkal, jo spēcīgāka būs tā pelmeņu garša, jo spēcīgāka vīnu vajag likt pretī. Bet zini, kā ir? Tīpaši gruzīniem, nu ne tikai, ir tāds tā saucamais oranžais vīns, ja? kas ir, nu, ne to baltvīns, ne to sarkanvīns. Savukārt, viņam ir diezgan spēcīga struktūra, viņš ir pēc garšas kā tā kā sarkanvīns, bet pasniedz viņu tā kā baltvīnu. Attiecīgi, šajā gadījumā tad es noteikti liktu to pie tiem pašiem pelmeņiem, jo principā jau gruzīna hinkaļi ir kas, nu gandrīz vai liela pelmeņa, mēs tā mūsu valodā runājam, ja? Un savukārt šie te oranžie vīni, tas ir tā ir gruzīs specifika.
2: Pelmaņiem Dagvīna raksta Miks 26442.
1: Tā staivi gaums lieta, jā. Un...
2: Raits arī to pašu. Jo, kas te notika? Te tā kā uz konkursu nāk. Pēkšņi visi baigie gudrinieki ar Pelmaņiem Dagvīnas.
1: Jā, jā, jā. Zin kā, tiklīdz mēs pieķeramies ēdieniem, tā viss ir speciālisti. Tieši tāpat kā aiziet uz restorānu. Katrs noteikti domā, ka viņš zin to pareizot.

0: Cezar salāta recepte vai kaut ko tam līdzīgu?
1: Tā, lācis nav medījums Latvijā. Tas ir vienīgais, no kā es muktu. Tā tad man visam baltvīns raksta Mareks.
0: Vajag tik pareizi piemeklēt un var baltvīni. Jo, zin kā, mēs jau varam gudri runāt par likumiem ēdienu un dzērienu sadarbībā, bet neviens jau nav atcēlis to zelta likumu, kas stāv pāri visam. Galvenais, lai cilvēkam garšo. Jo es, piemēram, arī es ikdienā lietoju gandrīz tikai baltvīns. Es ļoti labprāt ar jebkuru gaļas ēdienu ēdu baltvīnus, ja man nav jātais kaut kāda ēdienu, dzērienu sadarbības meistarklase vai kaut kas tam līdzīgs. Es patiešām dzeru baltvīnus, un tieši tāpat ir ļoti daudz, nu tā saucamās tās smieklīgās sadarbības, ja, nezinu, čipši ar šampanieti, ja, kas nāk no Marilyn Monroe laikiem, ja, jo tieši viņi esot bijusi tā, kas ir mērcējuši šampanieti čips un ēdus un teikus, ka tas ir tā ir lieliskākā no baudām, bet atkal kāpēc? Čipši ir viegli un sāļi, šampāniets ir viegls un skāps. Atkal tas pats stāsts, ja? Pamēģini kādreiz dzirkstošo vīnu ar popkornu. Izcili!
2: No vien, ja?
0: Protams.
2: Es neesmu provējis. Jo kīno es parasti pepsīt, ja, tomēr. Vai ir kaut kāda produkta, kas pilnībā var sabojāt vīnu garšu?
0: Var gan, jā. Te ir stāsts par tā saucamajiem tiem vīnu ienaidniekiem, ja, jo, piemēram, tādi ir mārutku un wasabi. Jo vairāk būs mārutku vai wasabi, jo mazāks būs iespējas piemeklēt vīnu. Zemesrieksti vai zemesriekstu sviests ļoti grūti izkropļo vīna garšu pilnībā. Pie zupām ir grūtāk, pie dzērveņu brūkliņu mērcēm ir grūti, jo noņem vīnam augļainumu. Ja? Kas tur vēl? Etiķis, protams, jā, jo vairāk etiķis ir sastāvā, jo mazāk ir iespējas piemeklēt, jo arī etiķis izkropļo šo te vīnu garšu.
2: Ja? Malku augsto gan nesanāks tev baudīt vīni.
0: Būs ļoti grūti, jā, jo pilnīgi mainīsies tā vīna garša, jā. Bet tādu vīna ienaidnieku nav daudz. Un starp citu, kas arī īstenībā dažreiz interesanti, dažreiz pat vīna veikalos uztais vīna degustācijas un labi gribēdami, nu, saliek trauciņus ar riekstiņiem dažādiem, nu, un kas tad ir tie lētākie riekstiņi, ko iedot cilvēkiem? Tie ir zemesrieksti, jā. Un principā šādā veidā pilnībā jau sabojā to vīna degustācijas pamatideja kā tādu.
1: Vai superdārgajos kolekciju vīnus vispār kāreiz izdzer un kā tiem noteik briedumu vecumu, tas ir jautājums ar sveicieniem no Kāļa. Superdārgie kolekciju vīni.
0: Jā, redzi, te ir stāsts par to, cik bieži tu brauks ar supervecu kolekcijas automašīnu. Jā? Nu, tu samaksās par viņu miljonus, bet viņi tev stāvēs kā kolekcijas vērtība.
2: Nu jā, viņi ir tieši, nomazgāta garāžā.
0: Tieši tā pat ir vīna pasaulē.
2: Šīs te gaismas stars jo, virsu. Un
0: pavisam nesen tika pārsists rekords pudelē sarkanvīna no Burgundijas. Jā, tika nopirkta izsolē pa 800 000 eiro. Nu, vai viņu kāds dzers? Nu, nē. Tā ir kolekcijas vērtība.
2: Tos vīnus pēc tam atkal pārdod tālāk, vai tur ir čels, kas...
0: Jā, tie ir tā kā mākslas darbi.
2: Tie ir tā kā mākslas darbi.
0: Jā, tieši tā. Tieši tā.
2: Bet ir tev kāds draugs, kādreiz paprovējis kādu no tiem kolekcijas vīniem, kur pēkšņi viens vecais saka, nu, es sapratu, ka ir laiks...
0: Nu nē, nu laikam tādus leģendārus vīnus, kas ir, nu vot, no tā gala, jā, nu laikam es nepazīstu tā nevienu īstu cilvēku, kas būtu garšojis.
2: Labi, ko tu pats esi dārgākais vīns, ko tu esi nopravējis?
0: Dārgākais, nu varētu būt, kad pāris tūkstoši pudeli. Bet viņš ir dārgs dēļ stāsta, dēļ gada, dēļ vārda, dēļ dažādām citām lietām, nedēļ tā šķidruma pudelē. Jā, man ir forši, es lepojos ar to, ka es pagaršojos nu, diezgan daudz un diezgan arī dārgs vīnus, bet nu, vai es aklajā degustācijā pateiktu, ka tas ir vot vīns, kas maksā tur 2000 eiro? Nē,
2: šis
0: noteikti
2: ir interesanti, jā, es arī esmu dabūjis... kas saka, nolakties no tāda vīna, kas jā, ap 2000 eiro maksā pudelu.
0: Jā, bet cilvēciskais...
2: Un es domāju, valns parāvs, vai es varētu, tāpat kā tu saki, vai es varētu, ja es nezinātu. Man ļoti garšoja tas vīns, tas bija sevišķi vīns.
0: To nevar arī speciālisti.
2: Bet Es droši vien, ka aklajā nepateiktu, ka tas ir tas dārgais.
0: Zin kā, tas ir tieši tā patās, ka 2023. Gadā, kad mūsējais Latvijas Raimonds Tomsons dabūja pasaules čempiona titulu vīnzinībās, uz skatūs visiem šiem te finālistiem uzdevumā bija divu dažādu gadu, Šeto Petrius, kas ir viens no tādiem, ikoniskākajiem Bordo sarkanvīniem un arī dārgākajiem.

0: tuvākajiem, protams. Viņiem bija jāapraksta aklajā degustācijā, nu, vai kāds no viņiem pateica, ka tas ir wow, šitas maksā 1000.
1: Nē.
0: Nu, protams, ka nē. Jā, viņi visi norakstroja, ka profesionāļi pareizi kvalitatīvs, ilgs, sarežģīts, niansēts, viss kārtībā. Bet tā izdarīt lielākā daļa vīnziņa. Tā ir tā vīnziņa profesijas būtība – mācēt, novērtēt vīnu. Līdz kaut kādai latiņai, protams, pateiks, cik maksā, bet tas ir līdz katram tā latiņa mainās no profesionālitātes latiņas.
1: Bet, piedod, es negribu noniecināt tas, ko vīna deguni dara, bet vīnzinim pēc idejas, man liekas, ka pats galvenais ir bagāta valoda.
0: Varbūt pat ne bagāta valoda, bet bagātāks vārdu krājums attiecībā
1: saku,
0: uz vīnu.
1: Es saku, jā, tādā ziņā tev jāmāk noraksturot, jo tas nebūs, dikti garšīgs, nu bet, tad dikti
0: bet redzi,
1: garšīgs.
0: Brīvāka domāšana, jo meistarklasēs arī vienmēr ir kā, nu, aprakst to vīnu, un es vienmēr saku, nu, brīvi, to, ko jūs tur jūtat, vienkārši šaujārāk, kas tev nāk prātā, jo tā dara vīnziņas. Tikai vīnziņas saprot, ka tajā vīna glāzē var būt no tiem aromātiem un smaržām praktiski jebkas. Un tāpēc tad, kad es pasmaržoju, da es mierīgi varu pateikt, johaidī, pēc sausās tolits, pēc fermas, pēc kaķa čurām, pēc slapja asfalta vai vēl pēc kaut kā, ja? Un tad, kad tu sāc to teikt cilvēkam, cilvēks pasmaržo, nu jā.
1: Jā, slapja suņa padusīte, tā kā tu aprakstīji. Tā, mēs dzeram Rīgas zilo šamparu, ieliet vienu man Tallinu šoteņu, šitais ir mūsējais dzēriens. Labi, paldies, ka padalījies, redzu citu, par šampanieti man bija jautājums, kā šampanieti pareizi jāuzglabā? Te man cepāri.
0: Šampanietim ir dabīgais korķis, līdz ar to arī jautājums ir atrisināts tātad horizontāli. Un vispār, ja mēs runājam par vīnu uzglabāšanu kā tādu, tad ideālie vīnu uzglabāšanas apstākļi ir 10-14 grādi pēc Celsija, pilnīgi tumsa, nekādas vibrācijas un apmēram 75% mitruma. Tieši tāpēc arī vīna pagrabs ir tā ideālā vieta vīnu uzglabāšanai.
1: Cik procenti?
0: 75% mitruma apmēram.
1: Žamaniešu burbuļu parādē bija, tā bija viena no uzkodām, par ko tu stāstīji popkorns ar trifelēm, vienkārši perfekta sadarība.
0: jā, šito popkornu ar trifelēm pirmais, man liekas, Latvijā ieveda un iepazīstināja Mārtiņš Rītiņš, lai viņam viegli smilts.
1: Lai viņam tur augšā labi festivāli. Un lai vienmēr lasas ledeskapī. Jo tad, ka nekā nav.
0: Tad, ka nekā nav, tieši tā, jā.
1: Kā man viens franču vīndars iemācīja raksta Marcis, ir tikai divi veidi vīni. Tie, kas man garšo un kas ne.
0: Tas ir, principā, no vīna lietotāja skatpunkta, tā ir pareiza pieeja. Un arī ēdienu un dzērienu sadarībā, no kuras mēs te bišķiņ tā kā jau aizbraucām kaut kur, arī tas garšo vai negaršo. Jo, zin kā, savulaik strādājot Jūrmalā, Jūrmalas pārrestorānā, nāca viens pārīts uz turieni, kas regulāri pasūtīja Elzasas ļoti laba līmeņa baltvīnu un vienmēr pasūtīja ķiplo grauziņas klāt. Nu, rēķini, ja tev pudeli maksā apmēram kā 40-50 eiro, ja, un ņem ķiplo grauziņus klāt, nu liekas, nu kas tas tagad ir?
1: Ķiplo grauziņus,
0: ja?
1: Tā kā aliņš, vai ne?
0: Jā, bet ja mēs atkal tā padomājam, tas mazliet pikantais un sāļais pret to vieglo un saldeno, un atkal viss sastājās savās vietās. Visam apakšā ir šī te garšu miedarbības struktūras un, nu, un arī reģionalitāte, protams.
1: Par garšu runājot atzīšanās no Matīs, viņš rakstā, ēst un lietot vīnu man kaut kā nesanāk. Vienkārši kaut ko nošāvu, laikam greizes. Es neatceros, ko es ēdu, bet dzerot gardu vīnu, pēkšņi tas garšoja pēc tīra alkohola, līdzīgi kā ar apelsīnu sūles dzeršanu pēc zobu tīrīšanas. Kaut kas tur nesagāja.
0: Tas ir tieši tāpēc arī ir tie pamatlikumi tajā ēdienu un dzērienu sadarībā, jo principā, ja tiešām ļoti nepareizi tā kā to savieno kopā, tad ēdiens var pilnībā sabojāt vīnu un vīns var arī sabojāt pilnībā ēdienu. Un, nu, cilvēks pat jā, kā arī šajā gadījumā, viņš pat īsti nesapratīs, kur tur tā fiška ir, bet principā tur ir bijis šis gadījums. Bet emocijas ir bijušas un vīnu nedienas sadarībā tas atkal ir viens no galvenajiem. Galvenais, lai ir emocijas. Jo, zin kā, mēdz gadīties. Ir labs vīns, ir labs ēdiens, bet viņi tā kā divi cilvēki iet katrs pa savu taciņu un nesadodās rokās. Vajags panākt to, lai viņi rokās sadodās. Galvenais, lai ir tās emocijas tev ēdienu un dzērienas sadarībā. Pozitīvs vai negatīvs, tā ir pieredze.
1: Bet emocijas.
0: Bet galvenais emocijas.

0: tā ir visā, jā, visās jomās. Citādi tā vienkārši darīšanas pēc. Nē, vai ne? Tāpēc arī dažreiz cilvēki nonāk situācijās, kur tu it kā dari to lietu, bet kaut kā tā kā pret sienu. Un tad tu, ja tu pats tā atklāti pastīsies spogulī, vai tas ir tas, kā tu pa īstam gribi, vai arī, ja, piemēram, uz rokām skatās tev, tu pēkšņi gribi būt labāks, vai ne? Un
1: jā,
0: pēkšņi,
1: jā, protams,
0: neskapēc nesanāk. Beigās
1: viss nekas nesanāk, jā.
0: Tavam uzdāvināju uz dzimšanas dienas 71. Gada sarkanu vīnu no Francijas izsoles mājaslapas, raksta Elvis. Turēts atbilstoši korķis ideālā stāvoklī. Cik reāli, ka tāds vīns ir dzerams?
1: Ļoti reāli. Principā, ja jau viņš ir pirkts izsolē, tātad tas ir ļoti labas kvalitātes vīns. Galvenais viņu arī šajā galā nopirktu glabāt pareizi, tas ir visi tie priekšnosacījumi, ko es te tikko teicu, bet nevajag no viņa gaidīt to, kad cilvēks atvērs viņu un tad tur būs iekšā nu kaut kāds kosmos no garšu viedokļa. Visticamākais jau, ka tas vīns, protams, būs tāds saguris jau tādā pieklājīgā vecumā, bet ja tas ir bijis kvalitatīvs vīns, lai ierakst nosaukam čatā jāatcerās, un es esmu pārliecināts, ka viņš joprojām ir dzīvs un gan spēcīgs. Nu, beigās tikai pāris gadu vecāks pa mani, un es jau arī vēl tāds normāls
0: pārējās,
1: jā. Nu, visi jau kārtībā.
0: Sērtam vēl kociņu. Čā, Vigon, zini, kā man bija, iedzīvojos vēdersāpais, un tagad es zinu, sarkanvīns un sauspuķu sēklas neiet kopā, Ants rakst.
1: Nu, te man grūti kaut ko piepilst, jā. Cik no salsmiņas sēklas ir ēdiens, jā. Un beigās, noteikti jau nekāds beigās garšas tur nebija. Ja viņas būtu gana sāļas, gan jau arī diezgan labi saiet kopā ar to.
0: Zana rakstā, man, piemēram, ļoti garšo augsts karstvīns. Šajā gadījumā stāsts nevis par sadarību, bet par to, ka nu, karstvīnam it kā jābūt nu, neaugstam. Bet man ļoti garšo, tikai vasarā viņi nekur nevar dabūt.
1: Nē, nu
0: tev jāņem
1: var
0: saldētā viņa mazā.
1: Nav tik traka, bet tā vairāk ir tāda specifiska individuāla gaumas lieta. Tas, kas noteikti, tas, kas man bija jāpiebilst par ēdienu un dzērienu sadarības, tas klasiskais latviešu piegājiens, piemēram, tajās pašās kāzās pie mičošanas, tortē, šampānietis, nekas nav sliktāks par savus dzirkstošo un kaut ko saldu. Jo te ir jāatcerās, desertu un vīnu sadarībā galvenais ir, lai vīns ir mazliet saldāks par desertu.
0: Vīnam jābūt dominējošam.
1: Jā, jā, mazliet. Pretējā gadījumā tas saldais ēdiens padarīs to vīna garšu pliekanu, nesaprotamu un nekādu. Vēl jau vairāk tas nepareizais, ka jebkurām dzirkstošiem ir augsts skābums. Pirmkārt, ja tiek dots tas sausais dzirkstošais, tur nav pretī salduma, kam spēlēt. Un saldums ēdienā vienmēr izcels skābumu vīnā, kurš jau tāpat dzirkstošiem ir augsts. Nu, un tad tur finālā neveidojās pilnīgi nekas. Nu, tad nav brīnums, ka uzreiz ir jākliedz rūksts, protams.
0: Un jābēr.
1: Tās jau vairāk noteikti ir sajūtas dēļ ēdienu un dzērienu.
0: Tāpēc ir rūksts, jā.
1: Nekā dēļ kā cita.
0: Rūksts, starp citu. Sveicienu rubriks Zelcevos matos būs pēc 6 vakarā, iespējams, tajā arī kāds rūksts stāsts. Vēl viena balspasta ziņa ar sveicieniem no Lindas. Iespējams, ka tas arī ir
2: Sveiki.
0: Mūsu atkorķē patiesības stāsts.
2: Sveiki.
0: Sveiki.
2: Man jautājums par vīnu.
0: No.
2: Meitai piedzimstot nopirkām vīnu Jacob's Creek 2013. Gadā, ko esam nolēmuši uzdāvināt viņai uz 18 gadiem. Bet tagad kaut kad nesen skatoties, es pamanīju, ka viņam tomēr ir metāla korķis. Vai viņš uz tiem 18 gadiem būs dzerams vai vienkārši...
0: Lai vienkārši uztaisiet vakar šovakar.
1: Nu, tepat laikam ir jāsaka nevis vai vienkārši, bet 13 gadi uz doto brīdi tam vīnam zem skrūvējumā korķa. Nu, labākajā gadījumā tā būs interesanta pieredze, bet ne vairāk.
0: Uz jubilēju labāk, nē.
1: Nē, nu, īstenībā ir tā, nu, ja jau viņš ir tik ilgi dzīvojis, tagad nav baigā jēga viņu taisīt vaļā, jo tāpat viņš ir tāds, tur, nu, tāds pusbeigts.
0: Beigās ar stāstu aizies uz to 18.
1: Nē, nu, es nezinu, vai aizies.
0: Nē, tādā ziņā, bet tur būs stāsts. Mamma man šito nopirkt tikai es piedzīvu.
1: Jā, jā, jā, jā. Un tad var attaisīt vaļā, ieliet viņu glāzē, pasmaržot.
0: Bet sagatavoties, ka iespējams, ka tas nebūs pats garš. Garšīgākais vīns pasaulē.
1: Pilnīgi noteikti, tas nebūs pats garšīgākais vīns pasaulē. Un vienkārši vajag

0: Gatavot rezerves variantu, lai to pasmaržotu, noliktu malā un turpinātu ar, nu, ar apmēram gadu vai divus vai, nu, maksimums trīs gadus vecu Jacobs krīgu.
1: Par citu runājot, alkohola lietošanai kaitīgi veselībai, man šitāds te stāv un es visu laiku domāju, būs īpašam gadījumam, man nav vīns tās, man ir limited edition Jamesoniņš. Es reiz taisīju pirms gadiem 20-25 es taisīju video reklāmu Jamesonam un tajā video filmēšanas procesā bija iespēja nogaršot to limited edition, viņš kaut kāds tur gold, kaut kāds īpašais, kaut kādās mucās tur noturēts, jā. Tā pudelē, tādā ziņā, tas nebija nekas baigi traks, bet kaut 500 lātu vai kaut kas tāds tajā naudā. Un pēc manas sejas laikam varēja saprast, ka man baigi patīk tā garša un pabeidzot darbiņu man tas pasūtītājs uzdāvināja to pudelu. Un tad man tā pudela stāv, un joprojām viņa man stāv un gaida to īpašo dienu. Es domāju, tā kā man paliks 40 taisīšu vaļā, tagad man ir 48 neataisīja. Domāju, aprecēšos ataisīšu vaļā. Un kaut kā viņš man tur stāv. Stipriem dzērienām viņš stāv, ne?
0: Jā, stipriem, tur tā īsti nekas nenotiksies, bet to gan guļus neglabā, viņš tos tur saidīs to korķi un...
1: Man viņš guļus labājās.
0: Nē, to nevajadzētu
1: guļus labā. Piecel.
0: Jā, šodien piecel viņu.
1: Jā, bet tās kā uzvedās, ka piecelts.
0: Un beigās vajag atcerēties to, ka, nu, bieži vien nav jāgaida tā speciālā diena tam īpašajam dzērienam. Bieži vien tu to dienu var uztaisīt īpašu ar to dzērienu, jā.
1: Tas atkal pie mēs iesākām ar to Sideways stāstu. Tas atkal ir tās vīna filmas stāsts. Tev citu daudz no stāriņu klausītājiem pēc tam rakstīja, ka ir nostatījušies un jāatzin par labu esam. Tā ir viena no brīnišķīgākajām filmām, kur galvenajā lomā ir vīns.
0: Jā, tā ir noteikti.
1: Paldies, Jan, paldies, ka atnāci ciemos. Ļoti novērtēji. Nāc vēl.
0: Nu, galvenais jau, ka es ceru, ka mēs arī šo to jaunu pastāstījām arī klausītājiem un cik es zinu, tad es atgriezīšos šeit jau ar stāstiem par dzirkstošajiem vīniem tuvāk uz jauno gadu. Nu, vismaz ir tāds plāniņš, jā?
1: Jā, labs plāniņš, jā.
0: Jā, viskārtībā. Tā kā visiem jāpaldies par jautājumiem un man var mierīgi arī, ja kādreiz tiešām ir kaut kāda neskaidrība, atrodiet mani soctīklos, rakstiet, sūtiet ziņas. Nu, tur tikai jāatcerās, ir divi Jāņa Kaļķi, man dēls arī Jānis Kaļķis. Tikai tišņiks, viņš neatbildēs. Lai gan pa vīnu viņš mācās.
1: Pēc ģīmi jau redzējis, ka viens ir tāds gados jaunāks, Jānis Kaļķis, otrs ir labi noturēts.
0: Taisnība.
1: Paldies, Jāni!
0: Paldies, Egon, par smukām sarunām, un tad līdz nākamajai reizei cerams. Visiem ir tā.
2: Ir 17.
1: Un 36 minūtes.
2: Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

dzirdējis, būtu nosaucis par Thinking About You. Kāds tur For Your Eyes Only? Bet labi, neviens neteica, ka man jādod dziesmām vārdi. Es esmu Megals Reders, Stāriņa automobilitā kopā ar tevi līdz 7. Vakarā pēc 6. Sveicien rubrikas Zelts stavos mantos. Te ir vieta arī tām sveicienam. Ko svinām? Stāst, ko svinām? Sveiciens tavos 18. 18 varēja arī agdam dzert. Tas turpinot vīntēm alkohola lietošana kaitīgi tavai veselībai. Sveiciens no Martas. Dzīvo telefonu līnijā jādarbina. Tās vajadzēs pēc Backriders. Sazvanāmies. Spēlēsim invazīvus spēli. Invazīvus vai neinvazīvus?

0: kārtībā pie Olimpijas tikko bērns ir notriekts. Edgars ziņo, kreisā josla līdz ar to ir slēgta. Pie Olimpijas notriekts bērns, kreisā josla ir slēgta. Sveiciens stariņa autopilotām, braucam prātīgi.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
2: Braucam kopā.
0: Spēlējam kopā. Jep. Dzīve kā kino. Vēži mums bija pirmajā sērijā. Zaloņmaika vēzis sliktais. Aktīva agresīva Amerikas suga, kas izkonkurē vietējās vēžu sugas, jo ir pielāgojusies izdzīvot piesārņotos ūdeņos un ūdeņos ar nelielu skābeku koncentrāciju. Visādājs, kas barojas ar ūdens veģetāciju, zivju ikriem un bez muguru kauniekiem, tādējādi ietekmē bioloģisko daudzveidību. Tad mums bija zivtiņa pasaulē, apaļais negantais jūras grundulis. Labi, nosaukums viņam vienkārši apaļais jūras grundulis, kas barošanās ekoloģijas dēļ konkurē ar vietējo zivu sugām, kas uzturas piekrastē. Nevajag mums, paldies. Tad mums bija daudzveidīgā mārīte, kas var baroties ar citu mārīšu sugu kāpuriem, olām, konkurē par barības resursiem ar citām mārīšu sugām un gal galā beigās nāk vēl cilvēku mājās un izraisa alerģiskas reakcijas, var astmu piesaukt nātreni. Sakot, daudzveidīgo mārīti mums arī nevajag, tik ļoti daudzveidīgi mums nevajag, šovakar būs augustās. Kurš augs? Invazīvas vai neinvazīvas? Jāatpazīst būs starp trīs augiem invazīvās. Tas pēc reklāmas pauzes.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali 3,09 € un papīra dvieļi 99 €. Mega draugiem draugu cenas! Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga vietējā bez piedevām.
8: Svaiga. Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
8: Bez piedevām. Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Mamu, nopērc man! A, nē, es pati!
10: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
11: Cenas dzeltenas!

0: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus. Rekordu vasarā! Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
1: Taisam rekordu!
2: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
3: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
2: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
3: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
2: Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
0: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
4: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
5: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
6: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
7: Un vispār, kas ir invazīvs?
6: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkam izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
5: Invazīvus.
6: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
8: Invazīvos! Invazīvās sugas mēs meklējam. 15. ir brīvs. Tā tagad ir īstais brīdis sazvanīt stāriņu. 6-7-4-4-7-7-4-4. Pieslēdzamies. Aizmirstamies. Jo šis ambientās mūzikas stāsts tu aizmirsīsies gan. Šodien es katram no stāriņu klausītājiem, kas piedalās šajā spēlē, arī jautāju, vai ir sanācis būt kādreiz dabas koncertzālē. Liela daļa no iepriekš aptaujātajiem saka, ka šī būs pirmā reize. Iespēja izbaudīt Latvijas unikālo mākslas zinātnes performanci 2026. atzīmējo dabas koncertzāles 20 gadi. Stāriņa autopilotā. Invazīvos sugu ceļojums, invazīvos. Bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā sākām 8. vakarā. Tas ir duras verās vaļā 8. vakarā. Duras šajā gadījumā nosacīt. Ieejas vārti labāk varbūt izklausās. 8. vakarā radošās darbnīcas laboratorijas, kas ļaus iepasīt ne tikai invazīvo sugu ceļojumu līkloķus līdz nonākšanai pie mums, bet arī dabas un cilvēku mijiedarbību un dažādību. Tas iespējams atvers citu izpratni arī pašam par sevi. Iespējams, mēs arī esam invazīvā suga. Darbnīcas laboratorija top kopā ar ģenerālu partneri Cleaner. Tad ir LaFlora sadarbības partneri dabas izglītībā, dabas aizsardzības pārvalde. Starp citu kopā ar dabas aizsardzības pārvalde. Arī stāriņa autopilotā esam labi piesēduši aizvadītajā nedēļā un sagatavojuši to dienas trīnieku. Invazīvās sugas. Pirmdien invazīvo sugas stāstos vēži. Ar vēži ziemo, tad mums ir zivis, tad ir kukaiņi. Šodien augi. Mani biļets uz dabas koncertzāli. Biļetes, ja kas, var dabūt biļešu paradīze LV. Sākam 8, teicu ar stāstiem un darbnīcām un laboratorijām. Tad pulksten 21. zinātnes muzikālais ceļojums cauri invazīvus varoņiem, ko vārdos ietērpst zinātnes un tautas dižgari. Zinātnieks doktors, biologs Zigmunds Orlovskis un pavisam cilvēcisko jautājumu autors aktieris Vils Daudziņš. Un tad pēc mutvādu performances un pēc saurieta dodamies invazīvos ceļojumā muzikālā ietvarā kopā ar dabas koncertzāles muziķiem. 15. augusts. Biļetes varbūt tavējās. Sveiciens stāriņā. Vakar. Kaut gan kāds ir vakars. Labadiena. Labadiena. Alū, labadiena. Labadiena. Labadiena. Kutā runā, nerunā. Halo, labadiena. Labadiena. Halo.
9: Labvakar.
8: Labvakar. Kas zvana?

0: Sarmīte.
1: Čau, Sarmīte. No sirds apsveicu. Sarmīte, invazīvas, neinvazīvas. Tas ir tās, ar ko mēs te nodarbosimies nākamo minūtu stāriņā autopilotā. Invazīvos. Tā būs koncertzāle. Augi šodien. Tev jāatpazīst, kura te ir tā invazīvā suga? Jūrmalas miķelīte, vītolu lapu miķelīte vai vītolu vējmietiņš? Miķelīte? Vītolu lapu vējmietiņš. Invazīvus.
0: Vītolu lapu miķelīte.
1: Vītolu lapu miķelīte. Tā ir galējā atbilde?
0: Jā.
1: Atbilde pieņemta. Vītolu lapu miķelīte. Aster X Lignus. Jā! Bilets ir nopelnīts, dabas koncertzāle sauc! Vītolu lapu miķelīte, pateicoties spēcīgajām sakņu atvasēm, veido blīvas audzes, tādējādi izspiež vietējās sugas un samazina bioloģisko daudzveidību. Vītolu lapu miķelīte, tas mums ir šīvakar invazīvos. Paldies! Kā ir ar tevi? Tevi ir sanācis būt dabas koncertzālē? Vai tev ar būs debija? Debija!
0: Jā.
1: Es no sirds apsveicu. Tas būs brīnišķīgs piedzīvojums. Es pat teiktu, ka tas ir brīnišķīgs lidojums. Paldies, paldies pie klausos. Sarunāsim, kā tiks pie biļetēm. Tā. Čunčiņu šūpaļdziesmu, tas no sanākiem pierakstiem no dabas koncertzāles. 15. augusts. Teikamies dabas koncertzālē.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte.

0: tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
1: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē!
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems, Biķernieku 145.
4: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
7: Radio Star FM laikaziņas
6: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: 6 vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgas saulēns, gaisa temperatūra plus 25 grādiem. Rītdien, principā, tie pils 5 arī grozīsies. Gaisa temperatūra bišķi pazeminās un stiprāks vējš būs. Tuvākajā dienā tī debesu daļai mākoņains naktī vietām austrumos varētu līt. Latgalē sēlijā iespējams pērkona negaiss. Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē.

0: Gaidāms īslaicīgs lietus. Naktī piekrastē dienā jau visā valstī rietumu dienvidrietumu vēju brāzmās 11-16 metri sekundē gaisa temperatūra agrā rītā 13-18, dienā 19-24. Rīgā augusta pirmajā piekdienā saule pa laikam aizseks mākoņi. Pūdies nokrišas gan nesola rietumu dienvidrietumu vēju brāzmās pieņems spēkā tāpat kā pie tevis ap 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī ap 16, rītdienā ap 23 grādiem.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.
4: Reiters.

You and me, good company. Endijs Gramars. Un sākumā pēc 6:00 vakarā. 6:06, 6. augusts, sveiciens, ceturtdienas vakarā. Čāvegon, iespējams noskaidrot, kas tas par festivālu. Tik minēts, kurā uzstāsies arī 21 Pilots. Iegrims domās līdz mirkliņu, kas es sadzirdēju savas mīļākās grupas nosaukumu. Jau iepriekš paldies ar sveicieniem Arnolds. Tas Ziget festivāls. Tā arī raksti S-Z-I-G-E-T Ziget. Ziget festivāls. Tā programma tur paiga. Tā kā... Tu mani vienu citu tādu lielumu festivālu neredz. Es tur izgāju caur tam sarakstiņām tikai... Trešdaļ nosauc. Teji pasaules labākie DJ, teji pasaules labākais roks un indīšu mindī un šodienas mūzika Underworld, piemēram, dabūs dzīvējā. Subfocus, New Archives, Beddingfield pēkšņi kaut kur uzstājās. Wells Corners, Dixon, Dimension, Chet Fakers, vecais pozitīvos stāriņš, Band, brīnišķīgi elektronika, Beefy Club.

Iron, Skrillex, Skepta, Somber, Florence, Bring the Me Horizon, Luis Capaldi. Jā, arī tavi iepriekš pieminētiem 21 Pilots. Starp citu 21 Pilots es tādu neatceros. Films Village. Skaņa celiņš. Tur vispār James Newtons, mūzikas autors. Un tā ir viena ļoti neparasta kinofilma. Nu jā, un ņemot vairāk, ka tas neparastais slēpjas atslēgas vārdā, ko es tev nedrīkst atklāt, jo, ja tu noskaties, tad tu saproti, par ko es stāstu, bet kamēr tu to stāstu neesi redzējis, tu ar lielu interesi skatīsies, kāpēc viņi neļauj tiem bērniem iziet no tā ciema. Šis dienas jubilārs Manojs Neli Atu Šamalans. Sien dzimšanas diena. Indijas Amerikas Savienoto Valstu kinorežisors, kinoproducents, scenāriju rakstnieks. Viņš arī aktieris. M. Night Šamalans. Šodien 58. dzimšanas diena. Viņš ir guvis ievērību ar filmu stāstiem par pārdabiskām parādībām. Un viņam tur ir vienmēr liela mīkla. Pārsvarā liela mīkla, citreiz arī liela mīlestība, sestais prāts ir viņa darbs, neievainojamais, zīmes, ūdens meitene, happenings, notikums, leģenda par pēdējo gaisa pavēlnieku, atgriešanās uz zemes, sašķeltais, Mr. Stikls, laiks, kāds klauvē pie būdas, slasts, jā, un arī mans pieminētais ciems, Village. Starp citu divas ļoti līdzīgas filmas. Viens ir Village, un viens bija ar mums tev ir super zvaigznīti. Par spociņiem. Bet tas nebija Šamalans. Tos ginostās, tos pats apmaldos. Ciems ir filma, ko tev vajadzētu nostīties, lai tu saprast, kas ir Šamalans par putnu. The Village. Nav klasiski šausmeni, tādā ziņā nebaidies, bet tur ir skaņa celiņš, ko ir radījis James Newtons, bet tur skan arī 21 Pilots. Jep! Yep.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Tear in my heart. 21 Pilots. Nicko nevar sajaukt ne ar vienu citu, vai ne? Tā, tu pierakstīji, kas tas par festiņu. Ziget festivāls. Dažs tāriņu klausītāji, kas laivījus festivālu. Pilnīgi iespējams, ka tu šobrīd laid uz Tartu. Šokar mobīs. Mēs viņu brauksim sestdien uz Viļņu. Lā dabūs road trip divatā, jo diviem bērniem diezgan recenāk divatā izrauties. Ļoti gaidu šo izbraucienu. Mobīs galā arī. Lai tev brīnišķīgs koncerts, tu man galā es nespoilu neko, ja? Tagad es ar kino. Jā, kino stāsts jubilāros Manojis Neliatu Šamalans 56. Dzimšanas dienā. Vīrs, kas ir uzņēmis arī kinofilmu Ciems, kur mēs starp citu klausījāmies arī 21 Pilots. Un tur ir interesanti, jo vispār tā ir filma par pilnīgi citiem laikiem, tāpēc tur klasiskā mūzika labāk iederās. Bet tur ir mīkla, kāpēc 21 Pilots arī ir īstajā vietā un īstajā laikā. Es tam Šamalans. Interesants films. Rad. Tāds ar mīklu beigās. Un zapzīt par Ciemu runājot, tur kritiķi baigi kritizēja filmas noslēgumu. Filmas noslēgums ir pat atslēga. Tāpat līdzīgi kā Alejandro Amenabar Adars filma ar Kidman galvenajā lomā. Es domāju, ka tas arī ir šīs dienas jubilārs Manojis Neliatu Šamalans, bet nē, tas ir Alejandro Amenabars. Par pociņiem stāsts. No otras puses tu skaties filmu. Vienreiz nosties un tā mīkla, tā kā ir zinām, tad jau viss tas stāsts ir izstāstīts. Sveiciens pēc sešiem vakarā. Vidējā josla prom no Rīgas braucot vagoniņš, čuku, čuku, tū. Tas ir sveiciens no Teikas. Oic, nāk ar sveicieniem no Teikas. Tātad trīs salikušies. Tur, kur Ēlande, tur tas gals. Prom no Rīgas braucot ārā no Rīgas. Čuku, čuku, čū. Vidējā joslā lēnāks brauciens. Paldies.
2: Sēdi sastragumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveicēs no Kebab Factory. Tā ir vieta, kur stāriņu kebab var dabūt. Kebab Factory arī autopilota satiksmes stāstos. Avārijas vanšķilt no centra puses kreisā josla reiķinies ar lēnāku braucienu. Nebūs baigā raķeta vanšķilts. Un kas mums tur ar to bērniņu? Es ceru, ka tur viss ir labi. Cerams, ka šis ir stāsts par izbīli, nevis stāsts ar sliktām beigām pie Olimpijas. Ir notriekts bērns kreisā josla ir slēgta satiksmē.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Braucam kopā. Stariņa autopilotā. Čau! Iespējams, ka tu laid uz mobī, bet tikpat iespējams, ka tu laid uz otru galu, uz Viļņu. Jo tur, kur sestdienā būs mobīs, tur šovakar. Jūri!

Heaven un Cure. Iespējams, ka nu laidu uz Cure jau šovakar. Rītā jau būtu uz vietas, ja? 7. augusts. Viļņa, Kalnu parks. 9. augusts, savukārt Tallina. Viņi tur ar mobī rokādē laiž. Šovakar Tartu mobīs. Sveicēt stāriņa autopilotām. Dzīvu mobī jāklausās. Man nav iebildumu. Gatavojoties koncertam, varbūt tev pēdējie metri. Līdz koncertam. Es uz koncertu laižu uz sestdienu, uz iepriekš pieminēto

Viss laikam nebūs labi doma. Tas, ko mēs te dabūsim no koncertu un ko mēs nedabūsim. Perfect Life man gribētos, bet nav šajā setlistē. Visdrīzāk, ka šo tu nedabūsi dzirdēt dzīvējā, tāpēc klausies to, ko nedabūsi dzīvējā. Šokār Tartu sestdienas vakarā Viļņa Kalnu parks. Tas, ko mēs nedabūsim, ir Perfect Life. Bobijs un Veinskoins.

0: No mo bail. No bail, so men's coins.
1: Thank you.
0: On maintenance, thank you. To jau pavadotais sastāvs. Zelta sastāvs. Laiciņi iepriekš minēja, ka mēs laidīsim ar ģimeni uz mobiju uz pula arēnu. Oh, Igam, šis bija brīnišķīgs, kā es Jānis raksts. Un dod man arī bilžu stāsts. Oh, tas jau tāds kolizējisks stāsts. Pula arēna. Labi, es braukšos kalnu skatuvi. Es tādu atru man nesaprotu, vai es tur kādreiz esmu bijis. Kalnu parks, Viļņa. Es saprotu kaut kur netālu no Viļņas vecpilsētas. Bet šovakar iespējams tu taisies uz Tartu uz mobiju vai kolosāli.
2: Ir 18 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
3: Star FM. Labākā mūzika, lielis.

0: pareizais maisters tik šobrīd iesildi. Calvin Harris Show. Calvin Harris un Clementine Douglas. Šis bija Blessings. Es skatos sarakstā. 10. Vakarā Calvin Harris kāpjus skatos. 10. Vakarā. Tagad Maija Rozīte, 19.20, Simcole, MK 20.30, 22. 10. Calvin Harris. Līdz 23.30. A mēs laizam uz Calvin Harris. Tas nozīmē uz Maija Rozīte, jūs tādu laizat lēlē. Čau! Paldies Lēriņam par iespēju tikt pie Calvin Harris koncertbiļetēm. Tagad randiņā ar vīru! Un to Laila apstiprina arī bilžas stāstā. Lai mums brīnišķīgs piedzīvojums. Mums ar sievu arī doma piekāpt. Bet tas būs vakarā. Maija, piedod, es tevi neredzēšu. Sveiciens autopilotā, labvakar!
1: Izskatās, kad ir pabeigts labiekārtot ar luksaforu krustojumu Ģertrūdes ielas pašā galā pie satekas Malmēras ielas.
0: Jā, Jurģi.
1: Tā kā viss ticamā, kad jāgatavojos uz milzīgiem sastrāgumiem abos virzienos. Nu, līdzīgi kā tas bija Slokas un Jūrmalas gatavs krustojumā, kur uzlika luksaforu, trīs dienas vai nedēļu paturēja, un pēc tam to luksaforu atslēdz, un tā arī viņš tur mirgoja kā dzeltens visu laiku. Es domāju, ka šeit būs tieši tas pats.
0: Paldies! Baigi priecīgo ziņu, tu man te neiesēji. Star FM autopilotā sasta augusta novakarē ap 6:38, bet... Noderīga informācija, vienmēr jau nevar tikai šalalā maukt, vai ne? Starp citu, kā te var šalalā? Izskatās, ka labi, konkursa bildi ir. Varbūt, ka paveiksies, raksts 26301. Nu, Lindas sveiciens. Šalalā šajā gadījumā stāriņa kebabs. Starp citu, no šodienas šalalā stāriņa kebabu var dabūt arī pēc izsaukuma. Brāļi Bolti Volti sūta sveicienas no Kebab Factory tur pasūtīt ar Bolti Volti piegādāt.

0: tad dabūju savu stādiņu kebabu. Būs dārgāk nekā uz vietas. Nezinu, es nebrīdināju. Uz vietas piecīts. Augusts Deglava iela 77, Brīvības gada 290, Tērbāts iela 40, Melnciela iela 25, Kebab Factory Rīgā, Atržos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišāņa Valdemāra ielā 2. Kāriņa kebabu. Vēl šonedēļ mēs ēdām lielām mutēm ēdām un dalāmies arī ar bilžu stāstiem. Paņēm ratā. Ulalā! Spodre! Spodres ir paņēmis ratā. Jā. Ratā, ulalā. Vienīgais es stāriņu kebabu neredzu, bet to es pie Kebab Factory. Tādā ziņā vieta īstā. Paldies! Pēc garas darbdienas katram savas vakariņas. Man stāriņu kebabs, kaķim pelīte, fonā, protams, stāriņš. Kebabs ir superlabs. Sveiciens no Adrianas. Adriana. Gribas teikt Adriana, bet Adriana. Adriana, piedod. Paldies par bilžu stāstu. Vakar nopirktu trīs stāriņu kebabs meita, kas daudz ko neēd uzreiz visu noēd un pateica, ka ļoti garšīgi. Šodien pēc darba saņēma zvanu, ka vajag vēl kebabs. Nu, es gaidu, kad man uztaisīs četras kebabs, jo draudzene arī ir jāpacienā. Sveiciens no Lindas! Tā, un kur te ir bilde? Jā. Ir vairākas bildes pat. Vai tas arī ādaršs tās, ja? Tā, trīs stāniņu kebabu, paldies. Labi, es gribu pacienā arī draudzenu. Vakar izbraukums ar vīru, gardas kebab factory kebabs, ideāls randiņu noslēpums. Noslēpums. Dažreiz laimē īstenībā tas daudz nevajag, tikai labu kompāniju un gardu maltīti. Paldies, stāriņu. Paldies, ka padalījies no 27154 sveicens. Mums ir arī stāriņu kebabs. Gandrīz galvenajā lomā. Tā, miers, klusums un es ar savu stāriņu kebabu. Krišs jūrā. Pelde jūrā. Tā jūra? Kur es izrāvu, ka tā ir jūra, tas ir ezers, man liekas. Bet labi, viļņi izstās lielāk vienkārši. Tā, pirms dodamies atvaļinājumā jāuzņem spēki ar stāriņa kebabu. Tas ir sveiciens no Kristapa. Vasaras 2844 šodien rīt stāriņa autopilotā pa vienam sūtu uz lielo finālu un viens būs ļoti laimīgs. 10. augusts no visiem, kas ir atrādījuši savus bildes un trapījuši uz izlozi 10. augustā stāriņa zoopastā izlozes kārtībā tiks noskaidrots viens laimīgais, kas dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Braucam kopā 6. augusta novakarā. Es gribu palikt dzīvs!
1: Kur tas suns ir apraksts, Dievs, viens

0: bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Svaiga vietējā bez piedāvājuma.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedāvājuma.
7: Svaiga. Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedāvājuma. Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
10: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgu. Lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
11: Mamu, nopērts man. A, nē, es pati.
12: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
13: Un atkal ir klāt augusts.
14: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
13: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
14: Katru dienu Radio Star FM zālē pastāv 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
13: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
14: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
13: Dons, tu vēl tālu!
15: Tiekamies tuvumā!
16: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

23 gadu viņam toreiz bija. Gym Class Heroes. 2004. Gads, ja? Gym Class Heroes spēlējās ar Supertramp Breakfast in America. Šajā gadījumā tas sauc Cupid Chokehold. 45 gadus šodien. Travis McCoys tas bija. Rep spēlēs. Sveicieni rubrikā Zelts tavos matos. Sveiciens arī tavos svētkos. Jo katru dienu ar stāriņu kebabu ir svētku diena. Paldies. Es saskatīju. Ir. Tur, kur ratā ir paņēmis podris pie Kebab Factory. Tur tajā vietā, kur ūdeni liek, tur ir stāriņa kebabs. Viss tur ir tā kā vajag. Viss te ir tā kā vajag. Jūglas ezers, miers klusums un es ar savu stāriņa kebabu. Cienījami. Jā, tu esi izglābis kebabu. Viss tas.

0: pēc labšanas operācijas. Čau, sveiciens stāriņa autopilotā no NBS komandas. Sveiciens. Septiņu kolēģi no vienas nodaļas bildes sūtu tev. Mūsu kebab piedzīvojums, kad nolēmām pusdienas kastītes atstāt mājās un visas kopā doties kebabos. Bildējāmies, ēdām, smējāmies un vēl dzejolīti arī uztepinājām. Šodien ēdām mēs ar baudu kebabu par visu naudu. Maize, tomāts, vistas, gaļa, mērcīti, vēl lapas zaļa. Viss ir super, laizām pirksts, vēders pilns un acis zirkstī. Ar kebabu tev mājās mēs komandā no NBS. Mētens ir iznāt ar man bieži. Principā otrās mājas jums tagad ir. Kebab Factory. Un te ir daudz bilžu stāstu. Ar ģimeni izskatās ir aizstaigāts arī. Es nevaru palaist garām izdevību. Aizsūtīt jūs. Nē, ne trīs mājas tālāk. Aizsūtīt uz izlozi. 10. augustā lielā izlozi. Tad no visiem stāriņu klausītājiem. Tiks izlozēts viens laimīgais, kas dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory!
1: Rekordu vasara! Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Kas te tev aizsie palicis jaudīgākajā kumosā, sveiciens stāriņa autopilotā, starp citu Kebab Factory. No šodienas tev piedāvā stāriņa kebab dabūt arī ar brālīšiem, boltiem un voltiem. Piegādu uz māju vai uz darbu. Nebūs 5 eiro, būs dārgāk. Uz vietas 5 eiro. Baudām, garšojam un sūtām bilžu stāsts. Vācāps 2844-7744. Izlos 10. augustā, tad pirmdien. Un jā, dubulto savus izredzes trāpīt iekšā uz izlozi, publicē bildi ar stāriņu kebabu arī sociālajos tīklos. Obligāti atzīmē at Star FM Latvija un obligāti atzīmē arī at Kebab Factory.

dziesmas numurs. Los Angelosā pirms 30 gadiem, 96. gada, 6. augustā viņi nospēlēja 2273. koncertu. Vēlāk izrādīsies, tas ir viņa pēdējais pastāvēšanas vēsturē. Ramones!

0: tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
3: Rekordu vasarā!
2: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
4: Taisam rekordu!
5: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
6: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
5: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
6: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
5: Dubulto iespēju laimē, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
2: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
7: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
9: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
10: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 11:45. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai.

0: atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies radio starpiem!
1: Dziesmas, kas satuvina! Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā. Tiekamies tuvumā.
2: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: 7 vakarā gaisnēm dorā plus 24 grādiem. Rītdien, principā 24, 25 neko vairāk nebūs, bet 24, 25 ir normāla vasaras temperatūra. Neraudam tuvāk, ja dienaktī debes daļai makuļains. Naktī vietām austrumu nodos īslaicīgi līs, Latgalē, Sēlijā iespējams pērkona negais. Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Naktī piekrastē dienā visā valstī dienvidu rietumu vēju pieņemsies spēkā. Brāzmās 11-16 metri sekundē gaisa temperatūra agrā rītā 13-18 kā kurā vietā. Gaisa temperatūra dienā 19-24. Rīgā augustā pirmajā piekdienā saule pa laikam aizsegs mākoņi, būtiski nokrišu nesola. Tā arī rietumdienu rietumu vēju brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī ap 16, rītdienā ap 23 grādiem.
4: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Oswald, čau, čau, čau, Oswald, čau. Bročkom sveiciens, Naurim Salvim. Svoteik dzirdēs, Majo, Kevin Harris, iezildītājos. Tā, skatāmies, maija mums ir līdz 20 pār 7, nu vēl bišķi. 20-30 MK, 19-20 SIM call, Kavins Harris uz skatūs ap 10 vakarā. Tāpēc programmas it kā vajadzētu visam arī trāpīt līdz 23-30. Emīlija, čau! Emīlija kopā ar krustvecāku Māri vizinās kombainā, es saprotu, ja? Mārs raksta, Emīlijai patīk būt kopā. Īstenībā man arī patīk būt kopā. Paldies, Forbs, ka bija kopā. Tagad DJs klusēs Mārtiņš kopā ar tevi. Un kopā ar tevi, Emīlija, arī. Sveiciens arī tev starp svētkos, starp dzimšanas un vārdienu. Čau. Rītdien svinēsim, ja?
6: Svinēsim, svinēsim, esam.
3: Rīt tiekamies, 7 rītā zopastā. Līdz tam. Klusēs Mārtiņš. Lai klausās vakars, atā.

0: kaimiņi! Šonadēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 9. augustam cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Atpakaļ uz skolu. Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
6: No 28. jūlijā veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maksima.
7: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
8: Invazīvus.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetā.

0: kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Cenas dzēl.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaldis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Dons, tu vēl tālu!
1: Tiekamies tuvumā!
5: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
6: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
7: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
8: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
9: Un vispār, kas ir invazīvs?
8: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu subu. Bet patiesi un patīkami izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo subu ceļojumu.
7: Invazīvus.
8: Tiekamies bijušajās lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
10: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis

0: The Young Media Sharks no 24. Līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidītu elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes. Maza

dažādos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live. Cenas dzēst!

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Labākā mūzika, lieliskā idejā.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

pirmais sūds. Laiku riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, nemedūris iekams. Saproti vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Misters Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, vai tev ir nice?

Bet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas.

0: It's so clear I'm losing a part of me.
1: Labākā mūzika, lieliskā diena.